Mylėk lietuvį tą brangią žemę, nes čia per amžius tėvai gyveno. Čia bočių žemė, kapai didvyrių, brangink lietuvį savo laisvą tėvynę. Čia sodai žydi, čia pušys ošia, mylėk lietuvį tą žemę mūsų. Kur tu bebūtum, kokioj šaleliai, brangesnės žemės niekur nerasi.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Krašto apsaugos ministras penktadienį su Birštono mere pasirašė bendradarbiavimo susitarimą tarp krašto apsaugos ministerijos ir savivaldybės dėl reabilitacijos teikimo kariams. Planus dėl paslaugų teikimo ministras tikisi paviešinti iki šių metų pabaigos. Susitarimu sudaromos sąlygos plėtoti krašto apsaugos sistemą ir reikalingą infrastruktūrą Birštono savivaldybėje. Savo ruoštų Birštono mere pažymėjo, kad susitarimas su ministerija atveria naujas galimybes kurortiniai savivaldybei. Klaipėdos pilevietėje penktadienį po 9 mėnesių privalomosios karinės tarnybos į atsargą išleisti 99 karinių jūrų pajėgų generolo Kazimiero Nestoros Apiegos fuzilierių bataliono kariai, pranešė Lietuvos kariuomenė. Didelė dalis jaunuolių į batalioną atvyko tarnybą pasirinkę savo norų. Visiems kariams buvo įteiktos padėkos, o labiausiai per tarnybą pasižymėjusiems suteikti aukštesni kariniai laipsniai. Vykdydama premjero pavedimą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su atsakingomis institucijomis parengė priemonių planą, kuriuo siekiama užtikrinti nuoseklesnį bei geriau koordinuotą reagavimą į smurto prieš vaikus atvejus. Vienas pagrindinių numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Jame bus numatyta, kokie požymiai gali rodyti smurtą, kas ir kam turi apie jį pranešti, kas turi imti veiksmų bei kaip po pranešimo organizuojama pagalba ir užtikrinamas vaiko saugumas. Iš Sicilijos Etnos ugnikalnio besiveržiantys pelenai jau 6 dieną iš eilės neleidžia dirbti didžiausiam šios Italijos salos oro uostui ir dėl to per didžiausių metų kelionių savaitę įstrigo šimtai atostogautojų. Katanijos oro uostas liks uždarytas iki ankstyvo šeštadienio, kai bus švenčiama žolinė žyminti Italijos vasaros atostogų sezono įkarštį. Šiuo metu laiku Italijoje milijonai žmonių plūsta prie jūros ir į kalną, o miestai ištuštėja. Lenkijos kariuomenė išaugo iki daugiau nei 220 tūkstančių aktyviosios tarnybos karių, Varšuvai stiprinant savo ginkluotasias pajėgas saugančių saugumo grėsmių Europoje fone, penktadienį skelbė pareigūnai. Vyriausybė ir kariuomenės vadovybė siekia, kad iki 2039 metų pajėgas sudarytų 500 tūkstančių karių, apie 250 tūkstančių profesinės karo tarnybos karių, 50 tūkstančių teritorinės gynybos pajėgų narių ir 200 tūkstančių rezervistų. Prancūzijos konstitucinė taryba penktadienį panaikino draudimą jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais, nusprendusi, kad tokiu draudimu neproporcingai ribojama jų saviraiškos laisvė. Konstitucinė taryba nusprendė, kad prezidento Emanuelio Makrono remto įstatymo pirmojų straipsnių jaunesnių nei 15 metų asmenų saviraiškos ir komunikacijos laisvėj nustatomas apribojimas nėra nei tinkamas, nei būtinas, nei proporcingas.
1: Sportas.
0: Penktadienį Birmingeme Jungtinėje karalystėje tęsėsi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Rytinėje sesijoje startavo Lietuvos septynkovininkė Beatričė Juškevičiūtė. Juškevičiūtė puikiai startavo 100 metrų barjerinio bėgimo rungtyje. Lietuvė finišavo per 13 sekundžių ir 90 sekundės ir laimėjo savo įbėgimą. Bendroje įskaitoje po pirmosios rungties Juškevičiūtė užėmė 6 vietą. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio orus lems silpstančio anticiklono šiaurės vakarinė dalis. Diena bus giedra ir sausa. Aukščiausia oro temperatūra sieks nuo 25 iki 30 laipsnių karščio. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 5 minutės.
1: Dienos komentaras. Ypač vasarą mūsų padaugybė šviežių daržovių, žolių ir vaisių. Praturtindami dienos racioną šiomis gamtos gėrybėmis pasirūpinsime savo ir artimųjų sveikata. Tad patarimais, ką derėtų valgyti pusryčiams, dalinasi Žolinčio akademijos vadovė, sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.
2: Šiais einam į kiemą ir žiūrim, ką mums dovanoja. Ar dievo sodė, ar mūsų sodė, nu, avietės galima, gervogės jau turbūt irgi yra, šilauogės nuostabiosios, nu, braškės gal dar viena kita, gal jau žemogės. Pasirinkom norimų uogų, bet prie šitų uogų norėčiau, kad mes pridėtumėm ir agrastus, kuriuos esam visiškai pamiršę. Agrastai geltonieji turi gintaro rūgšties, kurios neturi kitos uogos, vat mūsų, kurias paminėjau. Tai reiktų ir agrastus įjungti ir visiškai tiktų agrastai. Ir mes visko po žiupsnelį galime į plaktuvą, užpylę vandenuko, įdėję mėtos šakelę, susiplakti. Bet jeigu dar prie šito mes būtumėm pasiruošę iš vakaro linų semenų, užsipylę kokį vieną du šaukštus, pamirkę per naktį, tada jau ryte toks kiseliukas. Ir tą kiseliuką prijungę mes prie šitų uogų, tai mes turim nuostabius pusryčius, labai sveikus. Ir gleivinę sutepame, ir antioksidantai, ir susijungę šitos uogos kartu su linų semenimis. Mes turime labai gerą maistą, labai maistingą, lengvą ir labai turtingą mineralinę medžiagom. Tai linų nereiktų virti, kad būtų kisėlius, dar kartą kartoju, o iš vakaro užpylus su vandeniu, prieš tai aišku nuplovus, nupylus nešvarų vandenį užpilti švariu. Gerokai per vieną, du pirštus, kad būtų virš vanduo ir jūs ryte matysite toks kaip virtas kisėlius. Tai yra gyvas, tada yra labai mum naudinga. Kai mes verdame, netenkame daug medžiagų veikliųjų. Ir enzimai šitie mūsų čia yra labai aktyvus ir mums labai padės ir padės mums susitvarkyti. Ir jeigu žarnynas trupučiuką miega, taip, prasidės oboliai, labai linkėčiau ir su oboliu galima. Obolių galima prijungti ir prie uogų. Tik tai visko reikia nepadauginti ir kad būtų skonis. Bet jeigu dar yra špinatai, tai būtinai špinatų sauja prijungti, kaip chlorofilo ir mikroelementų papildymas čia šitam kokteilyje, tai mes didžiausią papildą gavome, tokio negausit nei vais, nei jokioj brangiausioj kapsuliai uždarytoj nebus šito, tik jūsų vat toj sutaisytoj stiklinaitėje, tai čia yra sveikata. Tai linkiu vat tokius kokteilius iš sodo, skaniai nusiteikus gerti, skaniai nusiteikus reikia. Jeigu mes nusiteikiam blogai, vėlgi vyksta tam tikri procesai, tai mūsų gražios mintys yra tiesiog padėka, mes matome tos klestinčius, raudonuojančius, mėlynuojančius krūmojus ir mes gurkšnojame ir kiekvieną gurkšnį valgome burnoje. Jeigu mes išgeriame skubotai, tai irgi naudos yra daug mažiau ir tiesiog man gaila kartais tuose, va, žiūrint kaip geria sultis ir tik išspaustas sultis, bet greitai išgeria ir išbėga. Prekybos centruose žmonės neturi laiko. Tai aš prašau atrasti laiko, greit galite išgerti tik vandenį ir tai dar nesaugu gert greitai, galima atsitikti visokių dalykų. O šitą maistą valgyti ramiai atsisėdus ir kiekvieną gurkšnį kramtant. Ar sultis, ar kokteilis, jis yra jau pradedamas virškinti burnoje, nes angliavandenį yra virškinami burnoje, o ne skrandį, jau po to toliau keliauja per skrandį 12 pirštą ir toliau vyksta apdorojimas. Tai čia vat yra labai labai svarbu. Tai taip papusryčiavę mes jau galime laukti pietų.
1: Sakė Žolinčių akademijos vadovė sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.

0: Alienos.
1: Labas rytas, brangus radijos stoties pukas klausytojai, eteryje laida geros dienos, šiuo metu Lietuvoje 7 valandos 13 minučių, visiems gražaus šeštadienio linkime, pasitinkame rugpjūčio 15 dieną, šiandien 227 metų diena, 33 savaitės jau 6 diena, saulė šį rytą tiekėjo prieš gerą valandą, 5 valandos 52 minutės, leisis 20 valandų 54 minutės, dienos trumpėja po truputėlį, šiandien trukmė dienos yra 15 valandų ir 2 minutės. Šiandien savo vardadienį mini Visvilas, Videnė, Napoleonas, Sigita, Napalys ir Rugilė. Sveikinam varduvininkus. Na, šiandien taip pat yra minima Zarasų miesto gimimo diena. Tad skubame pasveikinti visus kilusius ir gyvenančius Zarasuose. Būkite sveiki, būkite laimingi, tegul jūsų miestas tiesiog žydi ir vasarą, ir žiemą. Na, dargi kuogi ši diena yra ypatinga, šiandien yra minima seniausia ir garbingiausia Marijos šventė, švenčiausiosios mergelės Marijos dangun ėmimo šventė, žolinė. Ar mokame švęsti ir kaip ją švęsdavo anksčiau? Baltai per žolinę atlikdavo didžiai dyviai gimdytojai ladai, lietuviai ją mini kaip žemyną skirtas apeigas, jai aukodavo užaugus ir subrendusi derlių. Iki tol niekas esą nedrįsdavo valgyti naujo derliaus vaisių. Įdomu, kad žolinę šią šventę vadina tiek lietuviai visose kitose šalyse, tai yra bažnytinė Marijos šventė. Nuo seno rūpiučio viduryje, kai svarbiausi lauko darbai jau būna nudirbti, javai nupjauti ir suvežti, uogos ir vaisiai surinkti, pasiruošta maisto žiemai būdavo švenčiama vasaros ir rudens sandūra. Žolinė yra atsisveikinimo su želmenimis ir gėlėmis laikas. Moteris tuomet rinkdavo gražiausias laukų gėlės, vaistažolės, dėkodavo žemėje už derlių, kepdavo duoną iš naujo derliaus. Žolinė bendruomenė šventė. Nuėmus derlių rasdavosi progą susirinkti, pasidalinti džiaugsmais ir rūpešiais, kartu padėkoti už derlių dievams. Nupjovus vasarojį ir nuėmus didžiumą derliaus būdavo aišku, kokia laukia žiema, alkana, varginga ar soti. Tikėta, kas kartu nešvęs bus neturtingas, nelaimingas, vienišas, nelaimėje neparemtas. Šio šventės simbolis ir Marijos paėmimai dangų simbolizuojanti ir pagoniškas tradicijas primenanti žolynų puokštelė, kuri pašventinta būdavo parsinešama namo ir traboje laikoma už šventų paveikslų. Sudžiuvusi jų būdavo naudojama įvairiais atvejais. Plikoma arbatai susirgus, taip pat smilkoma užėjus per kūnijai, dedama į naujo namo pamatus. Žemaičiai su džiovintų žolelių įdėdavo net mirusėjam į karstą. Merginos nusipindavo ir pašventindavo 9 skirtingų augalų vainikėlius. Ūkininkai iš visko, ką užaugindavo, padarydavo puokštę ir neždavo ją pašventinti. Su gėlėmis ir vaistingomis laukų žolėmis derėdavo javai, daržovės, o žemaičiai įdėdavo ir pikdagį. Pašventinus puokštę pasarai išimdavo ir šaknimis viršų pasodindavo atgal į dirvą, kad išnyktų pikdžolės. Senojoje mitologijoje usnis buvo velnio požemio valdovo augalas, taigi taip būdavo gražinami jo augalai. Įvedus krikščionybę usnis primindavo Kristaus kančią. Dzūkijoje žolinė vadinama kopustine, mat į puokštes dzūkės dėdavo morkų, griešių, burokų ar visą kopūsto galvą. Pašventintų daržovių paragaudavo visa šeima. Jų gaudavo net gyvuliai, tikint, kad taip bus apsaugoti nuo ligų. Senoliai spėdavo rudens orus, graži žolinė reiškė gražų rudenį, bent jo pirmą pusę. Jei visas rūpjūtis sausas ir ramus, panašaus oro galima laukti ir spalį.

0: Gero kelio.
1: Na, eismo sąlygos visoje Lietuvoje šiuo metu yra neblogos, o termometrai rodo pakankamai nedidelius skaičius, bent jau šią minutę. Štai pavyzdžiui, Kaune, Lazdijuose tik 13 laipsnių šilumos. Vėsiausia iš vis šiuo metu yra Varėnoje, Alytuje čia 9-10 laipsnių šilumos. Tuo tarpu Klaipėdoje termometrai rodo 15, Šiauliuose 16, Panevėžyje dabar 12 laipsnių, Utenoje taip pat 12, Nidoje jau dabar oras yra su šilės iki 19 laipsnių šilumos. Priminsiu, kad sinoptikai pranešė, jog šią dieną sulauksime gana didelės šilumos, nuo 25 iki 30 laipsnių. Na, kritulių neturėtų būti, kritulių šiuo metu ir nelabai kur yra. Tiesa, Šiauliuose šiek tiek krapnoja, bet laikinai tas vienas kitas lašas iš dangaus krenta. Visur kitur saulėtas gražus rytas, Kaune šiek tiek debesuota, galėtų būti šviesiau, bet tikėkime, kad per dieną taip pat lauksime saulės spindulių. Vilniuje saulė pridengia debesis, Utenoje, Panevėžyje irgi šiek tiek debesuota, štai Lazdijuose, Alytuje skaičiai šviečia saulė, pajūryje oras iš vis nuostabus, saulė šviečia, na ir diena bus tikrai saulėta tiek pajūryje, tiek visoje Lietuvoje, taigi visiems gražių vasaros įspūdžių, šilumos, geros nuotaikos linkime, o kad nuotaika būtų dar geresnė, šiek tiek šį rytą ir pasimankštinsim, pajudėsim ir savo nuotaiką pakelsime kartu su radijo stotimi Pūkas.
2: Geros dienos.

0: Ryto mankštą pradedam.
1: Taip, maršas jau užgrojo. Taigi atsistokime visi.
2: Visi.
1: Įkvėpkime ryto gaivumos. Šiandien iš tikrųjų oras jau vėsesnis.
2: Smagu labai.
1: Taigi kaip visada pradėsime nuo galvos sukamųjų judesių.
2: A kur šypsenos mūsų? Nuo ausies iki ausies.
1: Taip, manau, kad jau visi tiesiog žino ir jaunas šypsojo. Taip, taigi nuo galvos sukamųjų judesių sukame galvą į vieną pusę ratu ir į kitą pusę. Galima pakartoti kelis kartus. Taip, labai gerai. Tuomet vieną ausį lenkiame prie vieno peties. Žinoma, su galva, ne taip kaip kolega kažkada bandė.
2: Nereikia tempti ausies prie peties.
1: Vieną ausį lenkiame prie vieno peties. Žinoma, su galva, ne taip kaip kolega kažkada bandė.

0: laiku. Rankos ištiesos į šonus, pečio aukštyje, sulenkiam per alkūnės ir sukam į vidinę pusę. Aha, vat, atsargiai reikia mojuot. Atsargiai su šito judesiu, aš esu sakęs. Gerai, toliau, bičiuliai, sukam į išorinę pusę. Labai puiku, dar koks sportas be traumų, aš pasakysiu. Gerai, puiku, rankos į viršų. Suspaudžiam kumščius. O kas mažyčiukus, kumščiukus. Ir sukam per riešus į vieną ir kitą pusę. Puiku. Gerai, bičiuliai. Nuleidžiam rankas. Ir, žinoma, papurtom rankas, bičiuliai. Papurtom, išvarom, kaip jau kolegė sakė, tą rytinį tingulį susikaupusią kūnę įtampą. Gerai. Labai puiku. Ir dabar rankos ant klubų.
1: Ir sukame lanką, arba tiesiog juosmenį.
0: Tai dideliais ratais. Noris visą laiką sakyti ratais, kvadratais, bet kvadratais neišėjus čia kažkaip.
1: Na, kodėlgi ne?
0: Tai pabandykim, aišku. Va, todėlgi ne. Gerai, bičiuliai, rankos ištieslas prieš save. Ir pabandykim garnio žingsniais pažingsniuoti, pasiekdami vienu keliu vieną plaštaką, kitu keliu kitą plaštaką. Puiku. Ir rankos lieka savo padėtį ir pabandykim pritūpti ir atsistot. Pritupimai. Gerai, pritupiam, atsistojam, vėl pritupiam, atsistojam. Kiekvienas, aišku, bičiuliai pagal savo galimybės. Geras laikas rytas, kada gali su visų radijos atėjęs pukas kolektyvu pasisemti energijos, padaryti mankštelę.
1: Taip, kartu visuomet kažkaip linksmiau.
0: Jo.
1: Ir, sportuoti.
0: Jo, ir gėda nesportuoti, kai visi sportuoja.
1: Esi priverstas.
0: Savo noru, žinoma, nieks neprivers, šaltų nenuvirė. Gerai, bičiuliai, užtenka tų pritupimų, užtenka. Atsistojam gerai ir vėl papurtom rankas, giliai įkvėpiam, iškvėpiam. Na ir, žinoma, pasiplojam vieni kitiems. Jo, ir ryto mankštelė.
1: Užskaityta.
0: Geros dienos.
2: Geros dienos.

0: Kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 7:31, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis Kauno dienoje, neišsigaskite, Kaune vyks karių ir šaulių pratybos. Kaune suplanuotos Lietuvos kariuomenės ir šaulių sąjungos pratybos, tad miestiečiai turėtų neišsigasti, jei pamatys uniformuotus karius bei šaulius. Skelbiama, kad rugpjūčio 20 dieną nuo 10:00 iki 15:00 pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai tobulins inžinerinius vandens kliūčių žvalgybos įgūdžius Kauno mariose. Pratybose dalyvaus iki 18 karių be ginklų, nebus naudojamos imitacinės ir pirotechnikos priemonės. Judėjimas organizuojamas motorinė valtimi. Dar vienos pratybos vyks Palemone. Pranešama, kad rugpjūčio 21-23 dienomis Lietuvos Šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo Šaulių 10-oji rinktinė vykdys pratybas įmonės Palemono keramikos gamyklos teritorijoje Pamario gatvėje vienas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Vakarų ekspresas informuoja, kelionė nuo jūros pagreitės, atidaryta papildoma eismo juosta. Penktadienį Klaipėdos Prano Lideikio ir Herkaus Manto gatvių sankryžoje atidaryta nauja nuovaža, skirta nuo jūros pusės į miestą centrą važiuojantiems automobiliams. Nuovažos įrengimas dar neužbaigtas. Kitą savaitę, jeigu bus palankus orai, ant jos bus klojamas galutinis asfalto sluoksnis. Tikimasi, kad po šio sankryžos pertvarkymo eismas per ją judės greičiau, tai itin aktualu vasarą, kai nuo pajūrio į miesto pusę važiuoja labai daug automobilių. Iki šiol tam buvo skirta viena papildoma eismo juosta, tačiau ji negelbėjo nuo ilgų spūsčių, tais atvejais, kai iš paplūdimių patraukdavo dideli poilsiautojų srautai. Ruošiantis rekonstruoti sankryžą, prieš metus nugriauta šalia jos kelis dešimtmečius stovėjęs pastatas, būtent per jo vietą ir eina nuovaža. Sankryžos pertvarkymas yra didžiulio miesto gatvių pertvarkymo projekto dalis. Toliau darbai bus tęsiami ir naujosios nuovažos prieigose, sankryžos ribose įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai. Liepojos gatvėje, judant nuo sankryžos ligoninės link, vyksta viešojo transporto Liepojos stotelės perkelimo darbai.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Portalas diena.lt rašo, sostinė ieško būdų greičiau atverti priedangas, planuoja pasitelkti nuotolines sistemas. Gegužė kilęs oro pavojus atskleidė spragas dėl faktinio patekimo į priedangas, teigia Vilniaus miesto savivaldybė, tad sostinė ketina skirti papildomą finansavimą joms gerinti bei įrengti nuotolines priedango atrakinimo sistemas. Siekdama suvienodinti miestiečių veiksmus ir lūkesčius ištikus oro pavojui bei atsakyti į dažniausiai pasikartojusius gyventojų klausimus, savivaldybė skelbė jau parengusi rekomendacijas gyventojams, daugiabučių namų valdytojams, ugdymo įstaigoms, renginių organizatoriams. Susipažinti su jomis galima civilinės saugos polapyje savivaldybės svetainėje arba programėlėje Kovas. Sostinėje skaičiuojamo priedangų ploto užtektų 1 milijonui gyventojų arba beveik 2 gubai tiek, kiek Vilniuje oficialiai yra gyventojų. Tačiau beveik 72% priedangų ploto Vilniuje yra daugiabučiuose, tad anot savivaldybės kyla patekimo į jas bei ploto atlaisvinimo klausimai. Pagal Vilniaus savivaldybės parengtas rekomendacijas daugiabučių namų administratoriams siūloma turėti iš anksto nustatytą ir gyventojams žinoma patekimo į priedangą ar kitą saugią patalpą algoritmą paskirtus kelis atsakingus asmenis. Jeigu pastatė yra priedanga, esminė informacija apie patekimą į ją bei artimiausią alternatyvę priedangą turi būti pateikiama matomoje vietoje, pavyzdžiui, prie pastato ar laiptinėje. Informacinėje lentelėje turi būti nurodoma, per kiek laiko priedanga gali būti atidaryta, pateikiami reikalingi kontaktai. Sostinė ieško būdų greičiau atverti priedangas, planuoja pasitelkti nuotolines sistemas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Informacija apie orus.
1: Lietuvoje 7:40, pakalbėkime apie orus, taigi šeštadienį orus lems anticiklonas, nors slėgis po truputį kris, tačiau ryte pasirodę debesys sklaidysis, numatoma šviesi diena, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai. Šeštadienį debesuotumas bus nedidelis, dienos metu lietaus nesulauksime, pūs pietvakarių pietų vėjas, į šalį plūstels šiltesnio oro banga, temperatūra pakils iki 25-30 laipsnių šilumos. Karščio. Sekmadienį šalį pasieks orų permainos. Jau nakties metu pradedant vakariniais rajonais didės debesuotumas, būtent ten dangus labiau apsiniauks. Rytinėje šalies dalyje bus giedra, čia daugiau debesų atkeliaus paryčiais. Iki ryto lietus turėtų apimti daugelį vakarinių šalies rajonų, dažniausiai jis bus trumpalaikis. Naktį pūs nestiprus pietų pietvakarių vėjas, ryte jis sustiprės, temperatūra naktį nukris iki 14-19 laipsnių. Rytoj dieną per Lietuvą keliaus šaltasis atmosferos frontas, bus debesuota, bet netrūks ir saulės. Daugelyje šalies rajonų sulauksime trumpalaikio lietaus, gausesnis jis bus antroje dienos pusėje šalies rytuose. Čia galime sulaukti ir perkūnijos, sustiprės pietvakarių vakarinių krypčių vėjas, pajūryje antroje dienos pusėje jo gūsiai sieks 16 metrų per sekundę. Temperatūra vakarinėje šalies dalyje nukris iki 19-24 laipsnių, vėsiausia bus vakarinėje šalies dalyje. Rytiniuose rajonuose oras kais iki 25-30 laipsnių. Štai pirmadienį sulauksime jau trumpalaikio lietaus, vietomis pasigirs perkūnija, išliks pietvakarių vakarinių krypčių vėjas, naktį gūsiai pajūryje gali siekti 15 metrų per sekundę, pirmadienio naktį vyraus 10-15 laipsnių, temperatūra pajūryje bus 16-18 laipsnių, dieną temperatūra pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Panašus orai vyraus ir antradienį. Sulauksime trumpalaikio lietaus, vyraus vasariška šiluma.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos!
5: Lietuvoje 7:47, kągi astrologai mums patarė visiems apie šią dieną, kągi jie sako, kad šiandien derėtų esminį dėmesį skirti šeimai ir namams. Šeštadienis iki 12:30, nepalankus kelionėms, susitikimams, bendravimui, pažinčių užmezgimui. Atidėkite jums svarbius susitikimus antrai dienos pusėj. Tiesa, šiandien derėtų esminį dėmesį skirti šeimai ir namams. Stenkitės daugiau bendrauti su vyresniais šeimoje ir būkite atidus išgirstiems patarimams, pamokymams. Gera proga prisiminti šeimos praeitį, mirusiuosius analizuoti šeimos genealoginį medį. Palankus metas kapų lankymui bei tvarkymui išėjusių pagerbimui. Patartina daugiau vaikščioti basomis žeme ir į žemę žiūrėti, žemėje ką nors dirbti. Tenka pirkti akmenis, talismanus, amuletus. Palanku nešioti akmenis. Sapnai iš penktadienio į šeštadienį buvo svarbus tiems, kas kelyje, bei tiems, kas miegojo su atviru langu. Buvo gerai dėgėti dangų, žvaigždės, vaivorykštę, tai reiškia sėkmę, taip pat sapne būti nuogam, tai reiškia sveikatą, atidaryti duris, naujas jūsų gyvenimo etapas, būti savo sename name, reiškia skolos sugražinimą. Jeigu sapne maudėtės, dėja, galite sulaukti apkalbų. Jeigu matėte vaisius ar daržovės, jos valgėte, laukia liudesys ir ašaros. Kokiegi blogi šios dienos ženklai, purvų išsitepti, jei ant jūsų užkristų tinko gabalas, kas žemės grumstamestų, jei bėgtų rudas vanduo, jeigu susižeisite kruvinai, jei iš nosies kraujas bėgs, jeigu batas suplyš, šuko sulūš, jei paukštis virš galvos klyks, veidrodį sudaužysite. Šios dienos spalvos, kurių nereikėtų rinktis, tai yra geltona, apelsininė, raudona, šviesios spalvos šią dieną nerekomenduojamos, ypač geltona, oranžinė ir raudona. Geras ženklas, jei vardu gatvėje pašauks, jeigu šiandien rasite monetų. Kokios gi spalvos šiandien neš sėkmę? Juoda, ruda, tamsiai mėlyna. Žodžiu, šios dienos gėri galite prisitraukti tamsiomis spalvomis. Sekmadienis bus palankus bendravimui, viešnagėms, bus palankus auksiniai tonai, na ir ypatingai sėkmingos, rytoj bus geltona ir alyvinė spalvos.

0: Vianos.
1: Lieka maždaug 3 minutės iki 8 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, augo 1,7% ir fiksavo vieną sparčiausio augimo tempo tarp ES valstybių narių.

0: Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį palyginti su ankstesniu ketvirčiu augo 1,7% ir fiksavo vieną sparčiausių augimo tempo tarp ES valstybių narių skelbė Eurostatas. Jo duomenimis sparčiau per ketvirtį ekonomika augo Airijoje, kur BVP per ketvirtį padidėjo 3,9% ir Slovenijoje, kurios ekonomika augo 1,8%. Šiek tiek žemiau rikiavosi Švedija ir Lenkija bei Suomija. Vykdydama premjero pavedimą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su atsakingomis institucijomis parengė priemonių planą, kuriuo siekiama užtikrinti nuoseklesnį bei geriau koordinuotą reagavimą į smurto prieš vaikus atvejus. Vienas pagrindinių numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Jame bus numatyta, kokie požymiai gali rodyti smurtą, kas ir kam turi apie jį pranešti, kas turi imtis veiksmų bei kaip po pranešimo organizuojama pagalba ir užtikrinamas vaiko saugumas. Krašto apsaugos ministras penktadienį su Birštono mere pasirašė bendradarbiavimo susitarimą tarp krašto apsaugos ministerijos ir savivaldybės dėl reabilitacijos teikimo kariams. Planus dėl paslaugų teikimo ministras tikisi paviešinti iki šių metų pabaigos. Susitarimu sudaromos sąlygos plėtoti krašto apsaugos sistemai reikalingą infrastruktūrą Birštono savivaldybėje. Savo ruoštu Birštono mere pažymėjo, kad susitarimas su ministerija atveria naujas galimybės kurortiniai savivaldybėjai. Prancūzijos konstitucinė taryba penktadienį panaikino draudimą jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais, nusprendusi, kad tokiu draudimu neproporcingai ribojama jų saviraiškos laisvė. Konstitucinė taryba nusprendė, kad prezidento Emanuelio Makrono remto įstatymo pirmojų straipsnių jaunesnių nei 15 metų asmenų saviraiškos ir komunikacijos laisvei nustatomas apribojimas nėra nei tinkamas, nei būtinas, nei proporcingas. Lenkijos kariuomenė išaugo iki daugiau nei 220 tūkstančių aktyviosios tarnybos karių, Varšuvai stiprinant savo ginkluotąsias pajėgas augančių saugumo grėsmių Europoje fone penktadienį skelbė pareigūnai. Vyriausybė ir kariuomenės vadovybė skelbė, kad iki 2039 metų pajėgas sudarytų 500 tūkstančių karių, apie 250 tūkstančių profesinės karo tarnybos karių, 50 tūkstančių teritorinės gynybos pajėgų narių ir 200 tūkstančių rezervistų. Pastaraisiais metais Estijoje surinktų aukų skirtų paremti Ukrainą suma reikšmingai sumažėjo. Visgi labdaros organizacijos teigia, kad pagalba šiuo metu yra dar svarbesnė nei pirmaisiais karo metais, nors karo pradžioje didėjo labdaros fondai kasmet surinkdavo po kelis milijonus eurų aukų, dabar šios sumos sumažėjo iki kelių šimtų tūkstančių eurų. Aukų rinkėjai teigia, kad viena iš priežasčių reputacijos žala kilusi dėl Slava Ukrainės skandalo Estijoje, kuris paskatino žmonės nepasitikėti įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.
1: Sportas.
0: Zagrebe, Kroatijoje vykstančiame Europos moterų sportinės gimnastikos čempionate daugiakovę laimėjo liūdnai pagarsėjusi Andželina Melnikova, kuri surinko 55,932 balo. Tuo tarpu lietuvė Ūla Bikinaitė daugiakovėje užėmė 85 vietą. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienį orus lems anticiklonas, nors slėgis po truputį kris, tačiau ryte pasirodė debesys sklaidysis, numatoma šviesi diena, šeštadienį debesuotumas bus nedidelis, dienos metu lietaus nesulauksime, pūspiet vakarių pietų vėjas, į šalį plūstels šiltesnio oro banga, temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio. Lietuvoje 8:05.
1: Dienos komentaras. Pasimatuoti kraujo spaudimą yra pirmas tinkamas žingsnis norint įvertinti savo sveikatos būklę. Koks spaudimas yra idealus ir kaip jo siekti, Eurovaistinės vaistininkės Kristinos Staivės komentaras.
2: Į vaistinę tikrai ateina daug žmonių pasimatuoti spaudimą. Dešimtims žmonių pamatuoja. Aukštas kraujo spaudimas gali nesukelti jokių negalavimų. Todėl labai svarbu reguliariai matuoti spaudimą, kad jam padidėjus tai būtų užfiksuota laiku. Reikia labai atkreipti dėmesį, jeigu skauda galvą, nes tai vienas iš požymių, kad spaudimas gali būti padidėjęs ir jį rekomenduoju pasimatuoti. Taip pat, jeigu tas galvos skausmas yra tvinkčiojantis, gal netgi šiek tiek vargina pykinimas. Kai pasimatuojam kraujo spaudimą, mes matom sistolinį viršutinį skaičių, kuris rodo kraujagyslių susitraukimą, ir diastolinį apatinį. Jisai rodo širdies darbą. Nors optimalus žmogaus spaudimas priklauso nuo jo amžiaus ir lėtinių ligų, vidutinis optimalus suaugusio žmogaus arterinis kraujo spaudimas turėtų būti 120 ant 80. Būtų labai idealu, jeigu, kai yra pakilęs spaudimas, rodmedis būtų pakilęs tolygiai, bet dažniausiai taip nebūna. Tarkim, pakyla viršutinis, o apatinis normalus. Tai rodo, kad širdis dirba normaliai, o kraujagyslės intensyviai banguoja ir dėl to organizmas jaučia didelį stresą. Apatinė riba rodo mums širdies darbą, širdies susitraukimą. Jeigu matom, kad apatinė riba yra 85, 90 ar netgi daugiau, tai mums rodo, kad mūsų širdelė jau tuščiai dirba, kad dirba per stipriai. Ir taip pat reikėtų kuo greičiau kreiptis pas gydytojus. Kada rekomenduočiau atkreipti dėmesį į spaudimą, tai tada, kai spaudimo niekada nematavome arba matavome labai senai ir rezultatą sistolinį rodmenį matom, kad yra 150. Tai tada tikrai reikėtų nusiraminti, išgerti melisų, mėtų arbatos ir reikėtų kreiptis pas gydytojus. Taip pat pamatavę spaudimą mes matom ir trečią rodmenį. Trečiasis rodmo mums rodo pulsą. Pulsas, kaip ir kraujospūdis, tikrai nėra pastovus dydis. Tad jeigu pasimatuojam pulsą ir ryte nieko neveikus, jisai yra 100 ar 120, tai rekomenduočiau jau pasikonsultuoti su gydytoju, nes tai gali rodyti jau sutrikusi pulsą. Bet jeigu dienos metu pasimatuojam ir pulsą 120, tai neišsigaskim, o tiesiog ramiai pasėdėkim ir po 10-15 minučių pasimatuokim vėl. Pulsas gali būti jau ir normalus. Kraujo spaudimas laikinai gali padidėti po intensyvaus sporto, stresuojant, sunkiai dirbus po įtemptos darbo dienos. Taip pat spaudimas gali sukilti apsinuodijus ar paprasčiausiai suvalgius aštresnio, sunkesnio, sūresnio maisto, nei valgome įprastai. Jeigu pamatavom vienkartinai ir spaudimas yra sukilęs, tai tikrai nereikia labai susijaudinti. Tiesiog rekomenduočiau sekti savo spaudimą. Tarkim, kiekvieną rytą, savaitę matuotis kraujospūdį.
1: Sakė vaistininkė Kristina Staivė.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8 valandos ir beveik 12 minučių, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnės portale 15min.lt sugedo svarbus Vilniaus infrastruktūros atributas. Jau daugiau nei savaitę Gedimino prospekto pradžioje vakarais buvo galima matyti, kad neveikia iš grindinio iškylantis kelio užtvarai, o jų vietoje sustatyti plastikiniai kūgeliai ir taip pat kelio ženklas. 15 min kreipėsi su klausimais į Vilniaus miesto savivaldybę, kurie atskleidė, kas atsitiko ir kada tai bus sutvarkyta. Šie iškylantys kelio užtvarai turėjo būti atnaujinti pernai metais, tačiau panašu, kad tai menkai tepadėjo. Toks vaizdas užfiksuotas praėjusią savaitę, iškylantys užtvarai liko po žeme, o virš jų tiesiog plastikiniai kūgeliai ir kelio ženklas. Vilniaus miesto savivaldybės atstovas šią savaitę informavo 15 min, kad hidrauliniai stulpeliai sugedo rugpjūčio pradžioje. Gedimino prospekto pradžioje esančių hidraulinių stulpelių gedimas užfiksuotas rugpjūčio antrąją dieną, atskleidė savivaldybės atstovas. Jo teigimu iki šios savaitės pabaigos užtvarai turėtų būti sutvarkyti. Remontas užtruko dėl poreikio suderinti kelių rangovų veiksmus. Atstatymo darbus planuojama įvykdyti iki šios savaitės pabaigos, teikė savivaldybės atstovas. Paklaustas, kiek kainuos remontas, jis atsakė, kad tai priklausys nuo detalių poreikio ir remonto trukmės ir tai paaiškės eigoje. Gedimino prospekto pradžioje automobilių eismas draudžiamas darbo dienomis vakare ir naktį nuo 19 valandos iki 4 valandos bei savaitgaliais. Sugedo svarbus Vilniaus infrastruktūros atributas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: гороскопой.
1: Lietuvoje 8:17, eteryje šios dienos horoskopas 12 zodiako ženklų. Pradėsime nuo avinų. Iš dabartinės padėties yra ne viena išeitis, pats teisingo atsakymo gal ir nežinote, bet tikriausiai numanote, kas galėtų žinoti, gali praversti sugebėjimas skaityti tarp eilučių. Jautis, patys svarbiausi dalykai šiandien slypi kažkur po paviršiumi, nematomi, bet aiškiai nujaučiami. Būkite apdairus, šiandien forma dažnai netitiks turinio. Kas gi laukia dvinių, negadinkite tokios iš esmės puikios dienos, kvaršindami savo galvą dėl dalykų, kuriems jokios įtakos vis vien neturite. Kur kas maloniau ir protingiau būtų pradėti kurti artėjančio savaitgalio planus. Kas gi laukia vėžių, jūsų viltys dėl ateities tikrai nėra be pagrindo. Tik prieš imdamiesi naujų darbų įsitikinkite, kad visiškai baigėte senuosius. Per nelyg tvirtai laikydami vertingą dalyką galite jį prarasti. Liūtas, kad ir kuo šiandien užsiimtumėte, iniciatyva bus jūsų rankose. Turėsite atsakymus į visus klausimus. Gali būti labai naudinga pabendrauti su vyresniu giminaičiu. Iš istorijų apie senas geras dienas galite pasisemti įdomių idėjų. Mergelė, pagaliau baigsite jau spėjusius įkyrėti darbus ir nuotaika dėl to akivaizdžiai pasitaisys. Tikėtina, kad linksmą ir audringą vakarėlį nuspręsite išmainyti į ankstyvą miegą. Kas kai šiandien laukia svarstyklių, galite su palengvėjimu atsidusti, pagaliau atėjo laikas pjauti, ką buvote pasėję. Rizika ir įdėtos investicijos ima duoti vaisių. Jei gaunate ne visai tai, dėl ko buvo derėtas ir ko tikėjotės, nesivaržykite reikšti pretenzijas. Skorpionas, nebėra prasmės toliau atidėlioti to, kas vis vien neišvengiama. Pasilikite atsargoje bent truputėlį laiko. Šį vakarą ypač atsargiai bendraukite su nepažįstamais žmonėmis. Šauliai, jei turite gerų naujienų, būtinai pasidalykite jomis su kuo didesniu būriu žmonių. Visi myli pasiuntinį, nešantį gerą žinią. Šį vakar senas įprotis jūs gali sužlugdyti arba atvirkščiai išgelbėti jūsų kailį. Ožiaragis, savo unikalią misiją šiandien suvoksite vos iškėlę koją iš lovos. Sprendimas priimtas, tikslas ir priemonės jam pasiekti apibrėžtos. Veikite drąsiai, šiandien būsite pagirti net už tai, už ką kitų metų gautumėte per rankas. Vandenis, nežinia, kodėl šiandien visi ir viskas kels tik juoką. Kikensite vien iškeltą pirštą pamatę. Nueikite į cirką ar kino teatrą pažiūrėti naujos komedijos. Na ir informacija žuvims, jei reikalai krypsta visiškai ne taip, kaip norėtumėt, gal jau laikas keisti savo požiūrį ir metodus. Matykite daiktus tokius, kokie jie yra, o ne kokie jie jūsų manimu turėtų būti. Dėl nesėkmių galite kaltinti tik patys save.
0: Horoskopai.
2: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.

0: Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Lietuvoje 8:22, šiek tiek apie maistą pakalbėkime ir be abejo, kai ką skanaus sveiko pasigaminsime visai netrukus. Na, o apie maistą reikia kalbėti, nes su maistu tikrai daug vertingų dalykų mes gauname pavyzdžiui 20-30% dienos skysčių normos, vienose produktuose skysčių daugiau, kitose mažiau, o kokiegi produktai skysčių turi daugiausiai. Tai braškės, agurkai, cukinijos, salierai, salotų lapai. Iš patiekalų labiausiai organizmą atgaivina sriubos, troškiniai ir avižinė košė. Svarbu juos gardinti sezoninėmis žolelėmis ir prieskoniais. Atrodytų, kas karštą dieną gali geriau atvėsinti organizmą už ledus ar šerbetą. Vis dėlto nereikėtų apsigauti. Ledai organizmui gali labiau pakenkti nei padėti. Šaltas maistas ir gėrimai gali iš pradžių atvėsinti organizmą, bet jų poveikis trumpalaikis. Organizmui maistą virškinant kūno temperatūra padidėja. Dėl šios priežasties taip pat dėl to, kad šaltam maistui ir gėrimui staigiai atvėsinus organizmą, jis tai kompensuoja padidinamas temperatūrą, po kurio laiko jums gali pasirodyti, kad viskas aplinkui dar karščiau nei prieš valgant ledus. Nors karštą vasaros dieną mažiausiai norisi karšto gėrimo, vis dėlto tai gali būti geriausias būdas sureguliuoti kūno temperatūrą. Vasarą apetitas prastai

0: maistinių medžiagų.
1: Pusryčių receptas.
0: Na, o šiandien pasigaminsime avižinius dribsnius su mėlynėmis. Mums reikės 300 gramų avižinių dribsnio, 50 gramų obolių, vieno arbatinio šaukštelio rapsų aliejaus, vieno kiaušinio, 200 ml pieno, 100 gramų neriebaus jogurto, vieno arbatinio šaukštelio cinamono, dviejų arbatinių šaukštelių cukraus, vieno valgomojo šaukšto mėlynių, 200 ml vandens. Kaipgi gaminti? Pirmiausiai vandenį užmerkite avižinius dribsnius. Kepimo indą patepkite aliejumi. Į kepimo indą sudėkite avižinius dribsnius, suberkite uogas, smulkiai supjaustytus obolius. Kiaušinį išplakite su pienu, jogurtu ir įberkite cinamoną, cukrų. Viską užpilkite ant dribsnių. Kepti reikėtų 180 laipsnių orkaitėje, maždaug 30 minučių. Na, o paskui jau pats maloniausias procesas – ragauti, valgyti, mėgautis. Taigi, ko mums reikės avižiniams dribsniams su mėlynėmis? Mums reikės 300 gramų avižinių dribsnių, 50 gramų obolių, vieno arbatinio šaukštelio rapsų aliejaus, vieno kiaušinio, 200 ml pieno, 100 gramų neriebaus jogurto, vieno arbatinio šaukštelio cinamono, dviejų arbatinių šaukštelių cukraus, vieno valgomojo šaukšto mėlynių, na ir be abejo reikės vandens. 200 ml vandens turėtų pakakti. Skanaus visiems.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
1: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
3: Lietuvoje lygiai 8:30, eteryje prasideda šeštadienio radio turgelis, jau dabar galite skambinti mums į studiją ir skelbti skelbimus, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Visiems sėkmingos prekybos. 0900 45 005. Laukiam jūsų skambučių. Labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai trukdom.
3: Taip.
1: Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnyboje. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarinės išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą pavedimu į pardavėjo sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną, todėl skambinti ir siūlyti miškus galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir visiems gražaus savaitgalio.
3: Dėkojame jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Klausytojo iš Žemaitijos telefono numeris 06-08-05-197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia skambina Aistis iš Šiaulių. Mes dirbam su Bobcat S70. Žemės darbus atliekam, lyginam, kasam, greunam ir dirbam ypač sudėtingose ir siaurose vietose, kur kita technika neįvažiuoja, nes mūsų Bobcat yra pats mažiausias iš visų. Mūsų telefonas 065-47-47-47. Dar kartą pakartosiu telefoną 065-47-47-47 ir dirbam Šiauliuose ir aplink. Ačiū labai.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime. Aš šio telefono numeris 065-47-47-47.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Iš Vilniaus rajono skambinu.
0: Taip.
1: Parduodu pekinesų veislės šuniukus. Telefonas. 06 5 6 2 0 0 0.
0: Ačiū Jums. Geros dienos linkiam. Klausytojo iš Vilniaus rajono telefono numeris 06 5 6 2 2 0 0 0.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai.
0: Taip.
1: Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus kabinamus prie traktoriaus. Plūgas dviejų korpusų žemės preza, akiečius, elektrotos stotelės benzininį Honda variklį, žolėpės benzininį Honda variklį, UAS automobiliui 3303 platformai tentas, tepalas ir blys ant ša 50. Priekaba darbams miške, savos gamybos, priekabos dokumentus. Mano numeris 0674185406. Ačiū, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Šiaulių telefono numeris 0674185406.

0: O kasgi dabar mums paskambino? Labas rytas.
1: Labą rytą, Nikodėmas iš Babtų.
0: Klausom.
1: Parduodami mobilus nameliai. Mobilus nameliai 40 kvadratų gyvenamo ploto su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Šiems nameliams statyti nei leidimo, nei projekto nereikia. Parduodu sausas, skaldytas, uosinės malkas. Parduodamas 6 hektarų miško plotas įsikirtimui arba su žeme. Parduodu 20 arų sklypą Kaune, Aleksote, Kalvarijų gatvėje. Namų statybai. Teiraukitės telefonu 06-98-75-205. Ačiū, sudie.
0: Dėkojame jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Nikodemo iš Babtų telefono numeris 06-98-75-205.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Iš Aukštaitijos trukdom. Gal kam reikalingas statybinės grūzas, senoviškos koklinės plytos, molinės šamatinės senoviškos, gal kam grūzas reikalingas, tai atiduodam. Atiduodam, jeigu kam reikia. Tegu kreipiasi telefonu 06 45 45 904.
0: Dėkojame jums, gražaus savaitgalio linkime, klausytojos iš Aukštaitijos telefono numeris 06 45 45 904. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Žiliūnas iš Birštono. Norėčiau skelbimo kos įdėt. Parduodu du automobilius. Pirmas būtų Pasatas B6, 20 metai. Kai tu technikinė, tvarkingas pusantro tūkstančių. Kitas yra BMW 525, ką tik technikinė pravaryta. Sidabrinė, universalas, auda, lietiratai. 26 metų, kaina būtų 3 tūkstančiai. Ir turiu dar parduot valtį, dvivietę, guminę, tvarkingą, 8 sluoksnių. Kaina būtų už valtį 400. Mano numeriukas būtų 06 36 74 718. Ačiū.
0: Ačiū Jums, linkim sėkmės ir gražios dienos. Žilvino iš Birštono telefono numeris yra 06 36 74 718.
3: Radio Turgelis.
4: Perku.
5: Parduodu.
6: Dovanoju.
5: Atiduodu.
7: Reklama.
8: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame. 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
9: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
10: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
9: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: jūsų stogas praradęs spalvą ar apaugęs samanomis, o gal fasadas jau praradęs savo išvaizdą? AquaPro komanda profesionaliai dažo visų tipų stogus ir fasadus. Dirba visoje Lietuvoje, nuo gyvenamųjų namų iki pramoninių objektų. Telefonas konsultacijoms 06 04 22 099. Ne visada stogą būtina keisti. Dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip prailginti jo tarnavimo laiką bei sutaupyti. Patikėkite savo stogą ir fasadą AquaPro specialistams. Skambinkite 06 04 22 099 arba apsilankykite www.aquapro.lt.
4: Girdėjote reklamą.

0: radio turgelis tęsiasi. Labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitijai trukdo.
0: Taip.
1: Čia Klaipėdos rajone turim parduoti žemės prie Klaipėdos, prie Dauparų netoli. Ir 2 hektarai, 40 arų. Ir dar turim prie Klaipėdos parduoti prie Jakų namelį 120 kvadratų mūrinį, raudonų plytų. Ir garažas, šiltnamis, ir pirtelį. Skubiai ir norim parduoti. Ir dar turim Vėžaičius parduoti žemės ūkį, paskirties 60 arų. Nebrangiai irgi parduodam žemę Vėžaičių miestelį. Ir mūsų telefonas 0698-236-46, kartuoju telefonų numerį. 0698-236-46. Ačiū, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, geros dienos linkime ir mes. 0698-236-46.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Kazimiero vardu norėčiau paskelbti skelbimą. Parduoda mažas metalo grėžimo staklytės, malkus, skaldyklės ir dar ten visačių reduktorių, katru, nu, žodžiu, kaip skambins, pasikalbėsi. Nu, tai būtų telefonas 06-26-57-819. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime ir mes, telefono numeris 06-26-57-819.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia jūs trukdo klausytoje iš Kauno.
0: Taip.
1: Noriu paskelbti skelbimuką.
0: Mhm.
1: Kaune, Vilijampolės rajone, parduodamas 2 kambarių butas. Smulkesnė informacija būtų telefoniuku 06-86-50-895. Gražios jums žolinių šventės. Ačiū širdingai.
0: Dėkojame jums, jums taip pat linkime gražaus šeštadienio, gražaus viso savaitgalio. Mūsų klausytoje iš Kauno paskelbė savo skelbimą, su jie susisieksite telefono numeriu 06-86-50-895.

0: Tariam dar vieną labas rytas.
1: Labą rytą, čia Kauno rajonas Jeronimas.
0: Taip.
1: Parduodu bulvių kasimo kombainą. Jis vadinas Anuška 644. Varkingas. Jisai kasa maždaug 3 km į valandą. Dar turiu plūgą 3 korpusų, kultivatorių 4,5 metrų, rusišką mėsmalę ir pritraktoriaus kaušą 2,20 m naujos laidos. Aš viską parduodu pusę kainos, technika pas mane nepriekaištinga, iš karto gali dirbti be jokio remonto. Ir mano telefonas 067-910-752. Dėkuoju, reikia.
0: Ačiū Jums, linkime viso ko geriausio. Mūsų klausytojo Jeronimo iš Kauno rajono telefono numeris 06-79-107-52.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Antanas Žemaitėje trukdo.
0: Taip.
1: Taip, parduodu traktorinę puspriekabę. Nenaudota, tvarkinga. Būtų savivartė, verčia į tris pusės. Kėbulų ilgis 5 metrai, plotis 2,5. Linginį ant lingių, oriniai stabdžiai.
0: Uh-huh.
1: Toliau būtų visureigi Hyundai Santa Fe 2020, dizelis, mechaninė dižė. Ir dar būtų šitas fres, motoblokas, tvarkingas, naujai pagamintas, galingas. Ir mano telefonas būtų 0646171192. Ačiū už priimtas skambutį, gražios dienos.
0: Dėkojame jums, linkime viso ko geriausio, gražaus savaitgalio ir sulaukti daug daug skambučių. Linkime Antanas iš Žemaitijos paskelbė savo skelbimą. Su juo susisieksite 06 46 171 192.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Atiduodu.
2: Reklama. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06421245. Kartoju telefoną 06421245. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 068-88-94-95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068-88-94-95.
1: Girdėjote reklamą.

0: Tariame dar vieną labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Mindaugas.
0: Klausom.
1: Perkame visoje Lietuvoje lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už BMW, Toyota bei Mercedes, bent markės automobilius. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30. Taip pat sudomintos savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Tai ieškau pirkti seno motociklo Java arba iš. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Gražaus likusiu savaitgaliu visiems. Iki.
0: Dėkojame Jums, linkime ir mes sėkmės ir gražaus savaitgalio. Mindaugo telefono numeris 06-38-68-100.
2: Geros dienos.
0: Iki 9 valandos žinių lieka maždaug 3 minutės. Žiniuose jūsų laukia Lietuvos užsienio ir sporto naujienos. Lietuvos naujienose pakalbėsime apie tai, kad valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas paskirtas registrų centro vadovu. Pakalbėsime ir apie Japoniją. Japonijos rytuose per itin smarkės liūtį žuvo mažiausiai 6 žmonės. Likite kartu su radijo stotimi Pukas ir radijo turgelį grįšime po 9 valandos žinių. Thank you.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Nesibaigiant Vilniaus šiukšlių krizei, keliančiai rizikų ir kitiems regionams, Vilniaus kogeneracinė jėgainė kitą savaitę atnaujins išrūšiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alitaus regionų deginimą. Tačiau laikinai stabdys jų priėmimą iš Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos, kurios teritorijoje yra sukauptos deginti skirtos atliekos. Sprendimas penktadienį priimtas Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje informavo operacijų vadovas Dalius Krinickas. Klaipėdos piliavietėje penktadienį po 9 mėnesių privalomosios karinės tarnybos į atsargą išleisti 99 karinių jūrų pajėgų generolo Kazimiero Nestoros Apiegos fuzilierių bataliono kariai pranešė Lietuvos kariuomenė. Didelė dalis jaunuolių į batalioną atvyko tarnybą pasirinkę savo norų. Visiems kariams buvo įteiktos padėkos, o labiausiai per tarnybą pasižymėjusiesiems buvo suteikti aukštesni kariniai laipsniai. Valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas paskirtas registrų centro vadovu BNS pranešė ekonomikos ir inovacijų ministro patarėja. Pasak jos ministras Edvinas Grikšas pasirašė tai numatantį įsakymą, o pareigas Bitinas pradės įti rugsėjo 10 dieną. Iki rugsėjo 4 dienos jis dar dirbs LTG, BNS pranešė įmonė. BNS Liepa remdamasis šaltiniais rašė, kad Bitinas laimėjo registrų centro vadovo konkursą. Iš Sicilijos Etnos ugnikalnio besiveržiantys pelenai jau 5 dieną iš eilės neleidžia dirbti didžiausiam šios Italijos salos oro uostu ir dėl to per didžiausių metų kelionių savaitę įstrigo 100 atostogautojų. Katanijos oro uostas liks uždarytas iki ankstyvo šeštadienio, kai švenčiama žolinė žyminti Italijos vasaros atostogų sezono įkarštį. Šiuo metu laiku Italijoje milijonai žmonių plūsta prie jūros ir į kalnus, o miestai ištuštėja. Japonijos rytuose per itin smarkias liūtis žuvo mažiausiai 6 žmonės, tūkstančiai buvo priversti praleisti naktį Naritos oro uoste. Dėl liūčių taip pat sutriko kelių ir geležinkelių eismas, pranešė pareigūnai. Ketvirtadienio vakarą prapliupus smarkioms liūtims paskelbti perspėjimai dėl nuošliaužų, taip pat sutriko elektros tiekimas. Čibos regionui pirmą kartą paskelbtas aukščiausio lygio perspėjimas dėl smarkių liūčių. Rumunijoje Tulčos apskrityje už maždaug 5 km nuo sienos su Ukraina nukrito dronas, kuris dėl žemo skrydžio aukščio nebuvo pastebėtas radarų stebėjimo sistemų. Apie tai rašo ukrainiečių portalas, remdamasis Rumunijos gynybos ministerijos pranešimu. Gynybos ministerija penktadienį gavo pranešimą pateiktą skambinant bendruoju skubios pagalbos numeriu 112 apie Lunkavicos rajone Tulčos apskrityje už maždaug 5 km nuo sienos Ukraina nukritusi droną.
1: Sportas.
0: Starė Jablonskė Lenkijoje vykstančiame Europos paplūdimio tinklinio čempionate penktadienį pasirodymą baigė geriausiai iš lietuvių pasirodžiusios Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Ketvirtus metus iš eilės Europos pirmenybėse startavęs Paulikienės ir Raupelytės duetas finišavo aukštoje penktoje pozicijoje. Lietuvos sportininkės ketvirtfinalyje penktadienį 0-2 pralaimėjo Ispanijams. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienį orus lems anticiklonas, nors slėgis po truputį kris, tačiau ryte pasirodė debesys sklaidysis, numatoma šviesi diena. Šeštadienį debesuotumas bus nedidelis, dienos metu lietaus nesulauksime, pūs pietvakarių pietų vėjas, į šalį plūstels šiltesnio oro banga, temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio. Lietuvoje 9 valandos ir 5 minutės.
2: Akis svarbiausias mūsų jutimo organas, jos padeda pažinti aplinkinį pasaulį, jo grožėtis ir apsisaugoti nuo pavojų. Dažnai net nesusimastome, kaip turime tausoti, saugoti akis ir joms padėti. Apie tai plačiau komentuoja optikų tinklo Filman optometrijos vadovė Reda Pincevičienė.
1: Akių drėkinimas labai svarbu, jeigu žmogus jaučia dirglumą. Sausėjimą. Akių sausėjimą gali lemti daug priežasčių. Tam įtakos turi ir vyresnis amžius, menopauzė, rūkimas, kai kurių medikamentų vartojimas, kaip kontraceptikai, antihistamininiai preparatai ar vaistai nuo slogos ar kosulio. Vitaminas E ir vitaminas C yra būtini akies gleivių gamybai ir palaiko akies drėgmę, lėtina senėjimą. Vitaminas A padeda akies tinklainei skirti šviesą, tamsą ir spalvas, o vitaminas D gerina natūralų regėjimo aštrumą. Per didelis akių jautrumas šviesai gali reikšti vitamino B trūkumą, todėl jis irgi reikalingas akių junginiai. Reikalingų vitaminų turi ir vaisiai, ir daržovės. Todėl reikėtų vartoti ir morkų, ir apelsinų, obuolių, mėlynių uogos ir juose esantis aktyvus komponentai stiprina tinklainės kapiliarus, saugo akis nuo žalingo poveikio. Karotinoidai ir luteinas – tai medžiagos, kurių yra gausu geltonos, raudonos ar oranžinės spalvos vaisiuose daržovėse kiaušinio trynyje. Jos pristabdo kataraktos ar senatvinio aklumo progresavimą. Akims taip pat labai svarbu yra darbo ir poliso režimas. Ir jeigu visą dieną mes dirbame kompiuteriu, itin svarbu stebėti laiką ir nuolat akims duoti pailsėti, daryti pertraukas. Jas rekomenduojama daryti kas 45-60 minučių, o pertraukų metu tiesiog pamankštinti akis, pažvelgti į viršų, žemyn, iš šonus ar į tolį. Akių mankštos pratimai iš tikrųjų labai svarbus, nes stiprina akių raumenis ir mažina akių įtampą. Ir pratimus mes rekomenduojam atlikti trumpai. Kiekvieną pratimą atliekant po 4-6 kartus, bet dažnai atlikti 3-4 kartus per dieną. Skaitimas prieblandoje ar atsigulus, ar važiuojančiame automobilyje iš tikrųjų irgi vargina akis ir jas verčia dirbti papildomai ir įsitempti. Todėl to taip pat reikėtų vengti. Labai svarbu ir profilaktinis akių patikrinimas. Ir žmonės šiandien turi mažai informacijos, kas kiek laiko turi tikrinti akis. O regos patikros reguliarumas iš tikrųjų priklauso nuo žmogaus amžiaus, nuo bendros savijautos ir akių būklės. Profilaktiškai vaikams, jeigu pastebima, kad silpnėja rega, ar tėvai nešioja akinius, rekomenduojama tikrinti akis 2 kartus per metus. O jeigu yra puikus matymas ir gera akių būklė, tai apsilankyti pas specialistą profilaktiškai rekomenduojama maždaug kartą per metus. 20-39 metų žmonėms regą pasitikrinti reikėtų nors kartą per 3 metus. O jeigu jie nešioja akinius ar kontaktinius lęšius, tai akis reikėtų tikrinti kartą per metus. O nuo 40 metų profilaktiškai pasitikrinti akis dėl su amžiumi susijusių ligų, tokios kaip gliaukoma, katarakta, geltonosios dėmės degeneracija, turėtų visi. Todėl 40-mečiams ir vyresniems regą profilaktiškai pasitikrinti rekomenduojame kas 2 metus. O nuo 60 metų akis turėtų būti tikrinamos kartą per metus, nes vyresnėme amžiuje su amžiumi susijusių akių ligų tikimybė padidėja. Ir ypač savo akimis iš tikrųjų turi rūpinti žmonės, kurių darbas yra susijęs su nuolatinė regos įtampa. Sergantis arterinė hipertenzija ar cukriniu diabetu, o taip pat nešiojantis akinius ar kontaktinius lęšius.
2: Girdėjote optikų tinklo Filman optometrijos vadovės Redos Pincevičienės komentarą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
4: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti, o gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos. Susisiekite su mumis telefono numeriu 06-09-50253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus, taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miško tvarkos projektus. Konsultacija nemokama. Mokama ir nieko neįpareigoja. Skambinkite 06-09-50253.
3: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. Ekoratai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
1: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
3: Lietuvoje 9 valandos 17 minučių eteryje tęsiasi laida Geros dienos, tęsiame ir radio turgelį, mums paskambinti į tiesioginį eterį galite telefono numeriu 0900 45 005. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Aš paskambino.
4: Klausytoje iš Alytaus.
3: Taip.
4: Parduodu akvariumą 100 litrų. Su visa įranga ir žuvytėm. Paskui radiatorių parduodu. Šildyt įjungiamą į elektrą. Ir paskui kitą šildytuvą irgi jungiu įjungiamą į elektros tinklą ir pučia šiltą orą. Paskui atiduodu sulankstomą stalą. Vėl atiduodu medinę lentynėlę, pastatomą 4 lentynėlių ir parduodu dar bulvių tarkavimo mašinką savo darbę. Ir mano telefonas 06-700-3193. Ačiū, geros dienelės.
3: Dėkojame Jums, linkime sėkmės geros nuotaikos, mūsų klausytojos iš Alytaus telefono numeris 06 70 003 193.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, skambina Juozas iš Kėdainių.
0: Taip.
1: Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužtis, surūdijęs, įvairintas, tiek angliškai, tiek vartingai. Labai domina automobiliai visai tvarumai žadais, įvairių džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat sutarkime ir žemės ūkio techniką, įvairius traktorius, tik senesnius, tik naujesnius. Tokio kaip 25, 16, 50 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domina traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis tam trizimarkės traktoriui. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų griebtuvai. Taip pat supertame savivarčių sunkvežimus. Įvairius motociklus, žaliapijas, traktoriukus, ekskavatorius, trelikus, traktorines priekabas ir puspriekabas. Pasiimame savo transportą, skaitome vietą, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Tai gražaus savaitgalio čia.
0: Dėkojame Jums, geros dienos, palinkėsime Juozo iš Kėdainių telefono numeris 06 04 64 637. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Irena Kuršėnai.
0: Taip.
2: Turime parduoti infraraudonųjų spindulių šildytuvą. Nuo 1,5 iki 2,5 kW. Išmanusis, valdomas pulteliu, reguliuojamas, beveik naujas, nebereikalingas. Ir už pusę kainos. Jeigu reikia, skambinkit 06 84 2652.
0: Ačiū Jums, geros dienos. Mūsų klausytojos Irenos telefono numeris 06 84 2652.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Žilvinas, norėčiau skelbimuką įdėti.
0: Taip.
1: Parduodu du automobilius. Pirmas būtų Volkswagen Passat 10 metų 2 litrai, 125 kW, automatas, balta spalva, airline apdaila, technikinė. Kita 20 metai, kitas automobilis, BMW 525 universalas, be rūžių, be nieko, oda, tvarkingas, ką tik technikinė praeita. Mano numeriukas 63-674-718.
0: Dėkojame Jums, geros dienos palinkėsime. Žilvino telefono numeris 06-36-74-718.

Ačiū Jums, geros dienos linkime, klausytojo telefono numeris 06 03 87 505.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau skelbimuką. Pirkčiau vieno pusantro ar dviejų kambarių butą Kaune arba Kauno priemiesčiuose, kur važiuoja miestiniai autobusai pirmame, antrame aukšte. Arba privačioje valdoje, kur būtų autonominis ar gamtinių dujų apšildymas su atskiru įėjimu. Taip pat noriu parduoti sodybą. 10 km nuo Kauno, gražioje, ramioje vietoje, prie miškelio yra tvenkinys, netoli upė Dubysa, privažiavimas žiemą, vasarą puikus. Namų valdos 58 arai. Jei kas norėtų daugiau žemelės, tai jau reikėtų pirkti atskirai, jos yra. Arba galėčiau pakeisti sodybą į būtą Kaune, ten ar tuose priemiesčiuose, kiek reikėtų, primokėčiau. Tai mano toks labai didelis būtų prašymas. Telefonukas būtų 064-777-109. Gražios šventinės dienos linkiu ir ačiū labai.
0: Ačiū Jums, linkime ir mes gražaus jaukaus savaitgalio. Priminsime klausytojos telefono numerį 064-777-109.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Nesibaigiant Vilniaus šiukšlių krizai, keliančiai rizikų ir kitiems regionams, Vilniaus kogeneracinė jėgainė kitą savaitę atnaujins išrūšiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alitaus regionų deginimą, tačiau laikinai stabdys jų priėmimą iš Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos, kurios teritorijoje yra sukauptos deginti skirtos atliekos. Sprendimas penktadienį priimtas Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje, BNS informavo operacijų vadovas. Lietuvoje šeštadienį prasideda briedžių ir tauriųjų elnių patinų bei laukinių paukščių medžioklės sezonas, praneša aplinkos ministerija. Tauriųjų elnių patinus leidžiama medžioti nuo rugpjūčio 15 dienos iki vasario 28 dienos, o pateles ir jauniklius nuo rugsėjo 1 iki sausio 15 dienos. Briedžių patinų medžioklė vyks iki gruodžio 15 dienos, patelių nuo spalio 1 dienos iki lapkričio 30 dienos, o jauniklių iki sausio 31 dienos. Rumunijoje Tulčios apskrityje už maždaug 5 km nuo sienos su Ukraina nukrito dronas, kuris dėl žemo skrydžio aukščio nebuvo pastebėtas radarų stebėjimo sistemų. Apie tai rašo ukrainiečių portalas, remdamasis Rumunijos gynybos ministerijos pranešimu. Gynybos ministerija penktadienį gavo pranešimą, pateiktas skambinant bendruoju skubios pagalbos telefono numeriu 112 apie Lunkavicos rajone Tulčios apskrityje už maždaug 5 km nuo sienos su Ukraina nukritusi droną. Jungtinės karalystės policija penktadienį pranešė, kad rytų Anglijoje nuo bėgių nuvažiavo traukinys, tai jau antrasis toks incidentas per 2 dienas. Dieną anksčiau Anglijos pietryčiuose virto 3 keleivinio traukinio vagonai. Britų transporto policija pranešė, kad reaguoja į incidentą Vikfordo Esekso grafystėje ir nurodė, kad nuo bėgių nuvažiavo galiniai vagonai, tačiau jie neapvirto.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikinų iki 16 metų krepšinio rinktiniai nepavyko žengti į Europos čempionato finalą. Dovido Petraičio auklėtiniai penktadienį Rumunijoje po permainingos kovos 82-92 nusileido Prancūzijos krepšininkams. Lietuviai šeštadienį 17 valandų 15 minučių dėl bronzos medalių kovos su Ispanijos ir Latvijos pusfinalio poros pralaimėtojais. Šeštadienį oros lems anticiklonas, nors slėgis po truputį kris, tačiau ryte pasirodė debesys, sklaidysis, numatoma šviesi diena, sako hidrometeorologijos specialistai. Šeštadienį debesuotumas bus nedidelis, dienos metu lietaus nesulauksime, pūs pietvakarių pietų vėjas, į šalį plūstels šiltesnio oro banga, temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Lietuvoje 9:33.
2: Tam tikro maisto produktų užsimanimas nebūtinai reiškia tai, kad norima konkrečiai to produkto. Tai gali būti ir signalas, kad organizmui trūksta tam tikrų vitaminų ar mikroelementų. Kokių medžiagų trūkumą išduoda potraukiai, kai norisi sūriai, aštriai, karčiai, rūkščiai, komentuoja gintarinės vaistinės vaistininkas Tadas Labanauskas.
3: Tas toks norėjimas sūriai gali reikšti, kad organizmui trūksta ne tik kad pačios druskos, bet trūksta tų vadinamųjų makroelementų, kalcio, magnio, cinko, ir jisai mums duoda tai žinoti, tik mes to nesuprantam. Rūgštaus maisto norėjimas gali reikšti, kad mes turime problemų su virškinamuoju traktu, nes rūgštis jinai reikalinga maisto virškinimui, jinai gaminasi mūsų skrandyje ir jos kiekis taip pat gali varijuoti. Jeigu jinai yra normoje, tai mūsų virškinimo sistema veikia gerai, bet jeigu mums jos trūksta, mes galime tiesiog pastebėti tokią sąsają, kad va, jeigu mes valgom rūgštesnį maistą, mes geriau jaučiamės. Dėl to mes kartais to rūgštesnio maisto pradedame norėti dažniau, nes mes kai valgome rūgščiau ir mūsų virškinimo sistema atrodo susibalantuoja ir veikia tinkamai. Dėl to tas atsiranda toksai taip pat noras rūgščiai valgyti. Nors iš kitos pusės, kad jis gali būti, kad organizmas taip pat žinia siunčia, kad jam trūksta kažkokių tais medžiagų. Ir vienas iš mažakraujystės simptomų taip pat yra, kad žmogui norisi rūgščiai, sūriai ar kažkaip kitaip. Tai paprasčiausiai tai yra organizmo žinia mums, kurią paprasčiausiai reikia suprasti. žmonės yra pripratę prie aštraus labai maisto. Kartais aštrus maistas labai gerai būna valgomas, kai šalta, pavyzdžiui, mūsų mes norime sušilti, nes tas kapsicinas gerina kraujo apykaitą. Tas kartumas taip pat, jisai refleksiškai iš tikrųjų gerina apetitą. Prieš valgį suvalgo aš kažką kartos, tai po to man visą dieną praktiškai, aš sako, geriau jaučiuosi, geriau valgo, man maistas skanesnis, tai dėl to kartais būna ir tokių kitokių poreikių.
2: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininko Tado Labanausko komentarą.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Atiduodu.
4: Tęsiame radio turgelį, mūsų studijos telefono numeris 0904500005. Labas rytas.
5: Labas rytas, nes trukdo plungiškiai.
4: Uh-huh.
5: Norėčiau išnuomoti gyvenamą plotą senioroms. Be nuomos kainos, tik tai be žalingų įpročių. Nu, jei tai viskas pasusitartumėm, jeigu kas pageidautų. Mano telefonas, čia Laima, 06156349.
4: Dėkojame Jums, linkime sėkmės, geros nuotaikos, mūsų klausytojos Laimos. Telefono numeris 06156349.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti du tvarkingus automobilius iš Vokietijos. Būtų mažiausia kaina, kaip internete, būtų Fortes Max, būtų dizeliai ir automatai. Ir su lietuviškom techninėm apžiūrom pravaryta, viskas žodžiu sėdi ir važiuoji, daryti nieko nereikia. Ir būtų kainos sutartinė, ir dar parduodu Audi Q5 kablį, naujas neišpakuotas, ir Audi Q5 lietus vasarinius ratus, 17-inius, nebrangiai irgi. Ir būtų viskas, ir mano telefono numeris 0618-32588. Dar domytų, gal jie ir užsikėmai, nu kažkas.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Gintaro iš Alytaus telefono numeris 0618-32588.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Kauno rajonas, parduodamas pečius, elektrinis pečius pirčiai, saunai, švediškas, visoj komplektacijoje. Uh-huh. Nu ir telefono numeris 0612 58 791. Ačiū.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime. Mūsų klausytojo iš Kauno rajono telefono numeris 0612 58 791.

0: Primenu, kad eteryje tęsiasi laida Geros dienos, tęsiame ir radio turgelį, labai laukiam jūsų skambučių su skelbimais telefono numeriu 0904 50 05. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Gargždai trukdų Maslos.
0: Taip.
1: Norim pirkti Gargžduose vieną arba dviejų kambarį butą, arba norim pirkti sodį namą gyvenamą, o būtum galim gyventi. Arba tušti sklypą namus, kad nu, sodį namą gali dėtum. Tušti žemė sklypą sodį.
0: Taip.
1: Gargžduose. Ir mūsų telefonas 06. 12 35 88 6, kartuoju telefoną 06 12 35 88 6 ant galo. Ačiū, gerų žolinių.
0: Dėkojame jums, jums taip pat gražios šventinės dienos ir taip pat puikios nuotaikos. Vaclovo iš Gargždų telefono numeris 06 12 35 88 6.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

0: turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Šiauliai. Romas Šiaulių. Norėčiau parduoti automobilinę priekabą be dokumentų, ventiliatorių, elektros, paskui malkų skaldymo mašinką. Į variklių daug yra jų pasirinkti ten. Nu ir viskas būtų.
0: Taip. Telefono numeris?
1: 06 99 49 652.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės, gražaus savaitgalio. Romo iš Šiaulių telefono numerį pakartosime. 06 99 49 652.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Klausytojas iš Alytaus.
0: Uh-huh.
1: Norėčiau Alytuje pirkti garažą ir vieną kambario butą. Ir mano telefono numeris būtų 06-00-27-456.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės geros nuotaikos, klausytojo iš Alytaus telefono numeris 06-00-27-456.

Na kągi, laida geros dienos jau priartėjo prie pabaigos, visai netrukus girdėsite 10 valandos žinias. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad nuo šeštadienio aplinkosaugininkai visą mėnesį šalyje vykdys sustiprintą limituoto žvejybos kontrolę. Penktadienį Donaldo Trumpo administracija kreipėsi į JAF aukščiausiai į teismą, prašydama leisti užbaigti pokylių salės ir saugaus požeminio bunkerio statybą Baltuosiuose rūmuose. Šios ir kitos žinios jau visai netrukus. Po 10 valandos žinių eteryje prasidės laida savaitgalius su puku, taigi dar tikrai galėsite ne kartą mums paskambinti, paskelbti savo skelbimą, galėsite jau būsimoje laidoje savaitgalius su puku ir pažinčių ieškoti ir teirautis paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerio, pasveikinti artimuosius. Likite kartu su radijo stotimi Pukas, visiems gražaus, jaukaus šeštadienio.

0: Labas rytas, eteryje 10 valandos žinios. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį palyginti su ankstesniu ketvirčiu augo 1,7% ir fiksavo vieną sparčiausio augimo tempo tarp ES valstybių narių, skelbė Eurostatas. Jo duomenimis sparčiau per ketvirtį ekonomika augo Airijoje, kur BVP per ketvirtį padidėjo 3,9% ir Slovenijoje, kurios ekonomika augo 1,8%. Šiek tiek žemiau rikiavosi Švedija, bei Lenkija ir Suomija. Lietuvoje šeštadienį prasideda briedžių ir tauriųjų elnių patinų bei laukinių paukščių medžioklės sezonas, praneša aplinkos ministerija. Tauriųjų elnių patinus leidžiama medžioti nuo rugpjūčio 15 dienos iki vasario 28 dienos, o pateles ir jauniklius nuo rugsėjo 1 iki sausio 15 dienos. Briedžių patinų medžioklė vyks iki gruodžio 15 dienos, patelių nuo spalio 1 iki lapkričio 30 dienos, o jauniklių iki sausio 31 dienos. Nuo šeštadienio aplinkosaugininkai visą mėnesį šalyje vykdys sustiprintą limituoto žvejybos kontrolę, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Pareigūnai nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 vykdys reidus, kurių metu tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimų, turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje leidžiamų sugauti žuvų kiekių. Departamento teigimu, šiais patikrinimais siekiama užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevencija Lietuvos vidaus vandenyse. Jungtinės karalystės policija penktadienį pranešė, kad rytų Anglijoje nuo bėgių nuvažiavo traukinys, tai jau antrasis toks incidentas per dvi dienas. Dieną anksčiau Anglijos pietryčiuose virto 3 keleivinio traukinio vagonai. Britų transporto policija pranešė, kad reaguoja į incidentą Vikforde Esakso grafystėje ir nurodė, kad nuo bėgių nuvažiavo galiniai vagonai, tačiau jie nevirto. Penktadienį Donaldo Trumpo administracija kreipėsi į JAF aukščiausiąjį teismą prašydama leisti užbaigti pokylių salės ir saugaus požeminio bunkerio statybą Baltuosiuose rūmuose, teigdama, kad šis projektas yra būtinas nacionaliniam saugumui užtikrinti. Generalinis jūrius konsultas šį prašymą skubos tvarka pateikė aukščiausiajam teismui, kuriame daugumą sudaro konservatoriai ir kurio sudėtyje yra 3 prezidento Donaldo Trumpo paskirti teisėjai. Pastaraisiais metais Estijoje surinktų aukų skirtų paremti Ukrainą suma reikšmingai sumažėjo. Visgi labdaros organizacijos teigia, kad pagalba šiuo metu yra dar svarbesnė nei pirmaisiais karo metais. Nors karo pradžioje didieji labdaros fondai kasmet surinkdavo po kelis milijonus eurų aukų, dabar šios sumos sumažėjo iki kelių šimtų tūkstančių eurų. Aukų rinkėjai teigia, kad viena iš priežasčių reputacijos žala kilusi dėl Slava Ukrainos skandalo Estijoje, kuris paskatino žmonės nepasitikėti įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Japonijos rytuose per itin smarkias liūtis žuvo mažiausiai 6 žmonės, tūkstančiai buvo priversti praleisti naktį Naritos oro uoste. Dėl liūčių taip pat sutriko kelių ir geležinkelių eismas, pranešė pareigūnai. Ketvirtadienio vakarą prapliupus smarkioms liūtims paskelbti perspėjimai dėl nuošliaužų taip pat sutriko elektros tiekimas. Čibos regionui pirmą kartą paskelbtas aukščiausio lygio perspėjimas dėl smarkių liūčių.
1: Sportas.
0: Penktadienį Paryžiuje vykusiame Europos plaukimo čempionate Tomas Navikonis iškovojo 200 metrų laisvų stiliumi sidabro medalį. Kotryna Teterevkova 200 metrų krūtine finale užėmė 6-ąją vietą. 23 Navikonis finale distanciją įveikė per 1 minutę 44,55 sekundės ir pusfinalyje pasiektą asmeninį rekordą pagerino net 1 sekundę ir 800 sekundės iki. Danui Rapšiui priklausančio Lietuvos rekordo jam pritrūko vos 17 šimtųjų sekundės. Teterevkova 200 metrų krūtinė finale distanciją įveikė per 2 minutės 23,92 sekundės ir užėmė 6-ąją vietą. Lietuvė 16 šimtųjų sekundės pagerino pusfinalyje pasiektą rezultatą. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną be lietaus, vėjas pietvakarių, pietų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra įdienojus sieks nuo 25 iki 30 laipsnių. Lietuvoje 10:05.
1: Dienos komentaras. Išgyventi visą gyvenimą su vienu žmogumi nelengva užduotis. Tai gali būti viso gyvenimo mokykla, kurioje egzaminus tenka laikyti kas keletą metų. Ar išlaikysite juos priklausys nuo jūsų stiprybės. Apie tai išsamiau Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkės Nauros Daušienės komentaras.
2: Turbūt jeigu reiktų paprastai pasakyti, kas yra pagrindinės krizės priežastys šeimoje, tai turbūt galėčiau vardinti įvairių priklausomybių atsiradimas, nesugebėjimas ar nenoras išgirsti artimą žmogų, nesugebėjimas ar nenoras pačiam išsakyti savo jausmus, nesugebėjimas sudėlioti prioritetų, kas man yra svarbu, o kas yra nepajudinama mano vertybė, nesugebėjimas vertinti tai, ką mes jau turime. Kaip pavyzdžiui, galime paimti labai dažnai pasitaikančią situaciją. Sakykime, du žmonės vienas kitą pamilo, juos sieja bendros vertybės ir tikslai, jiems gera būti kartu. Na, sakykime, šeima išgyveno 4-6 metus, auklėjo vaikus, daug dirba, kūrė savo gerbuvį. Iš pirmo žvilgsnio viskas gerai, nes dažnai tokie šeimos ir vadinam socialiai sėkmingas, ar ne? Bet staiga kažkas įvyksta, partneriai suvokia, kad šeimoje neliko emocinio ryšio. Viskas, dėl ko stengiamasi, tarsi netenka prasmės. Taip pat kilo klausimas dažnai, kas čia yra, kodėl tie ginčiai, kodėl galų partneriai pradeda vienas kitą erzinti, reikšti nepamatuotas pretenzijas vienas kitam. Dar vėliau tai gali pereiti į teigiamų emocijų ieškojimą jau ne šeimoje, o jie suradus labai didelė pagunda kyla tokia, kad ar verta tada kankintis man šeimoje, jeigu galima atrasti gyvenimo džiaugsmą ne šeimoje, draugų rate, arba su kitu žmogum, su kitu partneriu. Ir vėlgi, ką mes finalę turim, tai yra gerbu vis lik ir didėja, žmonės daug dirba, bet nebelieka šeimos kaip vieno nedalomo vieneto. Tai tiesiog kartu gyvenantys žmonės, daug ką darantis iš įpratimo, dėl susiklošiusios, rutinos tvarkos susiklošiusios. Tai tokia yra labai tipinė situacija. Ir kasgi atsitiko, kad du žmonės, kurie sąmoningai vienas kitą pasirinko, staiga tampa svetimi. Turbūt labai dažnai tai nutinka dėl to, kad sumaišome prioritetus. Kurdami šeimą galvojame, kad svarbiausias dalykas yra jausmai, gebėjimas suprasti artimą žmogų, santykių kokybę. O štai vėliau į pirmą vietą ateina kiti dalykai. Karjera, ilgos darbo valandos, vardan geresnio vėlgi šeimos gerbuvio, laikas leidžiamas su draugais, kurį mes traktuojame kaip individualų savo polsį, savo asmenybės tobulinimą, nebelieka laiko bendravimui su artimais žmonėmis. Ir tada mes šeimoje bendravime lik malonus bendrakeleiviai autobusų stotyje. Tarsi pasidžiaugiam, kad mums į vieną pusę, kad paviršutiniškai pasišnekam apie dienos įvykius, apšnekam tai, ką matom pakeliui ir vėl išsiskiriam. Mūsų bendravimas tampa paviršutiniškas, kol vieną dieną pajunti, kad nelabai suprantam savo žmogų, nesuvokiam, kas vyksta jo gyvenime, kodėl kai kada mūsų žodžiai vieni ir kiti žaidžia žmogų, iš kur atsiranda nuotaikų kaita, mes jau nebeatpažįstame. Mes atpažįstame žmogaus, dėl to pykstame, nes į greitomis mūsų dažnai mes tą tokį klausimą, kas tau yra, kas atsitiko, negaunama labai konkretaus ir aiškaus įsamaus atsakymo. Tada įsižydžiam ir atvirai arba užliepta forma demonstruojam savo nepasitenkinimą. Ir tarsi užsisuka toks ratas nesustojantis, kuris tikrai suksis iki to momento, kol vienas iš partnerių pasakys gana. Tai reiškia, iškels labai natūralius klausimus. Kas su mumis vyksta, kodėl mes neatpažįstam vienas kito, kodėl vis dažnesnės nejaukios tylos minutės, o jei ir šnekam, tai mes labai dažnai šnekam tik apie būti bendrus siejančius dalykus, tai yra problemos su buities, vaikų auklėjimo. Iš tikrųjų, negi mes neturime daugiau apie ką kalbėti. Tai būtent turbūt tuo metu labai svarbu atidėti tos kasdienius reikalus ir skirti vienas kitam laiko, nes tai yra tas momentas, kada jau situacija yra pribrendusi. Ir manau, kad kalbėkime, nes man labai svarbu, kas vyksta artimo žmogaus gyvenime. Aš noriu žinot, kas jam neduoda ramybės ir kas jį džiugina. Man labai svarbus mano vaikai, nes aš vėlgi suvokiu, kad laikas ir bendravimas, kurį dabar aš skiriu savo vaikams, tai yra labai svarbu, nes jis formuoja juos kaip asmenybės. Tai reiškia, kad nulems jų ateities perspektyvas. Susidėliokime savo prioritetus. Kas svarbu? Ar tik tai, kas šiandieną ir tik kas man, sakykime, šiuo atveju, tai yra labai svarbu, bet gal gerai pagalvojus, tai yra tik man svarbu. O gal tai yra labai reikšminga mano šeimai ir jos ateičiai. Tai yra labai skirtingi du prioritetai. Ir jeigu mes tokia taisyklė vadovautume, jeigu tai vadovautųsi abu partneriai, vienareikšmiškai tai pereitų į šeimos vertybę ir tai perimtų ir vaikai. Kada mes labai šeimo gerai pradėtume skirstyti, kur yra šeimos vertybė ir kur yra mano tik asmeninė vertybė, o gal tai netgi ne vertybė, o sakykime, tik tai šios dienos poreikis. Šeimos krizė, tai jinai situacija, kai problema pasiekė piką ir trukdo normaliam šeimos funkcionavimui. Jie tarsi nuo kalno riedantį sniego griūštę. Iš pradžių maža, vėliau vis didėja ir besisukdama į tampą grėsmingą, visą grenančią savo kelyje jėga, tarsi lavina. Ir už tai, kuo ilgiau užsitęsia šeimos krizė, tos skausmingesnės jos pasekmės yra. Ir kai mums skauda dantį, mes nedvejodami kreipiamės į stomatologą. Mums tai atrodo visiškai normalu, bet kažkodėl tai, kada mes jaučiame, kad šeimoje tikrai yra negeri dalykai, kad šeima yra krizinė situacija, kad dažni nesusipratimai, kad žmonės negali savarankiškai, negalime veikti tos situacijos, negalime veikti krizės, mes nepagalvojam, kad vėlgi tai yra natūralus procesas kreiptis į specialistą. Iškas būtina kreiptis į specialistą. Ir išeikim iš tos minties, kad visi tai gerbkime vieni kitų jausmus, branginkime, saugokime tai, ką turim.
1: Sakė Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkė Naura Daukšienė.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti, o gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos. Susisiekite su mumis telefono numeriu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miško tvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir nieko neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, Jūsų nekilnojamojo turto brokerį. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
5: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Labas rytas, laba diena, dar kartelį tariame visiems radio stoties Pūkas klausytojams, eteryje laida Savaitgalis su Pūku, visiems gražaus jaukaus savaitgalio linkime, šiandien rugpjūčio 15 diena, šiandien Zarasai švenčia miesto gimtadienį, taigi visiems Zarasų miesto gyventojams kuo nuoširdžiausi linkėjimai, sveikinimai, taip pat norėčiau priminti, kad rugpjūčio 15-ąją minime žolinę, švenčiausiosios mergelės Marijos dangun ėmimo šventę, taigi gražios visiems šios prasmingos dienos. Na, o kasgi šiandien švenčia savo vardo dieną? Skubome dar kartelį pasveikinti Visvilus, Videnes, Napoleonus, taip pat Sigitas, Napalius ir Rugiles. Sveikiname ir tuos mūsų klausytojus, kuriems šis šeštadienis yra ypatingas, galbūt švenčiat gimtadienį. Tegul visos jūsų svajonės išsipildo. Mėlėjai, laida Savaitgalis su Pūku jau laukia jūsų skambučių. Galite skelbti skelbimus, sveikinti artimuosius, perduoti linkėjimus, galite ieškoti pažinčių, galite teirautis paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerių. Telefono numeris, kuriuo galite mus pasiekti, 0900 45 005. Gražaus šeštadienio visiems.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas priversijus dainuot.
1: Black to School, Varlėl T, mano super school tool.
2: Jūsų stogas praradęs spalvą ar apaugęs samanomis, o gal fasadas jau praradęs savo išvaizdą? AquaPro komanda profesionaliai dažo visų tipų stogus ir fasadus. Dirba visoje Lietuvoje, nuo gyvenamųjų namų iki pramoninių objektų. Telefonas konsultacijoms 06 04 22 099. Ne visada stogą būtina keisti. Dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip prailginti jo tarnavimo laiką bei sutaupyti. Patikėkite savo stogą ir fasadą AquaPro specialistams. Skambinkite 06 04 22 099 arba apsilankykite www.aquapro.lt.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radijas.

0: Turime skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas, laba diena. Norėčiau susipažinti su kokia nors draugiška moterimi, vyriškiai su negalia iš Klaipėdos.
0: Taip, jūsų telefono numeris.
1: 06-03-42-124.
0: Dėkojame jums, gražių pažinčių palinkėsime, malonaus bendravimo. Klausytojo iš Klaipėdos telefono numeris 06-03-42-124.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 10:32, priminame, kad laukiame jūsų skambučių su sveikinimais, skelbimais, pažinčių žinutėmis. Telefono numeris 090-45-005. Taip pat dar kartelį primenam, kad šiandien yra minima žolinė, na, o kaip ją reikėtų švęsti. Na, specialistai patarė švęsti, renkant ir bažnyčioje šventinant tai gėlių bei vaistažolių puokštę su derliaus gėrybėmis, dėkojant už vasaros brandą, lankant tradicinius atlaidus bei bendruomenių mugės arba surengiant jaukę iškilą gamtoje su šeima. Kokiegi žolinių tradiciniai papročiai apeigos, na, išskiriami štai šie, patariama surinkti žolinės puokštę į indą ar ryšulį, dėkite lauko gėlių, vaistažolių, javų varpų ir daržo gėrybių, morką, buroką ar net kopūsto galvą. Pašventinkite augalus, nuneškite puokštę tai bažnyčia per iškilmingas mišes, kad pašventinti žolynai saugotų jūsų namus, sveikatą ir sėkmę ateinančiais metais. Na ir labai svarbu yra padėkoti už derlių, pasidalinkite pirmaisiais rudens gėrybių patiekalais su artimaisiais, pagerbdami žemės dosnumą.
0: Savaitgalis su Pūku.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 10:41, eteryje tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku. Mūsų studijos telefono numeris 0900 45 005. Priminsime, kad šiandien savo vardo dieną mini Visvilas, Videnė, Napoleonas, Sigita, Napalys ir Rugilė. Šiuo metu mėnulis yra jaunatyje, šiandien antroji mėnulio diena. Na, o šios dienos citata: be drąsos vyras kaip be kartumo pipiras. Štai taip yra rašoma būtent apie šią dieną kalendoriuje. Na, o jeigu jums ši diena ypatinga, nepamirškite pasveikinti savo artimųjų, galite tai padaryti ir tiesioginėme eteryje. Labai laukiam jūsų skambučio.
0: Reklama. Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Tariame labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Susipažinti norėčiau.
0: Klausom jūsų.
1: Esu 67 metų. Moteris vairuojanti. Norėčiau susipažinti su panašaus senjoru, gyvenančiu apie Kauną, kažkur netoli. Tokiam rimtesiam bendravimui. Nuotikti neieškau. Po tų visų bendravimų gal kada nors ir didesnės įvykis bus. Tai kad lauksiu skambučio. Domintų vairuojantis. Būtų gerai, kad vairuojantis būtų. Šiaip būtų gerai, kad vaikai neribotų. Tėvai turėjo draugę. Kad būtų tai normalus žmogus, abstinentų neieškau, bet neieškau ir pijoko. O toks tvarkingas, normalus žmogus. Ir mano numeriukas 06-32-30-208. Lauksiu skambučio.
0: Dėkojame Jums, linkime gražių pažinčių, malonaus bendravimo. Mūsų klausytoja paskelbė savo pažinčių žinutę. Jeigu susidomėjote, skambinkite jai šiuo numeriu 06-32-30-208.
2: Suraski mane.

0: tarime dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Klausom jūsų, kas paskambino ir iš kur.
1: Norėčiau susipažinimui.
0: Klausom.
1: Esu iš Dzūkijos. Našlė, susipažindau su vyriškiu. Man 68 metai. Nuo 67 iki kokį 74 metų.
0: Gerai, telefono numeris.
1: Tai jau. 062 4 3 9 5 7 2 7.
0: Ačiū Jums, gražių pažinčių palinkėsime. Mūsų klausytoja iš Dzūkijos nori susipažinti. Jos telefono numeris 06 2 4 3 9 5 2 7.

Iki 11 valandos žinių lieka mažiau nei 5 minutės. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad krašto apsaugos ministras mano, jo kontramobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvoje turėtų būti papildyti robotizuotomis sistemomis. Rytų Vokietijoje vykdant kalkinimo darbus, nukritus ir sudužus sraigtasparniui, žuvo jo pilotas.

0: Labadiena, eteryje 11 valandos žinios. Nuo šeštadienio aplinkosaugininkai visą mėnesį šalyje vykdys sustiprintą limituoto žvejybos kontrolę, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Pareigūnai nuo rugpjūčio 15 dienos iki rugsėjo 15 dienos vykdys reidus, kurių metu tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimų, turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje leidžiamų sugauti žuvų kiekių. Departamento teigimu šiais patikrinimais siekiama užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Krašto apsaugos ministras mano, kad kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvoje turėtų būti papildyti robotizuotomis sistemomis. BNS rašė, kad kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 metų pabaigos, anksčiau tai planuota padaryti iki 2025 metų balandžio. Terminas pratestas kontrmobilumo priemonių plane nuo 27 iki 50 padidinti parkų skaičių, numačius naują kontrmobilumo priemonių ruožą. Vilniaus miesto savivaldybė ketina skirti papildomą finansavimą priedagoms gerinti bei įrengti nuotolines jų atrakinimo sistemas. Sostinėje beveik 72% priedangų ploto yra daugiabučiuose. Juose savivaldybės teigimo yra didžiausia nominali talpa, bet kartu kyla daugiausiai patiekimo, atsakomybės ir atlaisvinimo klausimų. Penktadienį Donaldo Trumpo administracija kreipėsi į JAF aukščiausiąjį teismą, prašydama leisti užbaigti pokylių salės ir saugaus požeminio bunkerio statybą Baltuosiuose rūmuose, teigdama, kad šis projektas yra būtinas nacionaliniam saugumui užtikrinti. Generalinis juriskonsultas šį prašymą skubos tvarka pateikė aukščiausiajam teismui, kuriame daugumą sudaro konservatoriai ir kurio sudėtyje yra trys prezidento Donaldo Trumpo paskirti teisėjai. Rytų Vokietijoje vykdant kalkinimo darbus nukritus ir sudužus sraigtasparniui žuvo jo pilotas, pranešė Chemnico miesto policijos valdyba. Policijos teigimu po avarijos darbuotojams pavyko ištraukti vyrą iš sraigtasparnio. Nepaisant to, kad įvykio vietoje jam buvo nedelsiant suteikta pirmoji pagalba, vyras nuo patirtų sužalojimų mirė. Bangladešo pietryčių Čatogramo rajone veikiančioje laivų išmontavimo aikštelėje įvykus nuodingų dujų nuotėkiui žuvo mažiausiai 8 darbininkai. Penktadienį pranešė oficialus asmenys. Nelaimingas atsitikimas įvyko bendrovės Ferdow Steel laivų išmontavimo aikštelėje Sitakundo apylinkėje rajone, kuriame veikia daugybė laivų išmontavimo aikštelių, kuriuose išardomi daugiausiai iš viso pasaulio importuoti seni laivai. Įvykus nuotėkiui, daugelis darbuotojų netrukus prarado sąmonę ir buvo skubiai nugabenti į vietinę ligoninę. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad rytų Anglijoje nuo bėgių nuvažiavo traukinys, tai jau antrasis toks incidentas per kelias dienas. Dieną anksčiau Anglijos pietryčiuose virto trys keleivinio traukinio vagonai. Britų transporto policija pranešė, kad reaguoja į incidentą Vikfordo Esekso grafystėje ir nurodė, kad nuo bėgių nuvažiavo galiniai vagonai, tačiau jie nevirto.
1: Sportas.
0: Lietuvos lengvaatletė Gabija Galvydytė Europos čempionate sukūrė dar vieną 800 metrų bėgimo pasaką, kurią vainikavo įspūdingai užkovota ketvirtoji vieta. Neįtikėtinai konkurencingame finale ji pademonstravo milžinišką charakterį ir finišo tiesiojoje lenkė vieną varžovę po kitos. Sinoptikai sako, kad šeštadienio dieną lietaus nesulauksime, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra sieks 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur su perkūnija, vėjas naktį pietų pietvakarių 50 metrų per sekundę, dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę, temperatūra naktį sieks nuo 14 iki 19, rytoj dieną 19-24 laipsnius, rytiniuose rajonuose rytoj dienojus bus 25-28 laipsniai šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir 5 su puse minutės.
1: Prakaitavimas natūralus organizmo procesas, kurį dažniau patiriame užsiimdami aktyviamis fizinėmis veiklomis, taip pat esant aukštesniai lauko temperatūrai ir išgyvenant stresinę situaciją. Jis gali sukelti ir nepatogumo. Kaip sumažinti prakaitavimą, patarė gintarinės vaistinės vaistininkė Roberta Janulytė.
2: Pirmiausia, reikėtų atsižvelgti į tą prakaitavimo dažnumą, intensyvumą ir ar problema atsirado taiga. Pagausėjęs prakaitavimas, ar jisai vargino žmogų jau ilgą laiką ir tai buvo tarsi normali jo organizmo būklė. Jeigu gausus prakaitavimas pasireiškia staiga ir jį lydi kiti nemalonus pojūčiai, kaip tarkim staigus svorio kritimas, silpnumas, nuovargio jausmas, širdies ritmo sutrikimai. Tokiu atveju derėtų visą laiką pirmiausia kreiptis į šeimos gydytoją ir atlikti tyrimus, nes prakaitavimas greičiausiai yra kaip gretutinės kažkokios ligos simptomas. Jeigu jisai nėra toks gausus arba žmogus gausiai prakaitavo visą laiką, tai yra kaip jo normali organizmo būklė ir tai labiau yra estetinė problema ir tiesiog nepatogumas, nes nepavyksta ilgą laiką užtikrinti tiesiog gaivumo pojūčio asmens higienos, tuomet galima tai spręsti arba specialios paskirties priemonėmis, tai yra antiprespirantai, kurie mažina prakaito liaukų aktyvumą, bet jie nėra skirti vartoti kiekvieną dieną. Tai yra preparatai, kurie ilgesniam laikui, netgi iki savaitės arba iki 2 savaičių laikotarpiui visiškai sustabdo prakaito liauką ir tiesiog nebesiskiria prakaitas. Iš lengvesnių, kurie namuose galima pasidaryti, galbūt tai pasakyti priemonių, tai tinka sodos pasta. Tai yra tiesiog paprasta maistinė soda sumaišyti su trupučiu vyrinto atvėsinto vandens, iki kol gaunasi pastos konsistencijos košelė, tepti ją prakaituojančias vietas, palaikyti apie 5 minutes ir tada nuplauti drungnu vandeniu. Soda yra šarminės kilmės medžiaga, kuri tiesiog sumažina prakaito liaukų aktyvumą, taip pat naikina odos paviršyje esančias bakterijas, dėl to sumažėja nemalonus prakaito kvapas. Jeigu gausiai prakaituoja kojos, ypač padai, tuomet galima daryti tokias prevencines prakaitavimą mažinančias vodeles. Tai būtų galima naudoti vaistinį šalaviją, tiesiog porą valgomų šaukštų išplikyti verdančiu vandeniu, palikti, kol atvės vanduo ir arbata pritrauks ir tada nuovirę mirkyti kojas.
1: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Robertos Janulytės komentarą.

0: реклама.
1: Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45. Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
2: Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 06-88-88-94-95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 06-88-88-94-95.
0: Girdėjote reklamą.

0: Lietuvoje 11 valandų 16 minučių, eteryje toliau tęsiasi laida Savaitgalis su Puku.
1: Savaitgalis su Puku.
0: Tariame labą dieną mūsų klausytojui.
2: Labas rytas.
0: Sveiki.
2: Robertas iš Kauno, noriu skelbimą įdėti.
0: Taip.
2: Daniškai, vokiškai klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Neprekiam televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą. Atvažiavę įsirinksit. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų, džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldimo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, priekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalim, dujinėm elektriniam viryklėm, lovos čiužiniais. Lovos čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių surbliais, prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Dėkojame jums, linkime gražaus savaitgalio, sulaukti daug daug skambučių. Roberto iš Kauno telefono numeris yra 06 08 30 1 34.

0: Kasgi dabar mums paskambino? Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu? Klausom jūsų.
1: Romas. Noriu šitą jį susipažinti. Nuo 60 iki 68.
0: Taip, o iš kur paskambinot pats, pasakykit.
1: Anykščių, arba iš Utenos, kad būtų.
0: Gerai, telefono numerį. Laukiam, kol pasakysit.
1: Tai mano numeris būtų 06 05 8 8 8 2 1.
0: Dėkojame jums, gražių pažinčių palinkėsime, taip pat malonaus bendravimo. Mūsų klausytojas Romas paskelbė savo pažinčių žinutę, su juo susisieksite telefono numeriu 06 05 8 8 8 2 1.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Ir senjoras iš Kauno apskrities norėtų susipažinti su senjora.
0: Taip, irgi iš Kauno, taip.
1: Man būtų telefoniukas. Senjoras vairuojantis, nerūkantis, tvarkingas, gyvenantis vienas. Ir mano telefoniukas būtų 06-83-54-330. Ačiū ir gražios jums dienos ir švenčia.
0: Ačiū jums, linkime sėkmės, taip pat gražių pažinčių palinkėsim. Klausytojo iš Kauno telefono numeris 06-83-54-330.

0: reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Buko radijos stotis.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Čia doktoras iš Alytaus skambina. Skubiai pirkčiau Mercedes Benz 200C klasės 2004 metų už universalo arba karavano bagažinės dangtį.
0: Taip.
1: Telefonas 0613 59223.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime. Pakartosime telefono numerį 0613 59223.

0: now as I grew older, this burning desire became so strong that I bought me a ticket to fly over.
1: Jau visai netrukus girdėsite trumpąsias žinias, bet prieš tai dar norėčiau Jums paskelbti pačią naujausią pažinčių žinutę, kurios numeris 1352.
2: Suraski mane.
1: Taigi dėmesio pažinčių žinutė numeris 1352, mūsų klausytoje gyvenanti Aukštaitijoje ieško draugo, laisvo, rimto, jaunatviško, vairuojančio, nuo 65 iki 70 metų. Tai yra žinutė numeris 1352. Klausytoje gyvenanti Aukštaitijoje ieško draugo nuo 65 iki 70 metų, laisvo, rimto, jaunatviško, vairuojančio. Jeigu Jūs sudomino šį pažinčių žinutė, daugiau informacijos galite sužinoti telefonu 0900 45 005.
2: Suraski mane.

Labą dieną, eteryje žinios. Lapkritį ir gruodį, kai kailiukas geriausios kokybės bus užmygdyta apie 500 000 trijose dešimtyse šalies fermų auginamų žvėrelių. Iki 2027 metų pradžios visos dar veikiančios šio verslo įmonės privalo nutraukti veiklą. Teismo paskirto eksperto skaičiavimai žvėrelių augintojai dėl priversinio ūkio uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų bendros žalos, tačiau Lietuvos žvėrelių augintojai asociacijos vadovas teigia, kad tokia suma per maža, pusšimtis ūkių prašo atlyginti 113 milijonų eurų žalos. Vilniaus miesto savivaldybė ketina skirti papildomą finansavimą priedangoms gerinti bei įrengti nuotolines jų atrakinimo sistemas. Sostinėje beveik 72% priedangų ploto yra daugiabučiuose. Juose savivaldybės teigimu yra didžiausia nominali talpa, bet kartu kyla daugiausiai patekimo, atsakomybės ir atlaisvinimo klausimų.

0: klausimų. Bangladešo pietryčio Čatogramo rajone veikiančioje laivų išmontavimo aikštelėje įvykus nuodingų dujų nuotėkių žuvo mažiausiai 8 darbininkai, penktadienį pranešė oficialus asmenys. Nelaimingas atsitikimas įvyko bendrovės Ferdows Steel laivų išmontavimo aikštelėje Sitakundo apylinkėje rajone, kuriame veikia daugybė laivų išmontavimo aikštelių, kuriuose išardomi daugiausiai iš viso pasaulio importuoti seni laivai. Įvykus nuotėkiui daugelis darbuotojų netrukus prarado sąmonę ir buvo skubiai nugabenti į vietinę ligoninę. Stebėsenos kanalai šeštadienį pranešė, kad Ukrainos pajėgos naktį smogė Rusijos Savaslykos karinėje oro bazėje, kurioje laikomi naikintuvai MiG-31 galintis paleisti balistinės raketas Kinžal. Apie tai rašo ukrainiečių portalas stebėsenos kanalo duomenimis po sprogimo Rusijos žemutinio Naugardo srityje esančios oro bazės teritorijoje buvo matomi gaisrai. Pranešta yra apie sprogimus Rusijos mieste Sama. Teigiama, kad šiai atakai buvo panaudotos ukrainiečių raketos Flamingo.
1: Sportas.
0: Maltos Premier lygoje naują sezoną pradėjo saugas Domantas Šimkus, tiesa, lietuvis rungtynes pradėjo ant suolo, o aikštėje pasirodė 80-ąją minutę. Tuo metu jo ginamas Marsas Lok klubas sužaidė lygiosiomis 1-1 su Balzan klubu. Šeštadienio diena be lietaus, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra sieks nuo 25 iki 30 laipsnių karščio. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur su perkūnija, vėjas naktį pietų pietvakarių 5-10 metrų per sekundę, dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę, temperatūra artimiausia naktį 14-19, rytoj dieną 19-24 laipsniai, rytiniuose rajonuose vietomis oras šils iki 25-28 laipsnių šilumos. Lietuvoje 11:34.
2: Žmogaus savijautai ir darbingumui įtakos turi ne tik sveika gyvensena, bet ir patalpų mikroklimatas. Vienas iš pagrindinių veiksnių lemiančių patalpų mikroklimato kokybė yra oro temperatūra. Kokį įtaką sveikatai gali turėti ilgas buvimas karštoje aplinkoje, komentuoja Kauno klinikų šeimos medicinos klinikos vadovas profesorius Leonas Valius.
3: Pirmoji problema, jeigu žmogus turi arterinę hipertenziją ir geria vaistus, tai pabūnant karštoje aplinkoje, turbūt šiltesniai negu 25-26, kraujospūdis yra linkęs kristi. Tai reiktų į tai atsižvelgti ir galbūt mažinti antihipertenzinių arba vaistų nuo arterinio kraujospūdžio dozę. Nes gali būti taip, kad pasidarys silpna, gali alpti, gali kristi, gali būti galvos skausmas ir panašiai. Kitas dalykas yra, būnant šiltoje aplinkoje, prakaitavimas, tai netenkamo elektrolitų, kalio, natrio, magnio, kitų prakaituojant arba būnant visą laiką tokioj šlapioj, drėgnoj situacijoj. Tai šita problema, na, kita problema gali būti, kad jeigu turi žmogus venų varikozę arba polinkį į venų varikozę, išsiplečia periferinės venos išorinės, dažniausiai galūnėse, kojose, tai gali vystytis veninė stazė. Galbūt, jeigu yra kažkokių tai ir pažeidimų, gali tada didėti riziką ir venų uždegimo periferinių. Kaip to išvengti? Tai visų pirma, tai yra patalpų vėdinimas, skersvėjis, nuolatinis, langų atidarimas. Jeigu namas yra uždaras, galbūt ir durų atidarimas. Na ir skysčiai. Skysčių reikia vartoti daugiau. Tai, ką žmogus suvartoja, tarkime, su sriuba, su kava, su arbata, su vandeniu, turėtų viršyti 2 litrus į parą. Nu ir aišku, jeigu įmanoma, tai visus dušas ir koks nors drėgnas rankšluostis ant pečių.
2: Girdėjote Kauno klinikų šeimos medicinos klinikos vadovo profesoriaus Leono Valiaus komentarą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo oktenidinė klosterfrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg oktenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškai.

0: svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 11 valandų ir 42 minutės eteryje vis dar tęsiasi laida Savaitgalius su Pūku. Laukiame jūsų skambučių, skelbimais, sveikinimais, pažinčių žinutėmis. Taip pat, jeigu norite pasiteirauti jau paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerių, taip pat kviečiame paskambinti 0900 45 0005.

0: Turime skambutį, tariam laba diena.
1: Aš čia Turgelis.
0: Galima sakyti ir taip, ir skelbėm ir skelbimus, ir sveikinam artimuosius, taigi ką jūs norėsit parduoti, sakykit?
1: Norėtumėm parduoti keletą karvyčių.
0: Uh-huh.
1: Telefono numeris būtų 06-86-41-726. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū Jums, linkim sėkmės. Telefono numeris 06-86-41-726.

0: Labą dieną.
1: Labas, Algis Kaunas.
0: Klausom.
1: Autoplovyklos paslaugos plauna automobilių variklius, dugnus, lengvieji, sunkvežimiai, remontuoju, perdirbu automobilių šildymo, aušinimo sistemą. Parduodu naudotą 2 kW benzininių generatorių su ratukais. Milvokio laidinį, 32 laidinis graštas, kirstukas, perforatorius profesionaliam darbui. SDS nuimim rankom, patronai keičiami. Monitorių dėlą, 422 modelis, pirktas naujas, beveik nenaudotas, per mažas patronas, jis stovi padėtas. Dar ten technikos darbai ir elektros darbai būtiniai. Renovavimas ten panašiai, kažkas tai tokio ten, jeigu reikėtų perdaryti kažką, arba naujai ten kažką, jeigu reikia irgi. Kaunas 06 04 16 842. Dėkui, su geru saugus yra.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės, gražaus savaitgalio. Algio iš Kauno telefono numeris 06 04 16 842.
2: Savaitgalis su Pūku.
0: Na, o dabar žvilgtelkime, kągi skirtinguose Lietuvos miestuose rodo termometrai. Na, kritulių šiuo metu jau niekur nėra. Didžiojoje Lietuvos dalyje šviečia saulė, tiesa, Utenoje, Dūkšte, galbūt Kaune, vienas kitas debesėlis danguje ir yra. Vilniuje netgi bando iš debesies palyti, bet turbūt nepavyks šiandien lietui mus nuliūdinti, nes ir oro temperatūra kyla, sparčiai kyla. Štai dabar šilta pakankamai jau yra Šiauliuose, 24 laipsniai, šilčiausia šiuo metu Kybartuose, čia 25 laipsniai. Kaune termometrai rodo tiek pat, kiek ir Utenoje, kiek ir Klaipėdoje, 23 laipsnius, Vilniuje 22 laipsniai, Alytuje taip pat 22, Panevėžyje 21 laipsnis šilumos, Nidoje taip pat termometrai rodo 21 laipsnį.
3: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
6: Girdėjote reklamą.

Lietuvoje 11 valandų ir beveik 57 minutės, vis labiau artėjant pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarymui nuo rūpjūčio 17 dienos keičiama eismo organizavimo tvarka ateities plento transporto mazge ties Amaliais. Penktadienį Rusijos valstybiniai prokurorai pareikalavo, kad žinomam karo priešininkui ir opozicijos politikui būtų skirta 12 metų ir 1 mėnesio laisvės atėmimo bausmė. Žinios jau visai netrukus, po žinių pratęsime laidą savaitgalis su Puku.

0: Labadiena, eteryje 12 valandos žinios. Lapkritį ir gruodį, kai kailiukas geriausios kokybės, bus užmigdyta apie 500 000 trijose dešimtise šalies fermų auginamų žvėrelių iki 2027 metų pradžios. Visos dar veikiančios šio verslo įmonės privalo nutraukti veiklą. Teismo paskirtojo eksperto skaičiavimai žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkių uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų bendros žalos, tačiau Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos vadovas teigia, kad tokia suma per maža, pusšimtis ūkių prašo atlyginti 113 milijonų eurų žalos. Vis labiau artėjant pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarymui nuo rugpjūčio 17 dienos keičiama eismo organizavimo tvarka. Ateities plento transporto mazge ties amaliais praneša Kauno miesto savivaldybė. Ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalus ženklinimas ir atnaujinti kelio ženklai atvykstančiuosius pasitiks jau pirmadienį ryte. Nuo birželio pradžios dėl baigiamųjų aplinkelio pirmojo etapo darbų rangovams teko laikinai uždaryti kelią per Kauno hidroelektrinę. Jau netrukus šie eismas bus atidarytas, o ateities plente tęsinį nuo Masiulio gatvės sujungs nauja susisiekimo arterija. Vilniaus miesto savivaldybė ketina skirti papildomą finansavimą priedangoms gerinti bei įrengti nuotolines jų atrakinimo sistemas. Sostinėje beveik 72 procentus priedangų ploto galima rasti daugiabučiuose. Juose savivaldybės teigimu yra didžiausia nominali talpa, bet kartu kyla daugiausiai patekimo, atsakomybės ir atlaisvinimo klausimų. Stebėsenos kanalai šeštadienį pranešė, kad Ukrainos pajėgos naktį smogė Rusijos Vasilykos kariniai oro bazai, kurioje laikomi naikintuvai MiG-31, galintys paleisti balistinės raketas Kinžal. Apie tai rašo ukrainiečių portalas. Stebėsenos kanalo duomenėmis po sprogimo Rusijos žemutinio Naugardo srityje esančios oro bazės teritorijoje buvo matomi gaisrai, pranešta ir apie sprogimus Rusijos mieste Samar. Teigiama, kad šiai atakai buvo panaudotos ukrainiečių raketos Flamingo. Penktadienį Rusijos valstybiniai prokurorai pareikalavo, kad žinomam karo priešininkui ir opozicijos politikui Levui Šlosbergui būtų skirta 12 metų ir vieno mėnesio laisvės atimimo bausmė, kurią jis turės atlikti kolonijoje. Šiaurės vakarų miesto Pskovo teisme prokurorė pareikalavo nuteisti jį už Rusijos ginkluotųjų pajėgų diskreditavimą, pranešė liberali partija, kurios vicepirmininkas yra Šlosbergas. Prancūzijos aukščiausiai konstitucinė institucija penktadienį visiškai pritarė teisės aktui suteikiančiam nepagydomai sergantiems suaugusiesiems teisę į pagalbą numirti, tačiau nusprendė, kad kai kurias nuostatas reikia patikslinti. Konstituciniai tarybai patvirtinu šį įstatymą, Prancūzija prisijungs prie Niderlandų, Belgijos, Šveicarijos ir Kanados, kurios šią praktiką jau yra įteisinusios. Rytų Ukrainoje vykdant kalkinimo darbus nukritus ir sudužus sraigtasparniui žuvo jo pilotas. Policijos teigimu po avarijos darbuotojams pavyko ištraukti vyrą iš sraigtasparnio, nepaisant to, kad įvykio vietoje jam buvo nedelsant suteikta pirmoji pagalba, vyras nuo patirtų sužalojimų mirė.
1: Sportas.
0: Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate šeštadienį startavo ir visų laikų tituluočiausia Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė. 50 metrų plaukimo atrankoje ji buvo trečia greičiausia plaukikė ir šį vakarą varžysis pusfinalyje. Meilutytė distanciją įveikė per 30 ir 21 šimtąją sekundės ir šeštadienį vakare kovos dėl vietos finale. Atrankoje greitesnė už Rūtą buvo tik Italija ir Suomė. Teterevkova trečiajame plaukime buvo šešta ir taip pat pateko į pusfinalį. Kotryna bendroje įskaitoje užėmė 16 vietą. Du pusfinalių plaukimai šeštadienį vakare vyks 20:01 ir 20:04 Lietuvos laiku. Ir informacija apie orus. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur su perkūnija, vėjas naktį pietų, pietvakarių 5-10 metrų per sekundę, dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 14 iki 19, o dieną bus 19-24 laipsniai. Rytiniuose rajonuose vietomis 25-28 laipsniai šilumos. Lietuvoje 12 valandų ir 6 minutės.
1: Dienos komentaras. Vaistininkai pastebi, jog vis daugiau žmonių vaistinėse klausia apie pieno įtaką sveikatai ir kada jį galima vartoti, o kada ne. Apie tai gintarinės vaistinės vaistininkės Kristino Šnirpūnienės komentaras.
2: Karvės pienas turi daugiau kaip 100 įvairių medžiagų. Ir visas jos yra labai reikšmingos žmogaus organizmui. Tai yra laktozė, riebalai, kurie suteikia energijos, baltymai, vitaminai A, B1, B2, B12, fermentai, kalcis, fosforas, taip pat hormonai, kurie padeda medžiagų apykaitos procesams. Visos šios medžiagos palaiko organizme gyvybinės funkcijas, stiprina imuninę sistemą, vaikams padeda augti. Ir, aišku, vaikams yra ypatingai reikšminga tai, kad piene yra pakankamai daug kalcio bei fosforo ir vitamino D, kuris padeda kalcį įsisavinti. Tačiau būna ligų, susirgimų visokių ir situacijų, kada pieno nerekomenduojama naudoti. Vienas iš tokių šiuolaikinių, sakyčiau, visuomenės ligų, tai yra, kai yra netoleruojama laktozė. Laktozė yra pieno cukrus, jis plonajame žarnyne yra suskaidomas fermento laktazės. Ir kai trūksta šio fermento, laktozė yra tiesiog, paprastai tariant, nesuvirškinama. Ko pasekoje praėjus 2-3 valandom po pieno suvalgymo prasideda pilvo pūtimas, skausmai, viduriavimas, o lygiai progresuojant, aišku, viduriavimas tampa lėtiniu, blogiai maisto įsisavinimas, krenta svoris ir, aišku, nuolatiniai pilvo skausmai dar labiau pablogina savijautą. Ši lyga yra nustatoma atlikus paciento apklausą, taip pat atlikus laktozės toleravimo testą. Vis tik gerai yra tai, kad didesniai daliai žmonių vis tik tos fermento laktazės šiek tiek yra ir jie kažkiek pieno produktų gali naudoti. Tai yra gali naudoti šviesius fermentinius sūrius, tepamus lydytus sūrius, rauginto pieno produktus. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį pacientam, kurie serga šią ligą, atėjusi vaistinėje būtinai turėtų pasakyti, kad netoleruoja laktozės. Kadangi laktozė kaip pagalbinė medžiaga yra plačiai naudojama vaistų bei maisto papildų gamyboje, būtent gaminant apvalkalėlį tabletės, tam, kad jis būtų skanesnis, maloniau būtų jį praryti. Ir todėl reikėtų apie tai įspėti vaistininką, jis galėtų atitinkamai tai atkreipti dėmesį ir parinkti reikiamą vaistą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad laktozė tai nėra laktobakterija. Labai dažnai pas mane į vaistinį atėję žmonės užduoda klausimą, ar aš galiu gerti gerasias žarnyno bakterijas, nes čia yra kažkokia laktobakterija, o aš netoleruoju laktozės. Noriu pabrėžti, kad tai yra du skirtingi dalykai. Laktobakterija tai yra gerojo žarnyno bakterija, o laktozė tai yra pieno cukrus. Antras susirgymas, kada negalima duoti pieno, tai yra alergija karvės pieno baltymams. Ši lyga yra dažniau paplitusi tarp kūdikių ir vaikų, bet va, visai nesenai, prieš porą savaičių man teko sutikti ir jauną vaikiną, kuris sakė, kad yra greičiausiai alergiškas karvės pienui, dėl to, kad net išgėrus kavos puodelį su pienu, jam prasideda viduriavimai, pilvo pūtimas, skausmas ir dėl to jisai manęs prašė kažkokiu tai kalcio maisto papildų. Vaikams šita lyga dažniausiai metams bėgant praeina, kitaip tariant, vaikai iš tos lygos išauga. Deja, kai vaikas nevartoja pieno ir jų produktų, lėtėja augimas, fizinė, psichinė raida, atsiranda rachito pavojus. Už tai diagnozavus šitą lygą, gydytojai mažesniems vaikučiams iki metų patarė kokius specialius maisto mišiniukus naudoti, vyresniems skiria papildomą vitamino D dozę, papildomą kalcio. Išeitis šiems žmonėms sergantiems šią lygą yra keisti karvės pieną į ožkos pieną. Ožkos pienas yra laikomas hipoalerginiu, todėl kad jame nėra tokio baltymo vadinamo kazeinu. Kazeinas dažniausiai ir sukelia alergiją pieno baltymams. Ir kai to baltymo nėra, ožkos pienas yra puikiai toleruojamas, o savo sudėtim jis prilygsta karvės pienui, galbūt yra tik tai šiek tiek riebesnis. Trečias dalykas, kada negalima laikinai naudoti karvės pieno, tai yra žarnyno virusinės infekcijos. Roto, noro virusai yra jų ir dabar daug daugiau, kurie pasireiškia laikinu žarnyno sutrikimu, viduriavimu, vėmimu. Būtent sergant šitą ligą, kuri paprastai užtrunka nuo 5 iki 10 dienų, nepatariama tuo metu naudoti pieno, nes tiesiog vartojant pieno ir pieno produktus šios ligos simptomai suaktyvėja. Labai dažnai visuomeniai pasigirsta klausimas, ar pienas, karštas pienas su medum yra puikus vaistas sergant sloga, kosuliu ir panašiom peršalimo ligom. Jeigu paklausimėm gydytojo, kiekvienas gydytojas pasakytų, kad sloga greičiau praeina laikantis trijų pagrindinių taisyklių. Tai yra poilsis, šilti skysčiai ir lėtai virškinamas maistas. Šiuo atveju išgerta pieno stiklinė, šilta pieno stiklinė su medum būtų tiesiog šiltas skystis, kuris galbūt padėtų pasveikti. Tačiau jeigu sugalvotumėm, jog tai yra mūsų pagrindinis vaistas ir išgertumėm per dieną litrą pieno su medum, tai jau taptų didelis maisto kiekis, kurį reikėtų organizmui suvirškinti ir nebeliktų jėgų kovai su virusu. Todėl čia irgi reikėtų į tai žiūrėti saikingai, sakyčiau. Ketvirtas dalykas, kuris iš tikrųjų reikalingas, būtent informuojant, kad vaistininkas informuotų pacientą, tai yra vaistų suderinamumas su pienu. Yra antibiotikai priešvirusinės medžiagos tam tikros, kurie su pienu nedėra. Arba dar vienas yra dažnai vaistinėse perkamas preparatas, tai yra būtent geležis. Pienas. Jeigu mes šitos visus preparatus užgersim pieną, jis blogins visų šitų medikamentų bei vitaminų įsisavinimą, todėl reikėtų daryti 2-3 valandų pertrauką tarp šių preparatų ir pieno produktų. Žmonės vegetarai, veganai, sveikos mitybos šalininkai vis dažniau sako, kad pienas yra blogis. Čia yra labai daug gleivių, baltymų, kurie apkrauna organizmą, kad niekas iš jo neįsisavinimo, nei kalcis, nei vitaminai, ir kad pieną reikėtų keisti tais vadinamais kitais pienais, tai yra sojų pienas, žodžiu, augalinės kilmės pienų, tai sojų, kokusų pienas, migdolų, ryžių, avižų. Vis tik reikia pabrėžti, kad šitie augaliniai gėrimai savo sudėtimi ir skonį skiriasi nuo karvės pieno ir pilnai jo nepakeičia. Pagal sudėtį artimiausias karvės pienui būtų sojų, bet jis gali alergizuoti. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad jis nebūtų gamintas iš genetiškai modifikuotų sojos pupelių. Tinka kokusų pienas, bet vat, jis neturi tiek daug baltymų ir netokie pas jį yra baltymai kaip karvės pienė. Ryžių pienas kaip ir būtų skanus, labai smalonus toks saldokas, bet jisai turi mažą mitybinę vertę. Todėl aš šitos pieno pakaitalus, jeigu taip galima sakyti, rekomenduočiau kaip papildomą maisto šaltinį tiem žmonėm, kurie tiesiog negali naudoti karvės pieno dėl jau minėtų ligų, tai yra alergijos karvės pieno baltymam arba laktozės netoleravimui. Taip pat rekomenduočiau galbūt daugiau atkreipti dėmesį renkantis ir kitus maisto produktus, kad nesirastų kalcio trūkumo, galima jo rasti ne tik tai vaistinėse maisto papilduose, bet geriau rinktis tos maisto produktus, kurio kalcio turi taip pat nemažai. Tai yra ir žuvies, pupelių, brokolių, kopūstų, avižinių košių. O pieno sveikiems žmonėm ir ypač vaikams nerekomenduočiau išbraukti iš savo kasdienio maisto raciono.
1: Girdėjote vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas. Likite įsijungę.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Eteryje vis dar tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku. Primenu mūsų studijos telefono numerį 0904 45 005. Galite skelbti skelbimus, sveikinti artimuosius, taip pat perduoti linkėjimus. Galite ieškoti pažinčių, galite teirautis jau paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerių. Taigi labai labai laukiam jūsų skambučių 0904 45 005. Yeah.

0: Tariame laba diena.
1: Labą dieną, čia paskambinu klausytojai iš Palangos. Klausytojai iš Palangos skubai parduoda 2 kambarių būtą Liepojoje prie jūros antrame aukšte ir naują vokišką elektrinį paspirtuką, naują vokišką puodą ir naują vokišką mikrobangų krosnelę, telefonas 06 79 03 7 11. Ir dar klausytoja iš Palangos nori pirkti Šventojoje antrame aukšte 2 kambarių būtą su balkonu. Pas telefonas 06 79 03 7 11. Ačiū ir geros žolinės jums sveikatos ir visada išlikite jauna.
0: Ačiū jums, ačiū už linkėjimus, linkime jums taip pat viso ko geriausio. Na, mūsų klausytoja paskelbė savo skelbimą, su ja susisieksite telefono numeriu 06 79 03 7 11.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
6: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
7: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 0,9 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite,

0: lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
1: Jūsų stogas praradęs spalvą ar apaugęs samanomis, o gal fasadas jau praradęs savo išvaizdą? Aqua Pro komanda profesionaliai dažo visų tipų stogus ir fasadus. Dirba visoje Lietuvoje, nuo gyvenamųjų namų iki pramoninių objektų. Telefonas konsultacijoms 06 04 22 099. Ne visada stogą būtina keisti. Dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip prailginti jo tarnavimo laiką bei sutaupyti. Patikėkite savo stogą ir fasadą Aqua Pro specialistams. Skambinkite 06 04 22 099 arba apsilankykite www.aquapro.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 12 valandų 32 minutės, šiek tiek išsameu apie artimiausių dienų orus pakalbėkime, taigi sekmadienio naktį vietomis, diena daug kur trumpas lietus, diena kai kur su perkūnija, vėjas naktį pietų pietvakarių 50 metrų per sekundę, diena pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę pajūryje, gūsiai iki 16 metrų per sekundę, temperatūra naktį 14-19, diena 19-24 laipsniai, rytiniuose rajonuose vietomis 25-28 laipsniai šilumos. Pirmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę, naktį pajūryje gūsiais 15 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, pajūryje 16-18, o dieną 18-23 laipsniai šilumos. Panašus orai vyraus ir antradienį, sulauksime trumpalaikio lietuvių. Vyraus vasariška šiluma. Kokiagi hidrologinė situacija? Rugpjūčio 14 dieną šalyje buvo stebimas nedidelis vandens lygio sviravimas, daugiausia kritimas. Žemesnis kritimas iki 17 cm stebimas Ventoje ties Leckava ir iki 13 cm per parą Bartuvoje ties Skuodu. Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas. Vandens temperatūra upėse 13-23, ežeruose 18-21, Kuršių Mariose 20, Baltijos jūroje 20-21 laipsnis šilumos.
0: Savaitgalis su Pūku.

0: Turime dar vieną skambutę. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Klausom jūsų.
1: Noriu susipažinti.
0: Iš kur paskambinot?
1: Iš Šiaulio apskritį.
0: Kokio žmogaus ieškot?
1: Noriu susipažinti, man yra 49 metų, rimtai draugystei, taip laukia vien skambučių, į žinučių neatsakau, taip turiu įvalidumą.
0: Taip.
1: Mano telefonas 06-03-208-97.
0: Dėkojame jums, gražių pažinčių palinkėsime, mūsų klausytojo telefono numeris 06-03-208-97.

0: tai dar vienas skambutis. Labą dieną.
1: Labą dieną, čia paskambinu klausytoją iš Palangos. Klausytoja iš Palangos skubiai parduoda 2 kambarių būtą antrame aukšte Liepojoje prie jūros. Ir naują vokišką puodą, naują vokišką elektrinį paspirtuką ir naują mikro bangų krosnelę vokišką. Ir klausytoja nori pirkti 2 kambarių būtą Šventojoje antrame aukšte prie jūros. Ir telefonas 06-79-037-11. Ačiū ir geros šolinės jums.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug, daug skambučių. Telefono numeris 06-79-03-711. Mėlėjai, iki laidos savaitgalį su Puku pabaigos lieka jau visai nebedaug laiko. Jeigu dar norite paskelbti skelbimą ar pasveikinti artimą žmogų, ar galbūt pažinčių žinutę norite pasakyti, arba pasiteirauti jau paskelbtos pažinčių žinutės autoriaus autorės numerio, skambinkite 09045005.

Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.

0: Reklama. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.

mėlyje laida savaitgaliu su Puku jau palieka eterį. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. Visai netrukus girdėsite 13 valandos žinias. Taip pat kartosime laidą Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Taigi kviečiam klausytis laidos. Visiems gražaus likusio šeštadienio, sėkmingo artėjančio sekmadienio ir puikios nuotaikos.

0: Labai diena, eteryje žinios. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas sako, kad kol kas nėra oficialios informacijos patvirtinančios galimai nederamą Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose elgesį su darbuotojais. Pasak jo, užsienio reikalų ministerijos atstovai pasakojo apie epizodiškus atvejus, kurie labiau susiję su darbo sąlygomis, o konkrečių nusiskundimų dėl ambasadoriaus elgesio esą nėra. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 23 neteisėti migrantai šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 43 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1155 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Seimo pirmininkui teigiant, kad sostinė atvykstančius ukrainiečius ir baltarusius turėtų aptarnauti jų kalbą, o baltarusių tėvų asociacijai Lietuvoje siūlant pagalbą, Vilniaus savivaldybė pabrėžia, kad geriausias sprendimas siekiant kokybiško gyvenimo mieste užsieniečių integraciją į visuomenę. BNS rašė, kad Vilniaus miesto savivaldybė praėjusią savaitę pranešė, jog nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Pietų Korėjos prezidentas pasiūlė derybas su Šiaurės Korėja siekiant formaliai užbaigti Korėjos karą. Pasiūlymas pateiktas Pchenjanui stiprinant ryšius su Rusija ir tvirtinant savo kaip negrįžtamai branduolinės valstybės statusą. Šeštadienio rytą prie Floreso salos krantų rytų Indonezijoje įvyko galingas 7,7 balo stiprumo žemės drebėjimas, kuris pražudė mažiausiai vieną žmogų, o tūkstančius privertė bėgti. Ryškėjant nelaimės mastui, gelbėjimo tarnybų pareigūnas naujienų agentūrai sakė, kad keturiuose skirtingose šios turistų pamėgtos salos miestuose patvirtintos mažiausiai 20 žmonių žūtys. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, netrukus paskelbsės Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritoriją. Tai Trumpas teigė, sakydamas kalbą policijos akademijoje. Trumpas ne kartą teigė, kad šis svarbus vandens kelias, kurį Teheranas faktiškai uždarė prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, yra kontroliuojamas JAV. Iranas tai neigia. Latvijos šiaurės rytuose esančiame Rugajų rajone šeštadienį buvo užbaigti sprogdinimo darbai numuštam dronui saugiai neutralizuoti, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Darbus atliko nesprogusių šaudmenų neutralizavimo specialistai, laikydamiesi nustatytų reikalavimų ir saugos procedūrų. Latvijos aukštutinės Dauguvos, Prieilių, Rėzeknės, Balvo ir Alūksnės savivaldybėse penktadienį apie 4 valandą vietos ir Lietuvos laiko buvo paskelbta oro erdvė. Grėsmė, kuri buvo atšaukta 4:50.
1: Sportas.
0: Ispanijos lengvaatletė Marija Peras šeštadienį Birmingeme vykstančiame Europos čempionate triumfavo pirmosiose istorijoje pusmaratonio sportinio ėjimo varžybose. 30-metė Ispanija iškovojo antrąjį karjeros Europos čempionės titulą. Austėja Kavaliauskaitė liko 25 tarp 31 dalyvės. Ir informacija apie orus. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur su perkūnija, vėjas naktį pietų, pietvakarių 5-10 metrų per sekundę, dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-19, dieną 19-24 laipsniai, rytiniuose rajonuose vietomis 25-28 laipsniai. Šilumos.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau, Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau, Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Girdėjote reklamą.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje ir su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kas turbūt tai nežino, visi žino. O kaip padaryti tą tvirtą šeimą ir tvirtą Lietuvą, tai vat mes ir pakalbėsime su mūsų svečiu, tai gydytoju urologu, profesoriu, habilituotu mokslų daktaru, Baliu Dainiu. Sveiki, Dainiu.
6: Sveiki, sveiki.
0: Malonu, kad randat vis laiko mūsų auditorijai papasakoti.
6: Ačiū, kad pakvietė. Visada su malonumu atvažiuoju iš Vilniaus čia pas jūs į Kauną.
0: Jo, labai, labai gerai ir džiaugiuosi tuo. Studijos telefonas, kur galėsite užduoti profesoriui klausimus, ar tiesiog galbūt savo nuomonę norėsit kokią tai pasidalinti įžvalgomis, patirtimi, tai 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Na, dabar galbūt pradėsime pirmiausia apie populiacijos problemą. Čia buvo konferencija, organizuoja žmonės, kuriem rūpi Lietuva. Ir daug labai mes čia ir tos informacijos kažkaip tai per didžiasias tas priemonės, visas sisteminės nelabai transliuoja. Tai mes čia supažindinam, bet iš tikrųjų tai ir Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, dėl populiacijos yra, dėl vaikų gimimų, prieauglių, kaip čia pavadintų, žinot, yra tikrai didelė problema, nes mes išnyksime, jeigu neturės šeimus vaikų ir jeigu išmirštam ir naujų nėra. Tai kaip jūs matot, ar čia labai Lietuvai baisu išmirti, ar čia toks likimas, ar kaip Stalinas sakė, Lietuva bus, bet be lietuvių. Tai vat kur čia, sakykit, tas mazgas užsirišo, kad tų vaikučių, pabiručių nėra. Prisimenat, kaimuose būdai, ne, klykauja vaikai, rėkauja kiekvienam kieme. O dabar?
6: Tikrai kesūti, Lietuvai šį problemą yra labai opi. Aš dar kai buvau jaunas daktaras, na, dar studentas būdamas Žemaitijoj, atlikau, na, tokią taip vadinamą praktiką Priekulėje. Porą mėnesių aš ten dirbau, tada buvusi ligoninė tenai ir kartais tekdavo pabudėti ir greitosios pagalbos stotelėje. Na, tai buvo toje pačioje ligoninėje šita tarnyba. Ir aš prisiminu, nuvažiavom į vieną sodybą, buvo iškvietimas, vaikelis ten susižalojo pirštą, su kirviu ant skėdvirino bežaisdamas. Ir pilnas kiemas vaikų. Aš paklausiau, tai kiekgi šita šeima turi vaikų? Pasirodo 15. Na tai aš nustebau, bet nustebimas mano buvo toksai, nu, kad toks didelis skaičius. Bet aš prisimenu ir savo kaimą, kur po 5-6 vaikus turėjo, buvo sodybose. Ir į mokyklą mes iš kaimo eidavom pulkas vaikų į Zarasų rajonę, Degučiuose buvo mano mokykla ir iš mūsų kaimo 4 kilometrus mes būrių vaikai eidavom. O dabar jau tose Degučiuose, kuriuose buvo 2 7-metės mokyklos, buvo lietuvių ir rusų 7-metė mokykla, 2 mokyklos, o dabar iš viso mokyklos neliko. Taigi demografinė situacija Lietuvoje iš tikrųjų yra prasta. Ir, na, gal lietuvių tauta gal neišnyks, kaip mus čia gazdina, vis aš galvoju, kad, nu, vis tiek sveikas protas nugalės ir mes lietuviai susijimsime ir saugosime savo tautą. Bet šiuo metu tendencijos yra tikrai negero. Gimstamumas mažėja. Aš prisimenu, kai dar buvau jaunas gydytojas ir, na, man, pagal mano darbo specifiką, reikėjo domėtis mirčių skaičiumi Lietuvoje, gimimo skaičiumi skaičiais. Tai buvo laikai mano, kai buvau jaunas daktaras, tai buvo turbūt 65 metai kokie, 67 metai, kai Lietuvoje gimdavo 40 tūkstančių naujagimių per metus. Maždaug tie pat ir mirdavo apie 44 tūkstančius, taipgi balansas buvo toks, nu, visiškai geras. Visai nesenais laikais, mano atminty. O dabar gimsta ar ne 16 tūkstančių, tik tai o miršta irgi apie 40 tūkstančių. Nu, tai galite įsivaizduoti, kas mūsų laukia. Ir čia yra, kaip gerbiamas Kęstutis paminėjot, yra įvairiausių priežasčių.
0: Jo, bet gal panagrinėti reikėtų nuo pagrindinės galbūt problemos dėl politikos, kuri šiandieną iš vakarų, sakykime, iš Europos Sąjungos, iš visur, moters gyvenimo prasmė. Šiandieną jinai labai išsikreipė ir tikrai dabar moters gyvenimo prasmė, jeigu taip mes galėtume ją įvardinti, tai nėra šeima, vaikai, dar pažiūrėkit, karjerą, politiką reikia, dabar Europos Sąjunga čia Seime turi būti pusė moterų, pusė vyrų, ten vyriausybėje, ten stovavimuose, dar kažkur. Žinot, nu, galbūt apsispręs patys žmonės, kiek jų bus, bet ta politika tokia brukama per žiniasklaidos priemonės, per įvairiausius dalykus ir ta moters prasmė, vis tiek be moters vaikų nebus.
6: Žinoma, pažiūrėkit, kai jūs paminėjate žiniasklaidą. Kad ir vat praeito savaitės, man atrodo, Stiliaus žurnale, moteriškė, aš įsiskyrusi, aš laisva, ir mano širdis laisva, reiškia, propaguojama. Nu, ne,
0: kokia laimė būti įsiskyrusi.
6: Tai atrodo, kad nu, tikslas moteris ir toks
0: įsiskirti.
6: Taigi anksčiau nu, tokios moteris nu, būdavo, jeigu jį iš tikrųjų ten inicijuoja šeimos griuvimą, tai nu, skeptiškai
0: nesmergdavo.
6: Tiesiog, nu, kai jį negražu šitą daryti. Bet mūsų žiniasklaida, kaip tai labai patinka, labai gražu, gal daugiau ir perka tokį žurnalą. Nu, iškiai, tai vienas dalykas. Antras dalykas, pasižiūrėkit. Ir politika di mūsų, kad, iškiai, emancipacija. Ką tai reiškia emancipacija? Tai moteris turi nepasiduoti vyrams. Ji turi būt geresnė už vyrą.
0: Užknis vyrą.
6: Taip, nu tai gal, taip žiūrint, gal ir iš tokių funkcionierių pozicijos gal ir gerai, iš feminiščių pozicijos gal ir gerai, bet Lietuvoje niekad moteris nebuvo skriaudžiama. Moteris buvo visada pagarboj. Ir moteris motina ir nu, kaip ir Šventos Marijos kultas Lietuvoje, Šventos Marijos žemė, moteris buvo aukštinama. O dabar moteris žiūrėkit, jūs tenkitės, siekit aukštojo mokslo, kas bebūtų, koks bebūtų, kokia bebūtų specialybė, nežiūrėkit, karjeros jūs siekit. Na, iš feminišių pusės, na, tai gerai, bet pažiūrėkit, mes turim prisiminti, kad mūsų gyvenime yra tam tikri periodai, kai yra laikas gimdyti, laikas vaikus auginti, laikas, nors savo laikas, tai jau aš turiu galvoti, kai auginti vaikai, tai jau čia savo laikas mes turim skirti, nu ir laikas, nu gražiai, oriai senatvė, nieko nepadarysi. Reiškia, mane kaip daktarą stebina kai kurie dalykai, kurių anksčiau dar nebūdavo, aš nematydavau. Iškia, anksčiau menopauzė, kalbam apie moteris, menopauzė, nu, moterų klimaksas, taip pleviškai kalbant, tai jaunėja. Pas mane, aš jau gal vieną kartą sakiau, atėjo pora moteris kaip Liepa, 45 metų į pasiekusių aukštumų, į užima labai geras pozicijas, garbingas pozicijas, susipažino su jau jaunu vyru ir atėjo, kad jie negali susilaukti vaikų. Patikinau vyrą, pas vyrą spermą ir atvarkoja. Reiškia, moteriškė jau prasidėjo menopauzė ir viskas. Gamta nenugalima ir nieko nepadarysi. Arba surogatinė motinystė, kaip apie dabar kalbam, jau lygios galimybės, kad ir surogatinė motinystė reikėtų pritart, nu, visokie dalykai, bet surogatinė motinystė, tai jau tavo vaikelis kaip ir ne tavo, tai tada pasiimk iš kur vaikų nagų ir augink jo. Tai matot, apie tai reikėtų kalbėti.
0: Žiūrėkit, nekalba apie tai, kad va, reikia vaikų jaunom šeimom žauginti, kad būtų gausu, kad būtų laimė šeimoje. Ne, žiūrėkit, visai feminizmą eina. Kodėl? Kad nebūtų. O aš norėčiau dar, ar jūs žinot, kodėl moteris, juk žinot, kad moteris gyvena 10 metų ilgiau negu vyrai. Statistika tokia.
6: Taip.
0: Ar žinot, kodėl?
6: Nu, tai...
0: Jos neturi, žinoma... jos žmonų neturi. Nes vyrus užėda, žinot, trumpina jau gyvenimą. Su savo feministinėm pažiūrom, su savo ambicijom, su savo nemandagumu, nepagarba vyrui. Ir dabar tik moterų teisės. Jos gyvena ilgiau, nes, sako, žmonos, moteris neturi žmonų. Nes žmona, tai irgi šiandieną šeimoj,
6: taip,
0: retai kurioj atlieka moteris savo pareigą kaip dievo duota.
6: Taip, jūs...
0: Čia anekdotas, aišku. Kad...
6: Skamba kaip anekdotas, bet žinoma... Dabargi feministės sako, neskubėkit su šeima, pagyvenkite. Ir šitas, tokios mintys labai greitai jaunose galvelėse nusėda. Ir aš dabar stebiu, aš kaip daktaras stebiu, ateina pas mane jaunuolės, baigusios... šaunios mergaitės, baigusios vidurinės, reiškia, mokslus, mokyklas baigusios. Ir sakau, ką jūs dabar darot? Ne, reiškia, sakau, gal studijuot, kur studijuosite? Ne, aš nutariau palysėti. Nutariau pakeliauti. Reiškia, kad apie šeimą net jokios kalbos. Reiškia, taigi vaikeli, taigi žiūrėt, jauna šeima yra sveika šeima. Jauna šeima yra sveiki vaikai. Pažiūrėkite apie autistus, gi mes kalbam. Nu, ar jūs negirdite, kiek dabar yra autistų? Pažiūrėkite, kada moteriškės gimdo. Jau mano laikais, kai aš dar buvau studentų, jaunas daktaras, tai jau 30 metų pirmą kartą gimdantį, tai jau buvo sena. Jau čia jau yra rizika tam tikra. Ir vaikeliui rizika, ir mamai rizika. O dabar žiūrėkit, 35 metai, 40 metų pirmą kartą gimdo. Tai koks ir šeimos, koks tokio šeimos susilaukusios vaikelį ir vaikelis gali vystytis jau nepilnavertiškai. O pažiūrėkite, kas buvo Lietuvoje anksčiau. Kodėl tokie buvo signatarai Lietuvoje? Garsų signatarai Lietuvą 18 metais atvedė į nepriklausomybę. Nu, buvo vyrai iš gausių šeimų ir žiūrėkit, jie į tos gausios šeimos moteriškė 20 metų jau žiūrėt, turėdavo šeimą ir turėdavo vaikų. O dabar aš jau pademonstruosiu vieną irgi iš savo praktikos. Atėjo vienas iš Kirgizijos, dirba vairuotojų čia Lietuvoje, nu, turi laikiną leidimą gyventi Lietuvoje. Jis 26 metų, o jau žinot, kiek turi? 5 vaikus, sakė. Va tokie gyvybingi ir tokie gyvybingi jaunuoliai, jie užplus Lietuvą. Aš nesu homofobas, bet Lietuvos gyventojų skaičius dabar palaikomas tik tai imigrantų dėka.
0: Taip, žiūrėkit, kas darosi Vokietijoje. Tas pat?
6: Taip.
0: Jau vokiečių mažėja, o anų daugėja, paskui ką daryti, jie vis tiek turi teisę ir balsuoti, ir Kad, tai čia politika. Dabar žiūrėkit, mes čia pakalbėjom tą problemą, priežastis, bet kaip to reikėtų vis tik tai išvengti, apeiti tai, arba pakeisti nuomonę. Dar aš norėčiau, dar jūs taip paklausti apie jaunimo mokyklose, tos visos programos su kontracepcija. Žiūrėkit, dabar mergaitėm jau nuo 15 metų, jau jūs čia pirkit tais priemonės, kad jūs čia nepastotumėt, kad čia abortų nereiktų daryti. Tai čia ką reiškia prisigerti tų hormonų? Nu, irgi organizmui turbūt nelabai sveika. Jaunai mergaitė dar neįsivyščia.
6: Ką reiškia tie hormonai? Aš čia tikrai nemetu jokių akmenėlių į savo kolegų ginekologų daržą, bet kontraceptikai nėra garantija, nėra to būdo, kuris apsaugotų visiškai nuo neštumo. Bet jeigu naudojant kontraceptikus, gimsta netyčiukas berniukas, jis gimsta su visokiam įgimtom problemom. Nu, nenusileidusiom sėklydėm, aš dabar žymiai daugiau matau tokių berniukų su nesunleidom sėklydėm, su varputės visokiom problemom. Tai čia yra, vat, jau žiūrint iš gydytojo pozicijų, jau yra blogai. Jeigu mergaitė gimsta, tai tas kontraceptinės priemonės nėra įrodyta, kad jos yra kuo nors ypatingai ten paveikia netyčiuko mergaitės organizmą ir vystimasi. Tai tokių duomenų neturiu, bet berniukams tai yra blogai. Už tai dabar mes ir turime berniukus su visokiais įgimtais defektais. Dažniau gimsta.
0: O pačiai merginai, kurie naudoja jos sveikatai ir jos...
6: Taigi turbūt, čiagi hormonų bangos.
0: Išbalansuoja žmogus.
6: Žinoma, išbalansuoja ir paskiau, ką tai reiškia, gauna didžiulis, yra didžiuliai hormonų kiekiai, kurie prislopina moterų lytinės liaukas, tai yra turius kiaušydės turiu galvoj ir visokios už tai ir pas moteris ir miomos vystosi ir visokie kitokios cikstos įvairiausios ir visokie kitokie sutrikimai ir jeigu mergaitė jauna pradeda tos atakuoti va tokiais tą savo endokrininę sistemą hormonus pertvarkyti tai modifikuoti tai jau, tai yra blogai. Žinoma, toli gražu nesveika ir neįsveika.
0: Jo, dabar problemos turbūt daug kieno matomos ir jaučiamos ir šeimuose, kurios dar šeimai gyvena. Vis tik tai jūs kaip urologas ir esat knygą parašęs savo, čia turi tą jūsų knygutę, galbūt kas nematė, tai tikrai pasiūlyčiau nusipirkti. Jie gal kažkur jas gali, arba jūs patys pasakyti.
6: Ne, jau čia ir aš jau nebeturiu.
0: Jau neturiu.
6: Jau
0: bet kai kas turi.
6: Vat, jau sveikinu ir pagiriu. Reiškia, dabar jau jį tapusi bibliografinė retenybė, gal kas nors iš jų.
0: Jo, bet pačios mintys, pačios idėjos, pati patirtis, kur yra užrašyta. Dabar, žiūrėkit, labai norėčiau, daug vyrų tikrai yra, kurie norėtų ir tos santykius turėti normalius ir džiaugtis tai Dievo dovana. Vis tik tai, ne tik tai mes kalbam apie vaikus, bet tai yra ir meilė, ir artumas žmonių, ir tas visi tie aktai, kurie patys galbūt gražiausi, jie tikrai daug suteikia džiaugsmo ir vilties, ir žmonės kažkaip artimiau vieni su kitu ir bendrauja, ir džiaugiasi tuo gyvenimu, ir džiaugiasi tom galimybėm, kad gali jie tą patirti ir jausti. Dabar vyrai, kiek ir statistika, ir čia jau jūs kalbėt, vis jaunesni jau skundžiasi, kad potencija jau silpnėja, nu, vyram jau nesigauna, sako, pusė šešių batus žiūri, ir čia anekdotų kiek nori apie tai, žinot, bet pajuokaut galima, bet iš tikrųjų koks juokas, jeigu vyrui jau iš tikrųjų jau į batus žiūri tik tai, jau nekyla. Ar jūs turite savo ir kliniką, turite didžiulę patirtį ir yra įvairiausių būdų, kaip tam vyrui padėti, bet vyrai turi kreiptis. Aš pabaigoju laidos, pasakysiu ir telefoną profesoriaus, kad konsultuoja profesorius, žinau, ir telefonu, ir nemokamai, ir gali padėti, bet jau gydyti telefonu neišeina. Turbūt jau reikia tada jau konsultuotis, bet kada vyrui reikėtų jau susirūpinti, nes sako, ai, pas mane dar viskas čia veikia, biški minkštesnis, biški geria, bet ai, dar gaunasi. Tai ten gal biški ta bėda, tai ten kvapai kažkokie būna, tai kažkokios lygos, tai ai, buvo praėjo.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Jūsų patirtis didžiulė ir to urologų užrašuose, jūs turbūt nemažai apie tai kalbat. Nuo kiek metų, klausimas būtų, reikėtų vyrui pradėti rūpintis pasitikrinti, bent jau pasitikrinti, ar tikrai pas jį viskas gerai ir ar ilgai tarnaus. Turi automobilį, žmogus tepalus keičia, ten, žinot, prižiūri, plauna, ten žiūri, filtrus keičia. O sau, atrodo, Dievas davė kūną ir jisai tarnaus tau. Nu, irgi reikia prižiūrėti. Maistas blogas, vanduo blogas, oras blogas. Šiandien mes įnuodėjom radiacijos įvairiausios, fonai visi viskas. Ir žmonės galvoja, kad čia viskas taip ir bus. Nu, kiek metų, sakykit, reikėtų įsipradėti, jau kalbam apie vyrus. Nu, ir moterim tas pats lygiai, visiek jūs yra kūną turi panašų į vyrą. Bet nuo kelių metų reikėtų galvoti, kad reikia vis tik tai pasiskambinti, ateiti, pasidaryti tyrimus, kokius tyrimus. Ir jeigu simptomai kokie prasideda, ką reikėtų atkreipti dėmesį, ne tada, kada jau viskas, sako, prostatos mane pakeis, nes mes čia su vandens lovom, kada turim, žinot, tai toks iš Akmergės man. Tai va, labai norėčiau tos vandens lovos, bet paskambinau, sako, profesoriui, dainiai, sako, pasakė, kad prostatos tau lovo kitos neįdės. Nu tai, faktas lovo prostatos neįdės.
6: Čia turbūt jau ne tas žiūrovas arba klausytojas jums, no, taip mano pavardę
0: panaudojo.
6: Žinai,
0: ne, bet tai iš tikrųjų teisybės pasakė, nu prosto, tai jeigu tau jau problema jau, ar vėžys, ar ten
6: žinoma.
0: Jau ta nepakeis, tas nešiltas, tas vanduo lovai, ne tas miegojimas, bet kad
6: bet jeigu, taip, jeigu yra tam tikrų problemų, tai ypatingai jeigu yra kokie uždegimai kamuoja, kokie tai skausmai, diskomfortas pilvo pačioj, tai šilta lova yra gerai. Čia visur rašoma ir pasižiūrėkite internete, ir dabar net ir dirbtinis intelektas jums pasakys, kad šiluma yra gerai. Tai čia žinoma, bet aišku, kaip jūs sakot, nu, prostatos nepakeis.
0: Taip, čia reikia prisižiūrėti.
6: Reiškia, mes kalbėjom ten apie moteris, kad 45 metų moteris jau, reiškia, praranda vaisingumą, reikia pasakyti ir apie vyrus, kad nuo 30 metų jau vyras pačiame jėgų žibėjime. O kiekvienais metais jau testosteronas, tas lytinis hormonas, apie kurį mes turbūt praeitoj laidoj kalbėjom, jau jis 1% mažiai. Iškia, tai ir vyro, ir vyro, gal vaisingumas ne tiek, bet jau jo interesas seksui, jau jo interesas moterims po truputėlį blėsta. Tai vat prie to paties reikėtų ir pasakyti, kad paminėti, užakcentuoti gal, kad mes ir vyrai turim susirūpinti, mes tik tai nerodykim pirštais į moteris, bet ir mes turim susirūpinti savo sveikatą, nes va, testosteronas mažėja, atsiranda tam tikrų problemų ir su erekcija, ir vyras impotentas, nu, tai jis šeimos jau neturės, iškia jau reikia rūpintis gal auklėt paimti vaikus ar kaip, bet tai nereikia prieit prie to. Reiškia, buvo laikas, kai tą galima buvo puikiausiai pataisyti.
0: Bet aš jau ir klausiu, nu kiek metų reikėtų tą pataisymą pradėti? Va? Kada reikėtų pas jūs kreiptis, pas jūs?
6: O jums norit, kaip nusipirkot gražią naują mašiną ir yra garantija. Kur yra aiškiai pasakyta, kad garantija 5 metai, paskui reikia žiūrėti. vyrui, nu, ir visiems aplamai žmogui, nieks negali pasakyti, kada atsitiks kokia nelaimė. Tai ir jauni vyrai, ateina 20-mečiai, 25 metų, 35-mečių ateina pas mane, neretai su sekso problemu. Reiškia, nėra erekcijos ir pas juos būna tokie sutrikimai, psichologiniai sutrikimai, kuriuos lengva sutvarkyti. Bet jeigu jie įsisenės, jų mes lengvai nesutvarkysim. Ir reiškia, tai atsakant į jūsų klausimą labai griežtai. Jeigu yra kokių problemų, kad ir jaunam amžiui, negalvokim, kad vėliau susitvarkys. Turim kreiptis. Bet dėl prostatos vėžio aš čia turiu galvoj, reiškia, oficialiai valdžios ministerijos yra nustatyta, reiškia, kada tikrinti dėl prostatos vėžio. Tai nuo 45 metų kiekvienais metais tikriname PSA, jeigu giminiai buvo prostatos vėžių. Arba tai nuo 45 metų kiekvienais metais tikriname PSA, jeigu giminiai buvo.

0: ir tie visi tikrinimai nemokami irgi kainuoja. Tai aš tai, jeigu mane išrinkstumėt ministru, tai aš padaryčiau nuo 40 metų visus. Jauniausia vyra su prostatos vėžiu, aš esu operavęs 42 metų. 42 metų vyras jau prostatos vėžys buvo žydintis ir reikėjo operuoti. Taip, kad, mielas Kęstutį, aš čia negaliu pasakyti labai griežtų ribų, taip ir taip.
1: Nu, bet 40 metų, kiek aš supratau, jau būtų gerai.
0: Jau reikėtų tikrinti. Reikėtų pasitikrinti.
1: Tai čia prostata.
0: Prostata ir aplamai visą šitą sisą. PSA pasidaryti, koks tikrinimas gali būti. PSA pasidaryti būtinai, reiškia, prostatos specifinį antigeną, reiškia, dėl prostatos vėžio. Testosteroną turim pasidaryti, kuris jau nuo 30 metų 1%
1: mažėja. Kiek jo turėtų būti?
0: O kiek turėtų būti?
1: Yra norma, reiškia, ten yra, pakankamai tokia platė.
0: Normos yra labai plačios, bet va čia galėčiau pasakyti, kur yra raudona linija. 13. Ten laboratorijos, kad tai nuo 6, nuo 7 iki 25, 28, reiškia tokį intervalas gana didelis ir kartais vyras pasidaro, jis sako, pas mane testosterona 7.
1: Dar normai.
0: Nu, dar nu, arti apatinės normas ir galime, aš, reiškia, normalus testosteronas. Tai reikia turėti galvoj, kad reikia pasikalbėti su daktaru. Reiškia, 13 raudona linija, bet jeigu ir dar, reiškia, 12 ar kiek, jeigu pas vyra viskas parko, nu, tai parko, bet kartais ir 14 būna testosteronas ir yra tam tikrų sutrikimų, o testosteronas yra labai svarbus vyrų.
1: O sakyti, pakeltą, atsistatyti, ar čia tik tai vaistų pagalba, ar čia yra ir gyvenimo būdų, ar čia reikia daugiau, dažniau mylėtis, daugiau džiaugtis to gyvenimo, harmoniniai tie dalykai, kaip pakelti?
0: Iškiai, testosteronas svyruoja ir paros bėgyje, iš ryto jis būna aukštesnis, į vakarą biškį mažėja, taip pat ir tokie cirkadiniai ritmai, ir sezoninis yra ritmingumas. Pavasarį, mes sakom, atšilo oras, pakilo noras. Tai pavasarį šiek tiek testosteronas padidėja, rudenį šiek tiek jisai pamažėja. Reiškia, yra ir toks natūralus svyravimas jo. Bet mano kaime prisimenu, jeigu tik tai kas nors paskersdavo paršiuką, veršiuką, avinėlį vyriškos lyties, reiškia, tai jau kaiminai sakydavo, jau man vieną sėklydę užrezervuok. Reiškia, tai kaime žinodavo, kad išsikepus sėklydę gerokai padidėja ir noras, ir padidėja seksualinis pajėgumas. Šitą kaime žinojo. Reiškia, nuo neatmenamų laikų. Ir dabar kažkur tai girdėjau, Italijoje yra restorane kepsnys viagra. Tai yra pakeptos veržiuko sėklydės. Vat jums liaudiškos priemonės.
1: Ir viagra.
0: Yra ir žolelių, tribulius terestris jau žino, sportininkai ypatingai žino. Irgi truputėlį suaktyvina testosteroną. Yra preparatų ir vaistiniai galima gauti šitų papildų. Ja. Bet daugelis sako, dar Kęstutį atsiprašau, iškiai sako, aš sportininkas, pumpuoju raumenys 5 kartus per dieną. Bet man kaip lytinė potencija mažėja, tik mažėja. Sakau, jeigu tu dirbi fiziškai, tau auga raumenys. Ir organizmas visą kraują, visą savo vyrasias medžiagas mato, kad tu augini raumenys, tai jis pumpuoja ir organizmas į tuos raumenys. Reiškia, jeigu nori, kad tau didėtų testosteronas, kad didėtų seksualinis pajėgumas, reikia tad dirbti. Seksas turi būti kiekvieną dieną.
1: Jo, čia labai svarbu. Jo, aš truputį atsiprašysiu, kas nesnei prisijungėte, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Studijos telefonas 340077, Kaune, Kauno kodas 037, o svečias gydytojas urologas, profesorius, habilituotas mokslo daktaras Balys Dainys, ir galite užduoti klausimus, jeigu rūpi jums tas gyvenimas. Ir labai gerą temą, sako, o kiek čia reikia tam skirti laiko. Ai, vyras jaunas, sako, aš neturiu laiko, aš sportuoju, čia man tos mergos dar neįdomu.

0: įdomu, čia man paskui žiūri, kad jau nebereikia. Jo ten, sako, tinka, kaip žinot, lapė ir zuikis nuėjo pas daktas, ar čia pažymą, žinot, reikėdavo tai atnešti. Pas vieną rašyta NNT, pas kitą TTN. Dabar išeina, žiūri pažymą, sako, klausyk, čia sumaišė daktaras. Einam pas daktarą paklausti. Daktaras sako, tikrai nori žinot, norim. Nu tai lapė, sako, NNT, tai naudota naudojimui tinka. Huk ta! O zuikis, o man ką parašyt? TTN, tinka tik nusimyšti. Tai, sako, o jezu, lapė. Tai va, tai kad nebūtų tų dalykų, tai reikia tikrai skirti laiko pakankamai. Bet mes kalbame apie jaunus. Žiūrėkit, pas jūs ateina turbūt ir vyresnių žmonių, kuriam dar viskas vyksta, o jam galbūt ir 70, daugiau ir 80 metų, bet jis dar nori, kad ilgiau visą tai būtų. Ir iš tikrųjų, iki kiek metų, čia tas jau ir anekdotų yra, ir ko tik nori, iki kiek metų tas vyras gali vis tik turėti šitą dar gyvenimą, to testosterono ir noro, ir moterį, ir džiaugsmą, ir dar jam ten, kaip sako, dar man ir stovi, ir viskas dar gerai.
1: Nu, sakoma, kad kol vyras mato, tol jis nori. Reiškia, toks aforizmas yra. Bet jeigu jau taip konkrečiai faktais, tai aš vyriausias vaikinas, kuriam operavau varpos implantus, įdėjau, kad jis būtų lytiškai pajėgus, tai buvo 84 metų. Nu, tai vat pavyzdys. Nu, ateina ir vyresnių vyrų pas mane su tais klausimais.
0: Dar nereikia implantų, tai būtų.
1: Ir implantų nereikia, nebūtinai, aš tik tokį
0: pavyzdį.
1: Bet yra dabar ir leidžiamų, ir tablečių, yra pakankamai gerų vaistų, kai galima šitą funkciją puikiausiai sutvarkyti.
0: Jo, tai kada vyrui reikėtų tik tai pasikonsultuot, pasitart, ar jam biškį reikia kažkokios pagalbos jau, ar reikia sustiprinti tą erekciją, ar ten vaistuką, ar ten kažkokį kitą variantą. Tai, kai jau sakau, jeigu dar viskas ir veikia, tai žmogus neina. Kitas dalykas labai vyrui sarmata. Atėjus pasakyti, kad man jau nestovi, man jau čia daktarė pakelka aukštynų. Bet turi išdrįsti, nes čia yra gyvenimo didelė prasmė.
1: Taip, labai svarbu šitą, bet mes vyrai, nu, tokia yra mūsų, nu, toks būdas. Dažnai mes galvojam, kad, ai, čia truputėlį biškį sutryko, čia gal atsistatys, gal bus geriau, mes galvojam, palaukim dar, gal kad yra ir koks nors skausmas suima, tai galvojam, gal praeis, bet čia dabar reikia man pagirti moteris. Vat moteriškės kartais atveda pas mane vyrus, savo vyrus, ir sako, a, vat pažiūrės, ja, žinai, nusilpo šitą funkciją pas jį. Tas vyrus sako, ne, nu, kad čia kalbi, viskas pas mane tvarko. Tai, a, vat moteriškė pastebi, a, galvoja, jau kažkas čia su juo darosi ir reikia jį paima už rankos ir atveda. Ir randu dar gal netokius jau kolosališkus sutrikimus, kuriuos galima puikiausiai sutvarkyti. Ir tada vyras sako, a, nu, gerai, biškiai geriau, man pasidarė šiek tiek geriau. Moteriškė sako, ką tu čia kalbi, tau pasidarė kaip jaunas. Va, tai reikia ir moterys turi stebėti, moterys pastabesnės, negu mes vyrai kartais esam. Ir tai reikia šiam moteris pagirti. Nu, čia svarbu ir poros bendradarbiavimas.
0: Bet tas vyro, tas, žinot, nepatogu, čia dabar rodik, eik, sakyk, žinot, nu, kaip nugalėt va šitą dalyką, kai vyras turi žinot, kad čia negėda jokia, ar tau pirštą skauda, ar tau ten ausį, ar ten dantį, ar ten tau lytinė tie organai.
1: Mėlas Kestutį, reikalai truputėlį gerėja. Aš jau, nu, tai daktaras 65, gal daugiau metų, tai aš lyginu su to, kas buvo. Tai vyrai jau dažniau kreipiasi ir jie nebijo pasakyti, bet žinoma, ne visi. Kaip sako, dar yra tokių, kurie bent paskambina. Dabar mada nu, gydytis ir nustatyti lygą telefonu. Iškit, čia kaip tai
0: po, ne, taip gėda, ne,
1: po to COVID-o, jo skambina man, tai tu man duok kokių vaistų. Sakau, kas tau yra? Nu, vat aš visiškai negaliu. tai sakau, vis tiek reikia nustatyti priežastį, nu kaip aš tau duosiu. Nu, tai sakau, gal nusipirks nu, vieną vaistą kokį žolinės kilmės, aš jam sakau. Reiškia, bet tau, nu, aš negaliu kokiu nors duoti, nedaug dėvę, kas gali kas nors
0: atvykti.
1: Bet dabar yra tokia mada, kaip tai gal ir mūsų valdžios tokia, mūsų ministerijos gal, kad daugiau konsultuokite telefonu, skirkit gydymą, jeigu aš tą žmogų žinau. Žinau jo problemas, esu ištyręs jį, nu tai žinoma, tada jau galiu rekomenduoti gal ir telefonu, ir tai su tam tikru rezervu. Iškiai dabar tokia nevisiškai gal gera kryptis. Nedaug dėlė, jeigu kas nors atsitiks, aš esu gavęs ir nemažai skundų, tai žiūrė, kaip tu šitaip paskyrėjai. Reiškia, nežiūrėdamas, aš anksčiau, reiškia, COVID-o metu, tai, reiškia, o jam pasirodė, reiškia, tu rekomenduoji tokį vaistą, o jam pasirodė vėžys. Kodėl tu mano? Nu, iš tikrųjų, ir aš nuo to laiko, aš jau labai surezervuotai žiūriu į visokias konsultacijas. Gali atrodyti tie skundai ir tokie nedideli atrodo skundai, bet po nedideliais skundais gali slėptis labai rimtos lygos. Reiškia, mesgi žinom, daleiskim, nu, augliai, vėžys, kur bebūtų. Iš pradžio jisai jokių skundų nesukūrė. Absoliutiškai. Iki kokios trečios, ketvirtos stadijos absoliučiai nieko. Visiškai. Ir dabar telefonu gali, nu, o mes galim gydyti jam kokią nors jo skundą, kad blogai stovi. Aš parašysiu jam vaistą kokį nors. Nu, tai kaip gali atrodyti. Reiškia, tai su, reiškia, konsultacijos nuotolinės arba, reiškia, telefoninės konsultacijos yra gerai, palengvina ligoniams, bet tik tai su tam tikrais atvejais, ne visada.
0: Dabar sakykit, nustatyti priežastį, kokie būdai yra nustatyti priežastį, jeigu tie pavojingiausi dalykai, kad nebūtų užmaskuoti, o ir laiku pastebėti. Ar čia reikia echoskopijos, ar čia reikia kraujo tyrimų, ar čia nu, nežinau, ką reikia vyrui žinot, kad be šito nenustatys man problemos.
1: Tai dabar visur pilna, kaip jūs minėjote, echoskopų. Jau mes turim jų pakankamai visur.
0: Tai matosi echoskopų.
1: Bent echoskopų pasižiūrė. Gal ne viską pamatysi. Bet daktaras yra tam ir yra, tam jis turi praktikos, tam jisai nu, visą gyvenimą dirbo, kad jis jau iš kokių tai lengvų ženklų gali įtarti.
0: Bet tai kad eit pas jį.
1: Nu taip, nu, telefonu niekaip neįtarti, negali įtarti, nu, negali visiems sakyti, kad pas tave vėžys ir reikia tikrintis. Nu, negali šitaip sakyti, na, vis tiek yra koks tai atsakomybė ir jeigu ligonio nematai, reiškia, nepaklausinėjai, vien paklausinėjus, išklausinėjus ligonį gali, nu, turbūt apie 60% diagnozę nustatyti.
0: Nu, čia, maždaug. Ir patirtį turint dar.
1: Turint patirtį ir dar labai svarbu, čia reikėtų ir visiems, gal žiūrovams dar pasakyti, kad mes visi mėgstam dabar nu, daryti savo giminės genealogiją. Bet labai svarbu ligų genealogija. Bent tavo šeimos, ko tavo tėvelis sirgo, pasidomėt, ko tavo senelis sirgo, pasidomėt, ko mamytė sirgo, mamytės tėveliai sirgo. Reiškia, jau iš tokių vien iš pasikalbėjimo patyręs daktaras jau bent įtars. Reiškia, svarbu įtarti. O paskiau jau pasitiksinti, dabar yra puikiausiai kompiuteriniai tomografai, yra visur, beveik visose rajonuose stovi, magnetinis rezonansas prieinamas Lietuvoje. Taip, kad nu, labai svarbu įtarti ir svarbu ligonį nukreipti. Bet ligonis turėti galvoj šitą.
0: Noriu turėti.
1: Aš prisimenu, aš turiu visokiausių pavyzdžių, galėčiau jums pasakyti vienam ligoniui. Sakau, aš įtariu pas tave šlapimo pūslės vėžį. Sakau, siunčiu į onkologiją. Ne, nesiūsk, aš pats nueisiu. o po metų atėjo, sako, tai kaip tu man nenustatė šlapimo pūslės vėžių. Va. Tai žinot, žinokit, ir daktarai nu, turi tam tikrą ir kalbėdami kartais, gal mes ir telefonu kalbėdami, gal ir pasakom vieną kitą kokį žodį ir griežtesnį, bet mes norim, kad nepradėtume gydyti žolelėm, kai yra rimta liga. Žolelės yra gerai.
0: Bet žinot, priežastį visi
1: reikia žinoti. Reikia priežastį žinoti ir nedaug gyviau užleisti.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Dabar paminėjote apie šlapimo pūslę ir vyram, aišku, moterim dažnai būna, kad dažnas naktį šlapinimasis. Diena lyg tai normaliai, o naktį, aišku, nakties metu ir organizmas, kūnas guli horizontaliai ir turbūt ir iš audinių širdis atsipumpuoja vandenį ir vis tiek pila viską į šlapimo pūslę. Bet kaip nusistatyti, kada tos problemos, ar širdies problema, ar inkstų problema, ar šlapimo pūslės, ar prostatos, kažkokie tai simptomai, ką žmogus jaučia pagal tai, kaip jie kelia ten 5 per naktį, kad iš pradžių, kad ir atrodo, bėga, ten sako, keli lašiukai išvarva ir viskas, ir, o jau noriu, kad atrodo apsimyšiu, atsiprašau už tą žodį, o taip, ten nieko nėra.
1: Taip.
0: Ir būna, kad kelia, bet jau gausi, normaliai. Išpumpuoja, dirba organizmas, atitraukia tą vandenį, visi turi išpilti kažkur tai. Tai apie šlapimo kiekį, kaip turėtų žmogus kiek kartų keltis, kaip nesikelt, kokios priežastys gali būti ir kada reikėtų pasiskreiptis.
1: Nu tai yra čia įvairiausių, čia, taip, nu, čia visą paskaitą reikėtų skaityti apie tą. Bet,
0: jo, bet va tas priežastys, kada jau reikia signalą?
1: Vyrams dažniausiai yra prostatos problemas. Reiškia, jau padidėjusi prostata. Jau čia yra, signalizuoja, kad reikėtų pasižiūrėti, bet nebūtinai gali būti
0: šlapimo,
1: nebūtinai vėžys ir nebūtinai prostata. Reiškia, prostatos yra įvairių lygų, yra uždegimas prostatos. Ateina vaikinas 25 metų su didžiuliais skausmais pilvo apačioj, šlapinasi per naktį 6 kartus, jis močiutė jam sakė, kad ačiū tavo šlapimo pūslės uždegimas. Ir pagerk petražolį ir tau susitvarkys. Jis pagerė petražolį, nieko nesusitvarko. Ateinu prostatos uždegimas, prostatyta. Iškia, tai viena priežastis. Tai yra skausmai. Tai skausmai tai jau yra uždegimo priežastis. Gali būti ir užleisto vėžio priežastis. Čia nepasakys. Bet dažniausiai tai jau vyriškiams, jau 40-50 metų, jau yra prostatos išvešėjimas. Iškia, tai jis keliasi naktį sisiot kelis kartus, bet be skausmų. Tai jau čia jau dažniausiai tai yra prostatos išvešėjimas, nu padidėjimas. Čia jau mūsų dažno iš mūsų vyrų problema. Bet gali būti ir vėžys, irgi prostatą padidina. Pirma, antra, kokia stadija ir jokius skausmų.
0: Vėl nustatyti,
1: tai čia nepasakysi. Vat kartais vat šitaip sako. Vat man skambino, man atrodo, kaunietis. Reiškia, kas man yra? Duok tu man vaistų. Nes aš, kai tik išgeriu alkoholio, ir man susilaiko šlapimas. Jam reikia statyti kateterį, nuleis šlapimą. Ką? Gali būti ir gerybinis išvešėjimas, taip vadinamas. Išbujojusi prostatą ir užspaudžia kanalą. Nuo alaus ir alkoholio jinai išbrinksta ir pasidaro bėda. Ir jis negali prasišlapinti. Bet gali būti ir vėžys. O bet telefonu ir duoktų jam. Aš duosiu jam, kad geriau šlapintųsi vaistą, o pasirodo vis pasiyra vėžys. Tai kartais ir net ir supyksta, kad koks čia tu daktaras telefonu negydai. Reiškia, tai vat, grįžtant prie tavo klausimo, jūsų klausimo apie ir moterims labai dažnai būna pas jas dažniau uždegimai šlapimo pūslės. Ten dėl tam tikrų anatominių ypatybių dėl fiziologinių ypatybių, šlapimo pūslės uždegimai. Moterys labai greitos ant šlapimo pūslės uždegimų, o vyrai atvirkščiai, jau retai uždegimus matau, o jiem jau prostatos, čia dažniausiai problemos. Tai čia jau taip kalbant taip bendrai, bet moteriškiams ir nepamirškim, kad jos turi visokių šlapimo pūslės problemų. Reiškia, kartais nesilaiko šlapimas. Moteriškė vaikšto su įklotais ir pakosė jūs pratę, kad šlapimas. Tai irgi problemų, kurie reikia spręsti ir kartais į šitą problemą nesunkiai išsprendžiama. Tik tai reikia kreiptis. Reikia kreiptis, nes jeigu jis įsisenės, nu, tai ir pradžioje gal ir vaistai nepadeda, o jeigu jau jį pažengusi, gerokai pažengusi šitą problemą, tai operuot kartais reikia. Bet daugelis dalykų, daugelis problemų yra tikrai sutvarkoma, tik tai reikia neužleisti, reikia kreipti.
0: Jo. Dabar šlapimas dažnas, bet kada jau skauda, tai tada jau eina turbūt daugiau, bet dar neskauda. Bet jeigu atsiranda koks kraujavimas, krauju pasitaiko dar kažko, tai ar čia jau irgi labai pavojinga?
1: Kraujas šlapime yra blamai visur. Skrepliuose kraujas, tai yra labai, labai rimtas signalas, kad gali būti vėžys. Reiškia, kraujas bet kur. Išmatose kraujas, šlapime kraujas, atsikosint kraujas, tai pirmiausia reikia pagalvoti apie vėžį. Bet nebūtinai vėžys būna.
0: Bet tikrintis reikia.
1: Tikrintis reikia. Bet kraujas gali būti šlapime ir dėl uždegimo. Jeigu mūsų uždegimas. Vat dažnai ateina moteriškės, kad reiškia, lakstau 5-6 kartus per naktį kėliausi ir kas pusę valandos dieną aš lakstau ir pasirodė kraujas. Tai galbūt greičiausiai tai yra uždegimas. Ir kai yra skausmai. Bet jeigu, ypatingai, jeigu kraujas be skausmų, šlapinantis jokių skausmų nėra, bet yra kraujas, tai jau yra labai grėsminga ženkla.
0: Dar mes čia kalbam apie ligas, kalbam apie problemas, ir tos problemos, žinoma, užvargina žmonės. Tai kiek aš supratau, apleisti šitų dalykų negalima. Kuo anksčiau nustatysi priežastį, tuo lengviau bus ją pašalinti, turbūt visur tas pats, kur be paimk, ar tu pastatės togas bėga, ar tau jau šlapimas bėga. Tai kuo anksčiau užtvarkysi, tuo greičiau tie dalykai bus pašalinti. Pašalinimui visų problemų, galbūt visko visiškai, kaip tas sako, prostatos lova neįdės, tai taip, bet kad gydymo būdų tikrai yra labai daug. Ir tikrai galite ir parekomenduoti, jeigu ten viena ar kitas, galbūt ir kitos ryties gali būti, ir širdies problemos susiję su tais dalykais, ir inkstų problemos, ir prostatos, nes visas organizmas nepaprastai susiję viskas, ir čia atskirti, kad pasakyti, kad čia tas, o nes tai ne, jau negali būti, turbūt labai sudėtinga, kol nepadarai tikrą nustatyti ligą. Dabar apie gražią šeimą, apie gražius santykius, mes turbūt pradėjom šnekėti. Tas pats požiūris vat, į vienas kito žmogaus, į meilę, į pagarbą, į tuose santykiuose su vaikais šeimoje. Juk be pagarbos prasideda ten pykčiai namuose, negražiai kalbėti, vienas ant kito žemina, ten tėva, tos moterys dabar, jų teisės, vaikų teisės, pareigų kažkaip tai neprimena, kad yra ir pareiga, ir elgtis mandagiai, ir gerbti, ir tą, žinot, žmogaus tą pačią savigarbą, kad nepažeisti, kad žmogus būtų savarankiškai ugdytus, ir ta visa vystymus yra įda vaiko būtų graži. Kaip jūs vis tik tai, aišku, apie ugdymą galbūt mokyklas nekalbėsi, nes ten problemų dabar sočiai daug, bet šeimoj pačioj, kaip vat, santykius reikėtų saugoti ir tą pradžią, vėlgi, kuo anksčiau nustatysi priežastį šeimos griuvimu, galima ją sulaikyti, tą griuvimą. Ir jeigu to santykiai nustatyti, kada jau jie nuodingi, kai to čia bėgstas, toksiški santykiai, jau, tai toksina, aišku, kas yra, bet kaip čia reikėtų šeimoje, galbūt turėt gyvenimo patarimų ir kitam kažkam pastebėti tarpusavio santykiuose ir kaip sustabdyti anksčiau tas, nes viskas tai pasidaro kaip tos sniego gniužtį, žinot, nuo kalno leidžiant. Didėja ir paskui buh, viskas jau.
1: Tai irgi čia labai platus klausimas, žinoma, bet, nu, pasižiūrėkim, ką kartais nu, žurnalus aš tos glensinės pavartau. Mes gyvename nesusituokę jau 8 metus, jau mes turim 3 vaikus, reiškia, ir taip, ir su tokiu pasididžiavimu, ir jeigu jau kas nors paklausė, kodėl nesusituokę, o mes norime laisvai gyventi, reiškia, visokių atsakymų čia
0: tai dar ir vaikai nenu vieno tėvo
1: tai kas darosi už tai, kad nu, viskas yra toleruojama dabar žiūrėkit, dabar tas pagalbinio apvaisinimo įstatymas jau kalbama, kad vat, nesusituokusiems gal čia ir gerai iš demografinės pusės bet nu iš tokio iš moralinės pusės gal truputėlį ir mes prasilenkiam mes patys leidžiam visokius įstatymus, mes toleruojam tokius dalykus, apie kuriuos reikėtų gal ir pakalbėti. Nu, palaukit, nu, yra nu, tam tikras šeimos institutas ir jo mesgi dar nepanaikinom. Ir gal jį reikėtų kaip nors vis tiek gerbti galų gale. Nu, pasižiūrėkit ir spaudoj. Aš nu, tyčia paskaitinėjau tas bent viršelius aš peržiūriu. Pasižiūrėkit, kas ten daros. Nu, man kartais nesuprantami.
0: Kreipiama žmogų nuo pareigimtinių vertybinių dalykų. Nu, pamatų, greuna, mūsų laida, žiūrėjau, pabaigos eina. Tai vis tik tai šeimos, pažiūrėkit, Vengrija, ten visa politika pastatyta gerbti šeimą ir vaikų, kad turėtų daugiau. Pas mus visa spauda atvirkščiai. Neturėk čia, nereik čia bėda, čia tie vaikai, tik tai ir visa kita. Dabar sveikas vyras, sveika moteris, jeigu jie myli vienas kitą, jeigu jie moka susikalbėti, susitęs, tikrai bus Lietuvos perspektyva graži ir didelį. Ir kaip ir pavasarį sužydė viskas, taip ir čia. Dabar esant problemom, kad būtų galima, tikrai tų problemų pas daug, kai yra ir man, kiek vat, tenka kalbėti su žmonėm, ir vėlgi ten tų lovų, kai aš jums sakiau, tai va čia man, ar man būtų gerai, tai sakau, tai gerai, bet pasikonsultuok. Yra telefonai, yra viską, tu pasikalbėk su daktaru, su didelė patirtį turint, tau daug bent pasakys, ką tau daryt, kad tau viskas tas atsigautų. Nes kiekvienas vyras turbūt jau atsigavęs po kažkiek tai potencijos metų, jis visai kitai pasijunta. Ir moterį susiranda, jeigu jis vienišas ir visa kita. Dabar jūsų klinika, kada jinai veikia, kada jinai dirba, kada galima būtų ten skambinti, pas jūs ar tau įsiregistruoti konsultacijai. Čia Vilniuje jūsų klinika, žinau, Fabijoniškių 6, tai ten tikrai visi gali kreiptis, kam tik tai bėda. O studijos, ne studijos, o jūsų klinikos telefonus, jeigu turite kuo rašyti, tai aš to pasakysiu, galėsite užsirašyti. Nu, jeigu pasiruošė, tai Vilniuje telefonas miestų tai 050-270-471. Tai čia bus administracijos ir duosiu dar jums turbūt neprieštarausit mobilų, jeigu kartais jeigu ekstra bėda kokia skambint gali turbūt, kaip jūs sakėt, nors ir naktį, jeigu bėda.
1: Prašau.
0: Jeigu jau nevėgosit, pakersit.
1: Prašau.
0: Jo, tai bus 06-87-98-290. Tai čia yra klinikos, urologijos klinika, jūsų turbūt taip vadinasi, ir profesorius Dainys tikrai bent jau pirmą konsultaciją, pagalbą pasakysiu, jeigu reiksite tyrimus, turbūt visada atliksit ir padarysit ir gydymą paskirsit.
1: Visada.
0: Tai va, tai labai aš dėkoju profesoriui, kad randat laiko, kad dar rūpinatės žmonėmis, rūpinkitės ir savimi. Turbūt savę žmonės daugiausia pamiršta, kai sako, kitiem reikia, o pats savo ir užmiršo. Tai klinika veikia, vyram signalas toks, kad jeigu bėda, arba kad jinai neužkluptų, kaip sako, žiema ateina netikėtai prisnigu. Tai taip ir vyram paskui būna, kad ateina netikėtai ir batus žiūri. Tai, kad taip nebūtų, tai skambinkite profesoriui ir tikrai pabandysime, galbūt jūs nukreipę į kliniką, rasite ir išeitį. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, dar trumpą palinkėjimą profesoriui.
1: Nu, linkiu visiems sveiko pavasario, sveikos vasaros, sako, kad šį vasarą bus gera, bet visada prisiminkime, kad jeigu yra kokie nors sutrikimai, kad ir nedideli sveikatos sutrikimai, turite kreiptis laiku, jeigu kreiptis įsities laiku, tai tuos sveikatos problemas galima, dažniausiai galima labai nesunkiai išspręsti.
0: Ir vasaros nepagadins.
1: Nepagadins vasaros. Ir turėsime tikrai gerą vasarą. Ačiū už pakvietimą.
0: Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote kartu. Ir tai buvo laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Svečias mūsų, tai gydytojas, urologas, profesorius, habilituotas mokslo daktaras Balys Dainys. Ir aš esu linkiu gražios vasaros vyram tvirto gyvenimo, kaip čia pasakyti gražiai. Ir ieškokite, būnant problemų, ieškokite išeičių ir visą laiką rasit, sako, ir padėties, kad nebūtų išeities. Taip, linkiu visiems, iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požemiai iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo, šio klausimo papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuo šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu, inžinerijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimui, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinerinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymosi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpalių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, ožkos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpuolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga. Pranešė šios skiepų kuriejai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktus su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinio. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos Romano įlankose Iranui padarė $1 trilijoną žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurį naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetu. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
0: Sportas.
1: Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtos pagal skirstymą šveicarės. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakarinėme Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kur lietų lydės per kūnį. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

Mane pagimdė tėvas asfaltas. Mane pagimdė gatvė mama. Todėl aš kaltas. Todėl aš kaltas. Todėl aš kaltas, kaltas, kaltas. Todėl ši žemė man svetima.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662. Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 € kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 €. Paskambinę mums telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. Ekoratai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požemiai iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo, šio klausimo papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuo šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu, inžinerijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimui, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinerinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimų laikymosi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpolių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, ožkos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos, Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga. Pranešė šios skiepų kuriejai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktų su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos Romano įlankose Iranui padarė $1 trilijoną žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurių naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetu. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
0: Sportas.
1: Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtos pagal skirstymą šveicares. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tiek rytą pajūryje ir šiaurės vakarinėme Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kur lietų lydės per kūnį. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 799 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Inovatyvus indų plovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus pažemiškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo šio klausimo papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinierijos batalionas nuo šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu, inžinierijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimui, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinierinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymosi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpalių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, ožkos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpuolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos, Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga, pranešė šios skiepų kuriejai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktus su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekima sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinio. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos Romano įlankose Iranui padarė $1 trilijoną žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurio naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetu. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
0: Sportas.
1: Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtas pagal skirstymą šveicares. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tiek rytą pajūryje ir šiaurės vakarinėme Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kur lietų lydės per kūnį. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galėsite įsijungti į mūsų pokalbį, ar pateikti savo kažkokias įžvalgas, pasidalinti patirtimi, kas vyksta, kas darosi, kas jums patinka, kas nepatinka, ir ką valdžia, kurią jūs išrinkote, daro ne taip, ko jūs tikėjotės. Tai 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruderis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandom pasižiūrėti, kodėl jūs tokie visi ramūs, kodėl jūs taip visi džiaugiatės, kaip elgiasi mūsų išrinkti žmonės, kurie galbūt žadėjo visai kitokią Lietuvą, gerovės valstybę. Ir manau, kad tikrai daug kas tos gerovės neturi. Kaip, Karoli, jūs galvojate, ar ta gerovė, valstybių gerovės per tiek metų jau tiek nors
2: prisigerovino.
1: Prisigerovino į priekį, ar nusivairavo kažkur tai bilė kur?
2: Atrodo, kad kai paklausai tų politikų, tai atrodo, kad labai gerai viskas. Vakar panoramoj, pačioj pradžioj panoramos, kas penktas žmogus Lietuvoj skursta. Čia panoramai, per LRT. Ta Jovita Vitkauskė, kaip jūs tenai ta. Nu ir sako, kad skurdas Lietuvoj nemažėja. Nu, paskui rodo, kaip valgydina tos vargšus skurstančius. Ir ten iš tų, reiškia, iš, nu, matyti tos organizacijos labdaringos, ten jos fino tos, kur maitina. O, tai ir sako, kad ateina kas kart jaunesnių, 25 jau ateina.
1: Na, aš, žinot, kaip pasakyti, jeigu jaunas žmogus, jisai nori dirbti, tai jisai ras ką veikti, bet kaip jį paruošė, kaip jisai gavo kokius pagrindus, ar jisai ten prie kompiuterių prasidėjo visą savo gyvenimą iki to 20 metų ir nieko nemoka, kodėl jie žemiau skurdo ribos gyvena. Tai, žinot, valstybės, manau, yra institucijos, kurias turėtų rūpinti žmonėmis, kad nereikėtų ten atsirasti ten visokių, žinot, organizacijų, kad nuvežas ir buvo slėkštę, ojojoj. Čia valstybės reikalas susitvarkyti su tokiais reikalais, o ne organizacijų, kurias ten renka pinigus, aišku, jūs irgi turi darbo vietas paskui, automobilius neblogus, ir ten jos jau tos organizacijos, jų reikalas, kaip jie daro, bet kur mūsų valdžios, sakym, sąžinė, kur valdžios pastangos, kad tokių dalykų nebūtų. Nereikėtų ten jokių tų sribų.
2: Tai, bet čia nesriboja esmė. Esmė yra, kad penktadalį žmonių Lietuvos gyventojų, ne atvažiavusių, Lietuvos piliečių, skursta.
1: Tai čia ir esmė, tai aš sakau, kad kur valdžios sąžinė ir darbas, kad tie žmonės atsiradė tenai. Kodėl žmonės ten būtent. Tai įsivaizduokit, kas penktas žmogus, ką tai reiškia? Iš 100 žmonių, 20. Tai čia tik ta jų statistika, bet jų tikrai yra daugiau. Nes yra kita duomenys, kurie taip pat viešai skelbėjome. Buvo, kad ketvirtas žmogus, nu čia jau galbūt sukuklino, kas penktas pasakė, bet tai esmė nesvarbu, ar iš 125 žmonės skursta, ar 20. Bet skursta žmonių iš tiek gyventojų, tai jūs pažiūrėkit, kiek žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Uskurdo riba, tai čia žemiau, uskurdo riba, tai ką jau čia, kaifas, jau čia gerai gyvena, ten kiek 300 eurų, ar kiek ten tas skurdo riba per mėnesį, tai jeigu ten gauna 10 eurų daugiau negu tie ta riba, tai jau jų nėra statistikoje, o jie lygiai tokį patį skurdžiai, taip pat neturi ką valgyti, neturi kuo kurianti, o mūsų valdžia kažkaip tai gyvena kitaip. Matot, perka vėlas milijoninės ten.
2: Jo, valdžia gyvena gerai. Pažiūrėkit dabar, jeigu paimti vėl Šalčiai. Taip, šiandien aš pažiūrėjau į internetą. Briketai. Pjuvenų briketai. 4,59, 10 kg. 4,69, 10 kg.
1: Bet čia 10 kg, tai sudėdė iš karto į vieną pakurą. Aš įsivau, žinai, tiek sudėdų.
2: O kainavo, dviejų nekainavo.
1: Kodėl taip yra? Bet tai žiūrėkit dabar.
2: Žiūrėkit, kodėl taip yra. Todėl yra, kad čia nėra lengviau, reiškia, uždirbti valdžiai pinigus, kaip lysti žmonių kišenė. Juk kiek gebėjimų uždirbti pinigų, tai jie neturi vienas dalykas, antras dalykas, kad uždirbti pinigų, tai sunku, reikia dirbti, reikia galvoti. Ir dirbti reikia ne čia kada, kaip sako, probėgom, bet norito iki vakaro į bešyginių, kad uždirbti pinigų. Kur iš jūsų tų, vat, ne iš jūsų, iš mūsų tų rinktų? Nu, kuris toks? Ten vienetai yra, kur žmonės dirbo ir užsidirbo.
1: Na, žinot, aš turbūt jau nekartą sakiau, kad būdavo, kaip Seime buvo, tai 10 valandą vakaro Širinskienė išeidavo ir aš. Daugiau tušis Seimas.
2: Taip.
1: Nieko nėra. Ir ten baigėsi posėdžiai, net nesibaigė, jų pabaigoje lieka trešdalis, balsuoja, tada žiūri, ką ten prakišt. Ir ne vieno jau nėra.
2: Neina, juk po šiai dieną, mes kalbam jau pastoviai, neina į darbą, nutoliniu būdu. Nu, ten gijokiasi su tais šukosinom, ten kokiam su halatais iš namų.
1: Kur bėda, vat, kad taip yra? Paimkime dar, nu, Trumpą, ar ne? Ir taip čia ir taip blogai gerai. Jam rūpi, kad Amerikoje būtų verslas, kad būtų fabrikai, kad būtų gamyklos sugražintos, kad būtų verslo santykiai prekybiniai geri. Dabar Lietuva kokį verslo modelį turi, kokį nors fabrikus?
2: Turi lysti žmonių kišenę.
1: Vienintelis kelias.
2: Vienintelis. Nu ir aišku, mulkyti žmonės, kaip aš sakau, žodžiu ir raštu, keurą parą, be išeiginių. Jau šitą dalyką tai sugeba.
1: Darbo schema.
2: Taip, toks va darbas.
1: Makaronų kabinimas žmonės.
2: Makaronų kabinimas.
1: Kiek žmonės dar šito, ar jie pripranta tą žmonės prie to? Aš tai žinau, džiaugiuosi, kad dar yra tokių žmonių, dar paskambina ir pasako, klausom, žiūrim, ką daryt. Tai kad gerai džiaugiamės, kad dar jūs kalbat, kad dar yra žmonių, kuriem rūpi Lietuva. Bet kiek mažai tų žmonių? Ir nėra taip, kad mūsų Lietuvoje žmonės būtų nu, visai tokie, sakykime, nesuvokiantys, nesuprantantys. Bet jie man tiek išplovė smegenis, tiek prigazdino.
2: Prigazdinti, prispausti, suprantant.
1: Prispausta ir žmogus negali galvos pakelt ir kad tik manęs nepaliestų, nes mane visai suės. Tai čia ant tos ribos tokios žmonės laikomi, ant grandinės tokios trumpos, kad jis nieko negalėtų.
2: Žiūrėkit, konkretus pavyzdys LRT. Taip. Iš esmės, atliko auditą.
1: Bet tokį dar tik paviršutinišką, nežiūrėjau. Kad...
2: Jie, vienas dalykas, supranta, žmonės neturi pavyzdžių, jie nesupranta, kas tai yra kontrolė, jie nežino. Aš dalėskim cecho viršininkų dirbau, taip, vieną dieną, reiškia, normaliai darbo diena. Ateina kontrolė, ta vadinama tada krū vadinasi, vat. Viskas, uždarom, visur užplomboja jie. Užrakina ir uždaroma eina visi namo, o jie pasilieka tikrina. Viską absoliučiai. Ir ten negali nei pasiskūsti, nei ką. Ten nėra kam, suprantat. Porą 30.
1: Rodi, kaip yra.
2: Jo,
1: viską, nieko nepaslėpsi.
2: Sandėlius visus, viską, absoliučiai viską tikrina. Viską. Pažiūrėjo, surašė. Aš nebijojau nieko. Man nebuvo ko bijoti, suprantat. Surašė viskas, pažiūrėjo. Ačiū išėjo.
1: O LRT kaip dabar buvo?
2: O LRT nieko nepadarė, nieko, suprantat. Pakėlė triukšmą, baisiausia. Vien dėl to, kad nu, vėl. Aš, kadangi mano specialybė darbo organizavimo buvo, suprantat. Tai aš žinau tos dalykus. Tai vienas dalykas, aš žinau, kaip mokiausi, antras dalykas, aš žinau, kaip dirbau. Tai pagrindinis dalykas yra organizuoti darbą.
1: O kaip tai, čia organizuojamas?
2: Tai LRT. Aš noriu pasakyti, jo. LRT. LRT ten organizuoja, kaip jiem tinka, kaip patinka.
1: Bet rado, at kokias išvadas padarė.
2: Jo, bet aš ne to noriu pasakyti. Seimas turi pradžią tai įstatymų leidžiamoji valdžia, aukščiausia valdžia, taip, ir vyriausybė. Nu jau viskas priklauso. Tai ten turi būti darbas organizuotas beprikaištingas. A kaip jis organizuotas? Anarchija. Absoliuti anarchija. Jeigu jūs paklaustumėt, kas sako, vat, ir atėjo ir Vėgėlė, daleiskim, ir, Ir kiti taigi jie mato, absoliučiai anarchija. O su to ir LRT. Jie neišnagrinėjo nieko, neįtraukė tas partijas. O ten juk tą LRT pajudinti, tai ten juk, aišku, kas tenai maitinosi. Nu, ta prasme, maitinosi, kad gavo
1: ir ekraną. Ir eterį gavo, ir gavo nuomonę. Čia, žinot, ne vien tik gavo pašnekėti. Ten viskas sistemingai veikia į vienus vartus. Ir kad šiandien reikia, kad nori perimti LRT, tai vadinasi, jau jie turi. Jeigu sakytų, nori atidaryti visiems, o jie dabar sako, perimti nori. Matot, jie...
2: Jo, tai žiūrėkit, tai pats paprastas dalykas, vat, pats primityvus dalykas visiškai. Kontrolė, padarė kontrolę. Nu ir ką? Jeigu yra tie pažeidimai, nu yra, tai yra, nu tai jeigu reikia bylas, reikia bylas, jeigu nereikia bylų, tai nereikia bylų. Jeigu juk yra ir priežiūros institucija tenai, yra ir taryba. Ar dirba, ar ten pažiūrėti. Vienu žodžiu, toj audito toj išvadoj nuaiškiai ten parašyta. Ir tie trūkumai, ir kas nedirba, ir tarybai nurodyta. Nu, reikia paimti ir pataisyti tos dalykus. Ir aišku, kas užsisėdėjo ir kas tos daleido, nu, ir jau turinėje nežiūrėjo, bet taigi mes visi matom, kas ten dedasi. Reiškia pakeisti valdžią, gal reikia pakeisti tą tarybą. Ir viskas važiuojam toliau. Iškėlė čia baisiausiai, čia čiut nemaištai, suprantat?
1: Bet kiek žmonių nesuprato, net kur jie eina ir dėl ko jie eina. Aš suprantu, kad jeigu ten konservatoriai valdo dabar tą LRT, tai jų ten partijos, ten tie palaikytojai, nu, jie, aišku, kad perimtų kiti, nenori, kad būtų atvira, nenori, jie nori, kad būtų taip, kaip yra, nes jiems tai patogu, tinka, tai jie gali ir ten ateiti, bet kad ten atėjo daug žmonių, kurie, nu, ir gyvena tos partijos, jo, čia bet, kas baisiausia.
2: Bet juk čia patikrino tą LRT, patikrino, tai čiagi konservatorių, liberalų valdymų laikas čia.
1: Taip,
2: čia,
1: na, kadencija. Taip, na, kadencija. Taip,
2: nu, kadangi, aš jau sakiau, aš tą Palucką už jo tą politiką pradžią tokią, kad nieko nedirbti, sėdėti, aš išmeščiau iš partijos vien už tai. Tai tie pasinaudojo konservatoriai su liberalais. Sukėlė triukšmą. Žiūrėkit, ten tridami rankas apskundė, reiškia, Europos parlamente. Nu, ten jiem aiškytis tenai tam parlamente, kas tenai apskundžia, reiškia blogai.
1: O, kas ten skaitys, pasakė, kam ten rūpi, kas čia daros?
2: Jo, bet to labiau, kas ten pasakė, kad čia grėsmėje. Grėsmėje demokratijai. Vienu žodžiu, grėsmėje Europos Sąjungai.
1: Prirašė nesąmonį.
2: Prirašė nesąmonį.
1: Bet už tas nesąmonis irgi nieko nebus. Pažiūrėkit, daryk, ką nori, parašo nu, tokio lygio.
2: Bet dabar žiūrėkit, kiti tie Seimo nariai kiti surinko parašus ir parašė, kad nereikia tai kištis. Europos parlamentu nereikia kištis į tos dalykus.
1: Jis nežino, tai viskas yra, jau taip jau paėmus.
2: Jo, tai aš pasižiūrėjau, reiškia, tą laidą tokią, žinot, ir straipsnį paskaičiau, pasižiūrėjau tą laidą, aš pašiurpęs. Žiūrėkit, totaliai neprofesionalų ir nesąmonė Seimo narių siūlymą lygina su Orbano Vengrija. Žiūrėkit. Šią savaitę registruotas dokumento projektas, savotiškas atsakas į metų pradžioje Europos parlamento patvirtinta kitą rezoliuciją dėl Lietuvos visuomeninio transliuotojo. Vis tik grupė Seimo narių mano, kad Europos parlamentas kišasi į Lietuvos vidaus politiką, peržengia savo įgaliojimus. O dabar žiūrėkit savo raštų Lietuvos ryto kalbinti. Europos parlamento rezoliuciją palaikė europarlamentarai, tvirtina. Ten tie, kurie palaikė.
1: Ne.
2: Raselės, Žalimas ypatingai tenai. Žiūrėkit, kad valstiečiai aušriečiai inicijuotas dokumentas yra apgailėtinas. Tiek politinė, tiek teisinė prasme. Anot jų, valdančiųjų registruotame projekte nugulė pareiškime veikiau primena Viktoro Orbano Vengriją, o ne Lietuvą. Todėl iniciatyvai negailima itin aštrios kritikos. Citata. Tai totaliai neprofesionalų ir tai yra nesąmonė. Ir tik galiu stebėtis, kad teisės profesoriai save vadinantys žmonės tame dalyvauja. Turiu omenyje Igną Vėgėlę, sakė Dainius Žalimas, kritikuodamas vieną iš rezoliuciją rengusių parlamentarų. Dabar žiūriu, laidą Lietuva tiesiogiai. Žalimas ir Kairys prieš Kiženį ir Girskinę. Vežam savo šiukšlės į Briuselį. Tai pamatytumėt, ką ten toj laidoj, reiškia, ką tenai kalbėjo. Žalimas, tai nepatikėsit, kad buvęs konstitucinio teismo, reiškia, pirmininkas jisai net buvo, kad taip galėtų jisai kalbėti. Jis jas išvadino, kada jos pasakė, kad reiškia, nu, ir tarp kitų prezidento patarėja, Asta Skaisgirytė, irgi pasakė, kad tos, nu, šiuklės nešti į užsienį. Tai jis išvadino, kad jos neturi jokios kompetencijos, supratimo neturi, apie ką jos šneka. Europos parlamentas, koks jisai užsienis? Jo, koks jis užsienis Europos parlamentas? Lietuvo žmonės rinka Europos parlamentą. Čia jo žodžiai, pažodžiui, įsivaizduoja. Konstitucinio teismo teisėjas. Nu. Europos žmonės rinka Europos parlamentą. Mūsų 11, jie išrinko 11, tu, a ten 700 viršių yra. Žodžio neturi, jie, ko negi jie tik tai vat gali su tokia kokia tai vat, nu, burbalą tuščią paleisti kokį tai, suprantat?
1: Aš tai nesistebiu Žalimo nieko, aš prisimenu, kai jisai buvo konstitucinio teismo pirmininkas, kai aš nuvažiavau pas tėvą ant kapų, padarė didžiulį skandalą, ir tokio lygio, kaimo lygio, tokio, žinot, sakykime, močiutį protingiau pasakytų, negu jisai. Bet ką, nieko, skambina iš Kalvarijos Arna. Klausom, Arna.
3: Klausom, labą dieną, prašau, kad jūs man nors padėdytų Kalvarijos seniūnijos valdžią. Pagrindinius kelius valo, sodininkam valo, mano kaimynų vienam kitam nuvalo, o man reikia keliuką pavalyti žemyn, nevalo, sniego daug. Klausiu, kodėl, ponė, jūs privati, privatus gyventojas, tai mes privatininkams nevalom. Sakau, tai gerai, o sodininkai neprivatus, turi namus, turi kelelius, tai ten pravalo, o man čia tai yra Kalvarijoje važiuojant link Lenkijos fašizmo aukos kapinai yra ir biskutį kaimynai krysik yra, dviem pravalo, o man žemai keliuko nepravalo, 90 metų moteris. Aš tą kelį prasikasiau su kastavu, bet dabar man reikėjo atvežti ir kuro, ir atleiskit, ir šunimi pašarų, ir kačiuko bėga į sodų. Šaltą reikia pamaitinti. Paprašiau, kad atvežtų man pašarų į duonos. Žmogus atvažiau, gyvartų privažiuoti negali. Nu, sako, pabandysim įvažiuoti, nes nešdaug kas yra. Atvažiavo į klimpo, buksavo ir sniegą kasė, sugadino mašiną, neužveda, kažkas tą sugedo, tai kvietė iš Vilkaviškio sūnus, atvažiavo, ištraukė tą mašiną. Štai kaip mūsų valdžia Kalvarijoje mato, kaip gyventojai gyvena. Ir
1: Jo, nu, kam rūpi tą močiutį? Kam? Jeigu ten nes neturi valdžioj kokių savo vaikų. Kaip sakot, kad ten nuvalo kitiem, nu tai kam reikia, nuvalo, kam ne, tai čia. Tai matot, kaip ir jeigu žmonės gyvena kas penktas, kas ketvirtas žemiau skurdo ribos, arba skurdo riboje, nu tai dėl ko gyvena, dėl to, kad nerūpit jūs niekam, nerūpit. O kai ateina rinkimai, jūs vėl einat balsuot už juos pačius. Nes sakot, nėra kitų, nu, tai šitie to ir naudojasi, nu ką jie. O jam rūpintis, tai dažnau, kaip steis keliais.
2: Lėkit, aš jau pragyvenęs gyvenimą, suprantat, aš mačiau nuos laikus vadinamus. Aš mačiau, kaip mūsų tautiečiai pažįstami, kaip iškelia galvas orus, jie direktoriai visi tuose partinėse susirinkimuose, mitinguose visur, suprantat. Nu, baisa šventės, taip, patenkinti, nebuvo, kad jie nusiminė ar skundėsi, laisvės jiems trūksta. Aišku, aš tarp jau nebuvau, nes negrojau ir nedainavau pagal jos, tai aš buvau šone, kaip ir kaip visą masę žmonių, taip kaip ir dabar, suprantat, ir prie šitos valdžios. Bet ką aš noriu pasakyti, kada pasikeitė, dabar pasikeitė, reiškia, situacija, pasikeitė Lietuvos, sugriuvo tą Tarybų sąjungą, jie visi su savo tais užkeltom galvom, jie vėl pirmose eilėse. Jo, jie vėl pirmose eilėse, suprantat. Ir vėl, aš ten buvau šonė, į čia buvau šonė su jais.
4: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
4: Girdėjote reklamą.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Ir dabar žiūrėkite, jeigu pasikeistų dabar, vat, galėsim tą, kas pasikeistų Europos Sąjungoje, jeigu sugriūtų, jeigu tai bus, tai aš jai nepranašauju. Tai vat šitie mūsų dabar, kur tenai laksto galvas iškėlė. Tokie paprasčiausiai kolaborantai yra. Žiūrėti to klausimą. Suprantat? Jie ne Lietuvą žiūri. Jie žiūri savo interesus galvą pakėlė. Bet tai tokių žmonių buvo pilna ir tada, ir dabar jų yra. Ir jie naudojasi tų paprastų žmonių, darbininkų, nu, normalių, sažiningų žmonių. Jie naudojasi, jais naudojasi paprasčiausiai. Mulkina jos.
1: Patiklumų. Galba žmonės tiki.
2: Tiki, antras dalykas, mandagus, kultūringi, žinot, ja, prakentiesi kaip, nu ir jie savo varo.
1: Nu ir, mutiškai, matai, skambina kainė, sako, pagėdykit kalvarijos valdžią, kad desirūpina. Pagėdyk jos. A jam gėdos, jau vietoj gėdos, ten kažkas kitas jam, čia liaudiškai negražiai sako, užauga. Tai ta gėda, žinot, pas juos paskutiniai vietoj, o tie, žiūrėkit, buvo, atėjo karas, tai visi tie stribai, kurie tapo stribais, partizanai, tie tikri žmonės ėjo į miškus, tikėjusi, laukė, kad čia laikinai visą tai bus, o jie visi juos žudė.
2: Ir
1: smaugė. Ir, o paskui, pažiūrėkit, kaip pasikeitė, taigi, man juokingiausia, kai žinot, kurie eidavo į bažnyčią, vaikai, tai jiems dveitus rašydavo. Jos persekėdos, tai visi žiūrėdavo, atsistoja, tie komuniagos, kuris vaikas eina į bažnyčią. Ir tada jau jis kalpuoja. Jau ten. Tik pasikeitė valdžia, paisis patriotai pasidarė. Jie jau vėliavą trispalvę iškėlę, jau jie tada čia. Tai va, tu persimetėlių.
2: Bet,
1: ir šiandien pilna jų tokių.
2: Pilna. Bet žiūrėkit, jeigu dabar toj laido, jeigu paimti, Lietuva tiesiogiai. Tai žmonės juk matė, žiūrėjo tą, kaip elgėsi tas Žalimas ir Kairys. Ir Girskė nedalėskim, jinai nieko, jinai nesakė, sako, jūs man pasakykit, Žalimui, pasakykit, kur čia grėsmė Lietuvoj, kad mes tą LRT norim sutvarkyti.
1: Ne, kad jie norit normaliai padaryti viską. Kaip
2: jo, bet kur, sako, čia grėsmė Lietuvoj, demokratijai, Europos Sąjungai, nu, kur, sako, čia? A jis juk tiesiai pasakė, kad jūs nieko nesuvokėt, bet jūsų, reiškia, ta varoma politika, tai yra prieš Europos Sąjungą. Jūs einat lygiai tuo pačiu keliu, kaip Vengrija, Slovakija ir Sakartvelas.
1: Jis įvertino ir valstybių įėjimą.
2: Jo.
1: Kelią.
2: Jo.
1: Jis protingesnis.
2: Jo. Tai žiūrėkit, vat, 223 komentarai buvo. Tai vat keli yra. A Kairys visą laiką toj buvo darbo grupėje, tai jis, mes liberalai, mes išeisim, mes su jumi nedirbsim, kadangi čia.
1: Argi man.
2: Jo. Tai žiūrėkit, ką rašo, galėtų Kairys ir išeiti, tikrai niekas nenukentėtų. O taip Kairys, prisiminus jo pasakytų žodžius apie Tuminą, režisierius Tuminas, kur buvo, Kairys buvo tada ministras. Jo. Žemiau už plintusą, ne jam kalbėti apie demokratiją. Jo galvoj tik kabineto baldai. Jis tada buvo skandalas.
1: Jo,
2: jis jau pasimenu.
1: Tai kur?
2: Kita žiūrėkit. Žalimas su Kairiu čia atrodo apgailėtinai. Kitas. Eilinį kartą parodė konservą Žalimas, kad dirba Briuselį, jo ne Lietuvai. Apgailėtina. Kam kam, bet Kairiu reikėtų patilėti. Nes kiek jis padarė žalą Lietuvai, paniekindamas Lietuvos šviesuolius, pasinaudojo čekiukais ir nebuvo nubaustas, net toliau dirbo ministrų, už tai gerą užnugarį turėjo. Kitas žiūrėkis. Sveiki. Na, vyrai, abu kaip sutarė prieš moteris. Žalimas kaip gaidys laidoje plasnojo. Gėda dėl tokių politikų. Pagarba politikėms, kurios kalbėjo su protu ir teisingai. Kitas. Kairys su Žalimu apgailėtinį. Nu, taip iš tikrųjų yra. Žiūrėkis. Žodžiais neapsakysi šių dviejų vadinamų veikėjų fantazijai. Kokia gėda opozicijai piliečiui Kairiui ir Žalimui šitaip nusišnekant neteko girdėti. Kairys privoktas čekiukus už 20 tūkstančių, dabar stoja prieš tautą ir dedasi tautą kaip sažiningas. Ir stoja už LRT aferistę Garbačiauskaitę. Bijo prarasti rūporą. Žalimui tiek gėda buvo, tiek nervinosi, kad išmušė raudonom dėmėm. Baisu žiūrėt buvo. Šaunolė Girskinė. Šaunolės moteris puikiai pasisakė, ypač Girskinė. Respekt. A Žalimas ten, kaip pasakė šiukšlės, tai jis aš šiukšlės išnešu į išmetų į konteinerį. Tai vat rašo, ar gerbiamas Žalimas išnešė šiukšlės į konteinerį, pirmiausia praveria maišą ir pastato prieš kaimynų langus įvertinimui? Čia kad skundė. Buvęs pašto vadybininkas Kairys, labai nervingai ir neteisingai kalba, neįmanoma jo klausytis, atsirado didžiausias žinovas, o jau Žalimas, kaip nuo lenciūgo nutrūkęs skalikas, jokios pagarbos. Didžiausia melagė yra Žalimas tai Kairys, nereikia šmeišti gerbam Andriukaičio, patys esate apsišykę jūsų. Čia pažodžiu įskaitau, kas parašyta. Nes jie ant ypatingai Žalimas ant... Nes Andriukaitis tenai...
1: Na, jis į situaciją.
2: Paskutinį žiūrėjau. Kadaise Lietuvos išdavykai siūsdavo skundus Maskvai, dabar skundžia Europai. KGB smarvės. Pat žmonių.
1: Nu, ta pati... Politika tas pats supratimas, tas pats požiūris. Kas neslėpė įsijungė taip prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077, kodas 037. Svečias politikos analitikas ekonomistas Karolis Bruderio. Sveiki, Adoldai.
5: Labas rytas, kolegos. Generolas Šaltis Karolio nesustabdė, kaip sakant, nu, sakydavo senas zakalkas, Šaltis mums nepamėcha. Nu, žodžiu, dabar senutė skambino iš Kalvarijos, gana simboliškas vietovės geografinis pavadinimas Kalvarija, Kristus Kalvarijas yra ir pasakymas yra Kristos tirpėl į namyrėl. Ką aš pasakysiu, gėda su gėdingi, nu, sąjūdis rėkdavo, gėda, gėda, gėda ir ką, nieko. Taip, kad, kaip sakant, aiškiai, senukų klausimas įspręstas buvo per vakcinaciją, bet lamai išsivalė, prieglaudos vadinasi, kapinės prasiplėtė, nebereikalo, vadinasi, tos pabušnė, kaip pasakyti, poskepiniai reiškiniai, žymiausiai Lietuvoje, Argentinoje ir Pietų Afrikoje. Nu, aš tiek, o dabar, Karolis, sakykit, prašau, praeitą kartą mes minėjome, kad turtingi dar daugiau, jūs paminėjote, kad turtingi dar geriau gyvens, savarkščiai valstiečiai dar toliau skurs. Nu, čia ne vien, kaip sakant, momentas tame glūdi, momentas, kad turtingi dar daugiau, jūs paminėjote, kad turtingi dar geriau gyvens, savarkščiai valstiečiai dar toliau skurs. Nu,

0: žiūrime ir iš tos kavos taip ir gavosi. Žiūrėkit, Karoli, dabar mes kalbame, koks tai žalimas ar baltymas ten ką pasakė, vadinasi, čia yra ne viskas. Man būtų įdomu, ar jūs stebėjote, ką alternatyvai Vokietijai pasakė Alice Weidel, tiesiai žiūrėdama į akis žaliajam klounui. Nu, jinai pasakė, eina per visus kanalus tiesiai šviesi, kas yra žulikas, vagys, Ukraina juodoji skylė, pinigai prapuola, kaip sakant, jie suinteresuoti karo tiesimu, Europos alinimu ir, vadinasi, bankrotinimu ekonomikos. Ir ką Alice pasakė, kad prie vamzdžio susprogdinimo dujų yra prisidėjęs ir žaliasis klounas su kompanija, ir kad jis turės sumokėti, pabrėžiu, skaudžiai sumokėti už šį dalyką. Ką sakė mūsų kosmoso astronautas, kaip sakant, tikva, į šitą klausimą nesureagavo, a kažkoks žalimas, kažkokia tai nais, laisvo žodžio, kažkokia tai pseudo radio televizijos, visą triukšmą kelią. Dabar jūs paminėjote, kad vadinasi Trumpas, ana ar kita gerą pasakė. Trumpas, pabrėžiui, Teksase, dabar savo rinkėjams, ten pas jos kažkokį tai ten pirmą stadiją ar trečią, nežinau, vyksta, kad Pabaltijis yra balastas ir jo reikia atsikratyti. Ir vadinasi, su NATO šitoj vietoj klausimą teks projektą imti ir uždaryti. A o tada iškils klausimas iš esmės ir, kaip sakant, reiškia, vapros stanint ribrom, kaip rusai sako, kad dabar prisiloja, prisišnekėja, džiaugdamisi, kad atsijungia nuo elektros, kaip tas pasakė aukštas ir gražus mažesnis blogis, kad goodbye Lenin. Nu, draugas, kaip sakant, čia ledinė klizma, man atrodo, jau patyrėme ir patyrėme dar didesnę. Babaigai. Kiniečiai sako, kad, vat, minėjote, Karolį, kad komunistai vėl išlindo, eina, nu, išmyrė mažai beliko, čia jų tik, kaip sakant, otpraskai, komsomolcai, stukačiai, ten visokie panašus beliko. Kiniečiai sako, gėda eiti prieš akiją, kada valstybėje yra blogis ir nuosmukis. Priekyje reikia eiti tada, kada valstybė klesti. Mano artimas giminaitis ir jūsų, kaip sakant, pažįstamas, aš visos atminties akademikas Rajeskas pasakė, aš visos Lietuvos jau nebematysiu. Aš manau, kad ir aš nematysiu, ir jūs nematysiu. Ačiū ir iki.
1: Aš tai manau, kad žinot, aš tai norėčiau visą laiką kalbėti, kas bus tokiom pranašystėm labai sunku. Kas bus, bet kas yra dabar, yra pilna kalbėti, kas vyksta.
2: Nu, jis kalba atsiremdamas į tai, kas yra.
1: Taip.
2: Kas yra, suprantu.
1: Ir kas laukia mūsų.
2: Kas yra dabar ir kas laukia, tai iš visos jis sako, nematysiu, aš net nebijoju, tikrai nematysiu. Tikrai nematysiu, suprantat. Ant kiek yra ta padėtis bloga.
1: Bet bloga padėtis ne tai, kad nėra kitus išeities.
2: Išeičių yra kiek nori.
1: Bet niekam nereikia.
2: Vėl. Reikia, bet suprantat, vat vienas, nu, paimkim, vat dabar, vat ką mes kalbėjom. Nu, žmogus, kuris supranta, vat tos dalykus, kalbant dabar apie LRT, apie tą skundus, tą Europos parlamentui Vėgelė. Nu.
1: Tikrai patirties, matot, tikrai užtenka ir žinių.
2: Nu jau, matot, kaip apšaukė, kaip apdirba į paskutiniais žodžiais tas žalimas. Matot? Dabar pažiūrėkit toliau, kaip eina. Vat, kaip tos žmonės užvaro. Į kultūros ministrę. Vat, Aleknavičienė prabilo apie permanas LRT. Siūlo naują valdymo modelį ir valdybą. Čia didelis straipsnis yra vasario 8 dienos. Vat. In bio moteris, suprantat? Iš jos tos straipsnių matosi, kad jinai bijo. Jinai žino, kad ten ta rūja stovi. Jeigu jin tik tai ką nors pasakys daugiau.
1: Pulsai šunys.
2: Iš karto vėl sigarės, kuriams tos laužus ir kam jinai ką paaiškis. Žiūrėkit, ką jinai sako, kad jį reikia keisti tą įstatymą. Taip, šį keitimą įcijoja Seimo nariai. Tad mūsų kaip ministerijos pozicija šiuo atveju yra truputėlį nuošaliau. Mes procese nedalyvaujame, mes nesame darbo grupės nariai. Be to, kiekvienas Seimo narys turi laisvą mandatą ir gali teikti savo siūlymus. Tai mes tiesiog laukiame galutinio sprendimo ir aš manau, kad jis bus tinkantis visoms grupėm. Mūsų kaip ministerijos pozicija yra, kad priimtas teisės aktas atitiktų žiniasklaidos laisvės aktą, dėstė Aleknavičienė. Žiūrėkit toliau. Pokyčiai yra reikalingi, nes kaip visi žinome, buvo atliktas auditas, buvo rasta netikslumų. Ir laikmetis yra toks, kai mes peržiūrime vienus ar kitus įstatymus, tai čia yra toks normalus procesas, netikslumų, matot.
1: Kiek atsargiai,

0: kiek bijo?
1: Bijo įbauginti žmonės.
0: Tai ką kalbėti apie
1: tai? Aš čia šneku, aš aišku ministru nedirbau, bet aš šneku kaip aš dirbau. Man minčių nebuvo, jeigu man ne, ten ne, ne diena ir, ir savaitę sugandys ar ką nors. Valandą, jeigu kas nors ne taip, aš stačiau į vietą iš karto, suprantu.
0: Aiškiai tiesiai, bet
1: iš karto tiesiai išviesiai tokio. Iš karto darbas.
0: Jei čia bijo. Žiūrėkite, iš Švedijos laukia Romas. Klausomės.
2: Gerą dieną, Kesutė.
0: Sveiki.
2: Nu, žinot, čia gali kalbėti, kiek nori, bet aš jums pasakysiu. Mano tėvas gimęs Kaune užaugęs, aš pats senas kaunėtis. Jūs paimkit per laisvę ir pereikit, kai sako taip pagirdama, žalima, ten kažkokia juknevičiai. Jūs tikrai nedaisit iki sobro. Atsiprašau, jūs nukį gausite porą kartų greičiau. Juk čia yra Lietuvos šiukšlė. Lietuvos šiukšlė. Ir kur tai matyta? Kad mūsų savas šiukšlės nuvažiavę kitur pilą. Bet aš turiu tik tokį pasakymą. Jau virš 90 metų ir Rusinė, ir pas mus. Niekam neįdomu, nei tie rinkimai, nei kas. Juk tas fašistas Stalinas buvo pasakęs. Man neįdomu, kas kaip balsuoja. Man svarbu, kaip būna suskaičiuota. Tai va. Ir pas mus nėra jokių sąžiningų rinkimų, nėra. Jūs paklauskit, ką, Kesutį, jūs, va, ponas Karolis, labai jūs atidėjot balsą už žalimą, kad jis už mus ten Europoje kalbėtų. Nu, jūs mane paskaitysit už durinių. Nu, tai va, tai matot, kol nebus sutvarkyta tai, Lietuvos žmonės darbštus, protingi, viską. Tik turi būti įvesta tvarka, kai mano tėvas po karo sakydo, vieno šlubo vokiečio reikia su automatu. Va, tada bus padaryta tvarka. O šnapsas rusiškas geras, lietuviški lašiniai ir skilandžiai skanus, galima gyventi. Sėkmės, ačiū už laidą.
1: Žiūrėkite, aš atsiprašau, manęs mokinti nereikia, suprantat? Aš mokiausi ir aš dirbau. Dirbau visą gyvenimą, mano darbo stažas yra 50 metų. Ir, kaip aš sakiau, nei prie nos valdžios, nei prie šitos valdžios. Aš jau nebuvau gerbiamas įmylimas, todėl, kad aš dirbau taip, kaip reikėjo dirbti. Ir, pavyzdžiui, dabar kalbėt, kad tai Laisvės alėja, aš atėjau 2000 metais į savivaldybę. Ten tų konservatorių pilna buvo. Tai, ką reikėjo, kas papuvo ten, 3 metai tik tai buvo ten ta kadencija tada. Dariau be jokio gailesčio, be jokių kompromisų. Aišku.
0: Bet kiek priešų buvo?
1: Masė.
0: Masė.
1: Masė. Masė. Supranta?
0: O priešai kas, konservatoriai ir buvo?
1: Konservatoriai liberalai.
0: Bijo savo irštą, kad nepajudyt. Pajudina iš karto šis šalynas.
1: Ir jų daleiskim tą. Juk jų viskas buvo sustatyta. Visa ta viešoji tarnyba, viešųjų ryšių ta tarnyba, taip?
0: Viskas buvo.
1: Jo. Jie į mane žiūrėti negalėjo. A darbuotojai, administracijos darbuotojai, taip? Visa administracija. Tai taip, kaip mes užauktumėm kartu. Visi draugai, suprantat? Nes matė, buvo, kur žmonės, kur buvo tų konservatorių užniurkyti, kur sažiningi žmonės dirbo. Aš juos ištraukiau, daviau dirbti. Tie žmonės visai kitokie pasidarė, visai kitai patrodė. Ką reikėjo išmesti, išmečio be jokio gailesčio. Dabar pažiūrėkit, pavyzdys, vat, reiškia, tiltą tą Čiurlionį. Nu. Tai visi žino, kad aš ten ne joks ne specialistas. Paprasčiausiai man pašaukė ant to tilto, kad atvažiuoti. Sakau, kaip aš atvažiuosiu? Sako, iš Aleksoto pusės. Ten yra tas, kaip statybininkai važiuoja. Tai aš užvažiuoju ant to tilto per statybininkų tą užpiltą pylimą. Tiltas gražus tenai, jie žmonės stovi. Nu ir reiškia, Kauno tiltų direktorius. Ten aš susipažinau su juo. Kaip aš užvažiuoju, tai sako, gal galima padaryti tokį laikiną nuvažiavimą, kaip yra. Sako, žinoma, galima. Bet prieki tenai kaip Nemunas krantas baigėsi, ten nupjautas buvo, nes ten, nu, nebuvo.
0: Atkastamas laitas buvo, jo.
1: Tai aš sakau, o kaip dabar tas konstrukcijas padaryti? Sako, nereikia padaryti, jos yra, tai sako, trūksta pinigų. Kiek tų pinigų? 8 milijonai litų tada. Tai aš ten to tiltą, ašgi buvau biudžeto komiteto pirmininkas. Nei aš klausiau, nei čia ne mano reikalas, nei aš savo, ne savo, suprantat. Sakau, sutariam, pradeda dirbti, reiškia, o pinigai jums bus užmokėti. Nu. Ir padarėm tą tiltą, atidarėm 2002 metais. Baigiau pasakoti. Reiškia, aš paprašiau, kad kadangi sukvietėm visą valdžią, aš paprašiau, kad padarytų maketą, kaip atrodys visas tas tiltas pastatytas. Atvažiavo Brazauskas, premjeras, amžinatilsi. Mes su jo prie to kalbėjom ten, nežinau, kokį 10-15 minučių prie to. Ginčiamės tenai visai. Tai jis žinot, aš, kas sako su jums ginčytis, darykit. Tai dėl ko aš čia sakau? Dokumentis filmas padarytas tilto atidarimas, jo? Nei manęs, niekur, nei vieno epizodo. Nei kad...
0: Tai konservatoriai.
1: Ten žmonės, jiem duoda tas, aš vis meras, duoda jiem ten tos, kokios tas raštos garbės. Reiškia, aš jų nepažįstu, nemačiau.
0: Nedalinasi.
1: Buvo ta darbo grupė. Jo, darbo grupė buvo, suprantat? Visą posėdžius darydavom, ten ne taip paprastai. Bet aš, man nereikia nieko. Bet aš vat sakau, kaip pavyzdys yra.
0: Va, tai viskas va, vyksta.
1: Tai viskas vyksta. Ir dėl ko aš sakau tos konservatorius? Nuo manęs priklausytų. Nuo manęs priklausytų, tai aš ne tik, kad jų neimčiau į darbą niekur, bet net jeigu, reiškia, neprikaštinga reputacija, jeigu tavo giminė konservatorius, tai tavo reputacija sugadinta. Ant tiek jie blogo yra padarę.
0: Ir žmonės tiki. Ir žmonės dar tiki, bet tiki iš baimės. Pažiūrėkit, ministrė. Su baime didžiulė, aptakė, kad tik neduok dievę, ją kas nors vėl ten neužkabintų. O tai kur tie geresi žmonės, kurie ateina į valdžią, gali trenkti kumščių į stalą? Nėra.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Tai LRT šiandieną ar sugebės ar ne, ar užteks drąsos, aišku, matysim iš darbų.
1: Tai baigiant tą, pažiūrėkit, tą straipsnį perskaitė, reiškia, žmonės nuskaito tas, kur aš kalbėjau, ministrė. Taip, vienas komentaras, taip, taip, žiūrėkit. Nesupranta ta višta, kad reikia atleisti VŠI, viešos įstaigos LRT, susikompromitavusią direktorę ir baigsis problemos ir perduoti laisvą žodį visuomeniai, o ne jakilaičiams ir konservatoriams. Jei bijo, lai eina stintų kepti. Aš perskaitau, kaip parašyta.
0: Jei bijo, o kaip jie nebijot?
1: Matė? Kaip jie nebijot?
0: Kaip jie nebijot?
1: Bet esmė tai buvo tokia, va. Po tokios, reiškia, pažymos, ten be jokio triukšmo, be nieko reikėjo atleisti, kadangi matosi anksčiau ir vėliau, jin bus atleista, jau čia aišku, kiek, nu, aš prašę nieko neturiu, bet taip yra. Ir vat, jeigu būtų taip padarę, susitvarkė tas Seimas, ir nebūtų nieko ir viskas važiuotų. Bet tai čia Seimas,
0: įsivaizduoju. Čia turi netestinumą daryti, o tvarka.
1: Jo, bet čia Seimas.
0: Seimas, faktas Seimas.
1: Tai ko tada norėti laukti iš kitų?
0: Taigi Seimai irgi, žiūrėkit, Vėgėliai pasisako, nu jis patekė faktus, pagrįstus, teisiškai, visapusiškai, kas klauso? Sako, čia nesąmonės šneka, nu.
1: Dabar žiūrėkit. Aš seniai buvau toj Lenkijoje, nu nesenai, pernai šiemet, jo, pernai gal užpernai, pernai gal jau nebuvau. Reiškia, Lietuviai Lenkijoje atrado naują aukso gyslą. Girdėjai, šį produktą šloja urmų, vietiniai skundžiasi ir tyčiosi. Negirdėjai?
0: Ne.
1: Nors apsipirkimo kelionės į kaiminę Lenkiją lietuviams nėra naujiena, 26 metų pradžiai įnešė naujų vėjų. Jei anksčiau tautiečių krepšiuose dominavo mėsa ir pigesni degalai, tai šį vasarį užfiksuotas neįtikėtinas vieno konkretaus populiarumo šuolis. Lietuviai iš Lenkijos pigių prekių parduotuvių urmų veža sviestą.
0: Sviestas?
1: Jo, žiūrėkit. Sviesto kainų šokis. Lietuva prieš Lenkiją. Šių metų sausio pabaigoje ir vasario pradžioje sviesto kaina Lietuvos prekybos centruose pasiekė psichologiškai jautrią ribą. Standartinis 200 gabalėlis kainuoja apie 3,5 euro. Tuo tarpu pervežėjo sieną, Lietuviai randa visai kitokią realybę. Lenkijoje įprasta Seimo kaina sviruoja apie 4 zlotus, maždaug 0,95 euro.
0: Tas pakelis vienas.
1: Pakelis.
0: Euras dekainuoja.
1: Jo.
0: O čia 3,5.
1: Jo. Nu, akcijos būna.
0: Bet,
1: jo. Vot, akcijų metu kaina gali nukristi dar žemiau, todėl pirkėjai iš Lietuvos produktą perka dėžėmis. Reiškia, nuotraukos įdėtos, čia nėra kaip parodyti, nuotraukos įdėtos, kaip tie lietuviai. Tos konteinerius kiša, suprantat? Vartotojai dalyjasi nuotraukom, kurios užfiksuotos tuščias lentynas po to, kai jas aplanko pirkėjai iš Lietuvos. Lenkai skundžiasi, žinot.
0: Nelieka sviesto.
1: Nu jo, jo. Atveža paskui.
0: Ne.
1: Žiūrėkit, kodėl Lietuvoje sviesta tapo prabangos preke? Paradoksalu, tačiau žaliųjų kainos ūkininkams krenta. Europoje fiksuojamas pieno produktų perteklius. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas pastebi, kad Kinijos įvesti 40% tarifai ES pieno produktams lėmė didžiulį atsargų sukaupimą Europoje. Neperka Kinija. Taip, dabar žaliavų kainos ūkininkam krenta. Tai mūsų ekonomika. Suvaizduoja. Reiškia, jeigu pieną perka pigiau, tai sviestą reikia parduoti brangiau. Tada ekonomika auga. Tai priminsiu, kaip kalbėjo Arnoldas. Tai aš jam priminsiu. Reiškia, jis, kaip čia gali baigtis. Tai dabar galima pasakyti, kad mūsų ekonomika yra tokia. Reikia labai labai ilgai ir daug dirbti, jeigu nori mažiau gauti.
0: Logika.
1: O tokia pas mumi yra ekonomika. Matot? Dabar pagrindinės priežasys, kodėl kaina lentynose nemažėja. Perdirbėjų taktika. Norfo savininkas Dainius Dundulis užsiminė, kad perdirbėjai vilkina dėrybas dėl kainų mažinimų, siekdami išlaikyti geresnius finansinius rezultatus. Nu, aišku, čia jam. Kiekvienas nori daugiau.
0: Nu, prekybininkai jau pati daro.
1: Akcizų įtaka. Nuo 26 sausio pirmos dienos Lietuvoje padidinti degalų akcizai, įskaitant CO2 dedamoje
0: dar sugalvoja.
1: Padidino logistikos kaštus, kurie tiesiog atsispindi galutinėje produkto kainoje. Litras benzino brangsta, bet lenkai laimi. Degalų kainų skirtumas taip pat išlieka svarbių variklių kelionėms. Dėl Lietuvos vyriausybės sprendimo didinti akcizus gynybos ir aplinkosaugos reikmėms benzinas ir dyzelinas Lietuvoje pabrango vidutiniškai čia 0,4 už litrą. Ekspertai pastebi, kad dėl apyvartinių taršos leidimų sistemos čia mūsų įvedė komerciniam transportui. Dyzelinas pabrango visam regione, tačiau Lenkija vis dar sugeba išlaikyti konkurencinį pranašumą. Tai skatina ne tik privačius vairuotus, bet ir stambius vežėjus rinkti kaiminės šalies degalinės, o mokesčius palikti Lenkijos biudžetui. Ar verta važiuoti? Skaičiuojama, kad šeima Lenkijoje įsigijusi krepšelį, kuriame yra 10 gabalėlių sviesto. Mėsos produktų ir pilnas bakas kūro vidutiniškai sutaupo nuo 50 iki 80 eurų. Priklausomai nuo tų metų galiojančių akcijų. Matot, ekonomika.
0: Nu, aš tik į Lenkijos uždirba jau ir prasežė maistą.
1: Lenkų spauda apie lietuvių sviesto turizmą, jie pavadina, kabutėse, sviesto turizmą. Nuo nuostabas iki ironiškų patarimų. Lietuvių eilės prie Lenkijos parduotuvių kasų jau seniai nieko neturėtų stebinti. Tačiau 26 vasarį kaiminė šalies žiniasklaida pasirodė nauja banga straipsnių. Pagrindinis jų herojus lietuvis. Iš bagažinės kraunantis nebe dešras ar statminės medžiagas, o dėžė sviesto. Lenkų portalai, reiškia, ir vietiniai suvalko naujienų kanalai šį reiškinį pakrikštė. Didžioji sviesto eksportų.
0: O kaip Vokietija, sakykit, Lenkijoje jie susitvarkia ir kažkaip tai randa galimybių vis tik tai nepabranginti, o kad žmonės išgyventų. Lietuvoje tų galimybių neranda. Tik tai kelias ekonomikos skatinimui iš žmonių atimti pinigus. Dar žiūrėkit, jau nekalbant apie visai, iš Kinijos žmonės daug ką perka per tais platformas. Tai jau pridėjo pavajamą prie visko. Dabar praėjo metai laiko, jau dabar nori pridėti prie kiekvienos prekės 3 eurus. Nesvarbu, prekė 10 centų, pridės 3 eurus. Ir kur dar jie suranda, bet kur žmogus gali, kur nors, tai iš Lenkijos sviestą vežtai, žiūrėkit, padarys toj muitinę ir gabalėlį sviesto apmokestins 3 eurus, nepirks lietuviai. Kaip jau atrodo. Jiem patarimų reikia duoti.
1: Taip.
0: Kaip reikia taip. Sustabdyti iš Lenkijos sviesto importą.
1: Taip. Nu, tai Lenkai ne tik dabar čia jie su sviestu tai gerai atrodo, bet jie turi savo bėdą su tom granulėm, Lenkai. Tai Lenkai granulės pjuvenutas.
0: Kurenimui.
1: O, tai Lenkai perka iš Vokietijos. Nes Vokietija yra pigiau. Ir pavyzdžiui, Lenkijoje kai kurių, reiškia, pardavėjai už toną prašo jau 3000 zlotų, 711 eurų.
0: Už toną?
1: Už toną. Nu, pas mumė dar galėjo už 450, kiek tenai gali nupirkti. Uh-huh. Ta Lenkijoje dar iššoko. Nu, jis naudojasi, žino čia, kaip kur. Dabar, kaip atrodo, jeigu Vokietija palyginti su Lenkija, kaip atrodo. Tai minimalus atlyginimas, reiškia, Lenkijoje dabar 4806 zlotai yra. Tai nuskaitykit minimalus truputį daugiau kaip tūkstantis. Dabar žiūrėkit, nuo pirmo sausio 26 metų minimalus tas atlyginimas Lenkijoje ir Vokietijoje padidėjo. Ir Lenkų darbininkas, dirbantis pilną darbo dieną, uždirbo 4806 zlotus iki mokesčių, o ir jam tai išeitų 31,40 zlotų, reiškia, į valandą. A Vokietijoje padidėjo 1,8 euro. Ir į valandą jisai gauna 13,90 eurų. Įsivaizduojat?
0: O kas gaunasi Lenkijoje? O kas zlotus?
1: A Lenkijoje gaunasi 8 nesigauna.
0: 8 eurų?
1: Jo. Ir dabar žiūrėkit, kaip reiškia, kaip apsipirkti, pavyzdžiui. Vokietijoje reiškia, lieka iš to minimalaus atlyginimo lieka, reiškia, po visų tų atskaitimų 1700 eurų lieka Vokietijoje. Taip, mat. A Lenkijoje pusė skaitykit, lieka tik tai to, apie 800. Ir dabar, reiškia, vidutinis statistinis vokietis gali nupirkti už savo tą minimalų atlyginimą, pavyzdžiui, 6820 kiaušinių. 10 kiaušinių už 2,49 eurų. O Lenkas gali nupirkti tik 3436, beveik per pusę. Berlyno gyventojas gali savo nupirkti, reiškia, už tą atlyginimą, 1789 litrus pieno, 1717 sviesto pakelių, o ir 225 kilogramus fermentinio sūrio. Lenkijoje gali nupirkti jisai tik tai 1095, beveik daugiau kaip 700 litrų mažiau jau gali nupirkti pieno. Taip? Į sviesto Lenkijoje, nors tas sviestas atpigęs, kaip mes sakėm, mūsų perka, į 600 gali nupirkti jisai. O Vokietijoje 1700.
0: Tai situacija tokia laika, baigėsi mūsų. Tai ar Vokietijoje dabar lengviau pragyventi ar Lenkijoje?
1: Aišku, Vokietijoje.
0: Vokietija lengviau
1: dar pragyventi. Geriau, nu, Vokietija, kad jinai krenta, yra krizė, tai taip, bet kad...
0: Žmonės dar lengviau pragyvena.
1: Nu, kalbos jokios nėra. Ir jeigu paimti tos, reiškia, tą vadinamą Europos standartą, jeigu paimti, kad Europos vidurkis, nu, standartas, 100%, taip, tai Lenkija 60, kur tai tenai, Rumunija 70, geriau.
0: Lietuva?
1: A Lietuva niekas neskaičiuoja, nežinau. O Vokietija 120, įsivaizduojat, virš Europos tuo.
0: Jo, galim porą minučių mūsų likę. Kur visi dalykai slypi, kai sako, velnės slypi smulpinuose. Tai kur Lietuvoje ta smulpina? Šiandieną į žmogų, tą mūsų statistinį Lietuvos gyventoją, kuris turi teisę balsuoti, šiandieną žiūrima kaip į neveiksnų, niekam nereikalingą žmogų. Gali užpustyti, gali jisai sušalti, gali jisai neturėti ką valgyti. Visiems niekam širdies skauda. Kodėl šiandieną tokia situacija ir ką daryti, kad būt kitaip?
1: Žiūrėkit, šiandien apklausa, ta rytinė būna apklausa, reiškia, kokia jūsų nuomonė yra. Ir Ruginienė, premjerė, pareiškia, kad ta su Taivaniu ta politika buvo klaida. Lietuvos politika su Kinija buvo klaida. Ir ten, kaip žmonės mano. Tai visokių buvo žmonių, bet buvo aišku, kad sako klaida ten, kad reikia žiūrėti Lietuvos interesus, a buvo reikia, kad tu pati klaida, o visokių yra. Bet ar čia klaida? Ir čia primesti, kad čia anukas suklydo. Durnių nėra, aš atsiprašau. Ten buvo padaryta ne klaida, bet padaryta, kad uždirbti. Pažiūrėkit, kiek Seimo narių. Čiut ne visas Seimas pavažinėjo į tą
0: Taivanį. Gerai pagyveno.
1: Jo, gerai pagyveno. A jeigu būtų jie dirbę darai sažiningai, tai iki nevažinėtų verslininkai ir uždirbtų pinigus, taip kaip turėtų būti.
0: Ką reikia žmonėms žinoti?
1: O tokius dalykus reikia žinoti. Reikia žinoti.
0: Negalima,
1: negalima tikėti apie darbą, kad darbas padarytas, jeigu tu jo nematai, jeigu tu negali pačiupinėti, negali įvertinti.
0: Aš žinau, tai galvoju, kad vis tik tai, kai aš sakau, tamsiai einant, gali šūdą įsilipti, netyčia, suklydau, net ten koją padėjau. Bet šitokie politiniai sprendimai, kad vadint klaidą, tai aš tai, kai būdavo antikorupcijos komisijoje, tai sakydavau, dažnai pasitaikančios klaidos. Tai žinot, vis tą patį daro ir daro, kur nauda. Ir tada randi kaltą. O čia kaltų nėra. Šiandieną jie visi gudrus, protingi, o jūs čia, kaip žalimas sakė. Jis
1: sako, kad viskas gerai, ekonomika auga.
0: Taip.
1: Mes stiprėjam.
0: Jo, aš manau, kad būsim stipri tada, kada jūs patys pakelsit savo galvas nuo to liūdesio ir galvodami, kad jūs nieko negalit, jūs daug ką galit. Ir jeigu jūs ateisit balsuot ir išrinksite ne tuos, kurie jūs skriaudė, tikrai gyvenimas pasikeis. O žinokit, anie ateis, lis kualais, bet kas bus, jie vis tiek ateis už savus balsuot.
1: Ir dar atsiprašau sekundę. Ir kai žmonės, paprasti žmonės ateis į LRT ir sakys, žinot, gyvenimas tikrai pagerėjo.
0: Tada bus ko džiaugtis.
1: Va, tada bus ko džiaugtis.
0: Šiandieną jūsų nieks ten neįleis, tai jums durys uždarytos. Tai ačiū visiems, kurie būtų kartu, tai buvo laida Kitokia Lietuvoje, YouTube, Pukas TV, galite ją rasti. Svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder kalbėjo ir aš Kęstutis Pukas, linkime sėkmės išminties. Jūsų rankose Lietuva, ne jų, kurie dabar užgrobė, kaip ta LRT sako, perim nori iš mūsų, nes mes dabar turim. Tai visiems šviesaus proto ir sėkmės. Iki.
3: Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus po žemę iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo, šio klausimo papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuo šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu, inžinerijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimai, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinerinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimų laikymosi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpalių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, ožkos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpuolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga. Pranešė šios skiepų kuriejai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktų su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaites šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos Romano įlankose Iranui padarė trilijonų dolerių žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurių naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetu. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
0: Sportas.
1: Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtas pagal skirstymą šveicares. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakariniame Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kur lietų lydės per kūnį. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.

реклама.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė. Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
6: Girdėjote reklamą.

Mat kaip būna. Amerikiečių paauglys veiko ligoninėje po rimtos traumas. Jam smogė traukinys. Atsakydamas į klausimą, kaip jis buvo traumuotas, vyrukas atsakė policijai, kad jis paprasčiausiai mėgino sužinoti, kaip arti jo galva gali būti nuo važiuojančio traukinio prieš gaunant smūgį. Mat kaip būna.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Keisčiausi pasaulio įstatymai. Viktorijos valstijoje po sekmadienio vidurdienio draudžiama vaikščioti mūvint rožinės kelnes. Indianoje draudžiama auginti ūsus asmenims linkusiems dažnai bučiuotis, valgyti arbūzus parkuose ir stovint gerti alkoholinius gėrimus restoranuose ar baruose. Londone draudžiama mušti žmonas po 21 valandos, nes mušamos riksmais gali trukdyti miestelėnams.
1: Čia tai bent!
2: Reklama.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Na, žinot, tokios kiaulystės tai dar nemačiau. Einu dar, pažiūrėsiu.

Kodėl vorai neprilimpa prie savo voratinklių? Jų kojų galuose yra specialūs plaukeliai. Jie sumažina kontaktuojančių paviršių plotą, o ant jų esanti medžiaga susilipnina klijuojantį seilių poveikį. Kai voras deda koją ant voratinklio gijos, klijų lašas kontaktuoja tik su plaukeliais, o koją pakeliant jis tuoj pat nuteka atgal ant voratinklio gijos. Pirmaisiais popieriniais pinigais šių laikų Kanados teritorijoje tapo paprastos kortos. Kuomet 1685 metais naujosios Prancūzijos šiaurinių regionų administracija pritrūko metalinių monetų ir neturėjo kuo išmokėti atlyginimų darbininkams ir tarnautojams, tuometinis intendantas žaidybinės kortas sukarpė įvairiomis formomis, užrašė ant jų nominalus ir patvirtino asmeniniu antspaudu. Atvykus laivams iš senojo pasaulio, popierinės kortos, pinigai buvo pakeisti į tikrus. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kai manote, kad ginčijatės su kvailiu, jis ko gero mano lygiai taip pat.

Daugelyje pasaulio šalių iki šiol gyvos gan kurioziškos tradicijos, vienai par kitaip įtakojančios bendrą sutuoktinių gyvenimą. Indijoje, pavyzdžiui, pagrindinėmis moterės dorybėmis laikomas kuklumas ir nuolankumas. Žmona turi visu kuo įtikti vyrui namuose atlikti pačius purviniausius darbus, bet vieną kartą metuose Indijos provincijoje paskelbiamas matriarchatas. Ta diena vyrai su geltonais turbanais ant galvų ir pintais skydais draugiškai palieka miestą. Moteris tuo metu užsideda kaukės, apsiginkluoja dvimetrinėmis bamukinėmis lazdomis ir išsirikiuoja iš ilgai kelio, kuriuo vyrai turi sugrįžti. Netikėtai pasigirsta būgno garsai, ant kelio pasirodo pirmasis vyriškis ir toj pat ant jo galvos ir nugaros pasipila dėkingų kabutėse moterų triuškinantys smūgiai. Šie kabutėse pasilinksminimai gali trukti daugiau nei 3 valandas. Vakare per šeimininę vakarienę vyras turi padėkoti žmonai už sumušimą. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis.